0: În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: doar la KFC.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: naveta poate fi oribilă. Dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 7:02 suntem la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, bine v-am găsit, bine ați venit la carnavalul vostru preferat.
0: Este foarte frig afară și este foarte cald aici în studio.
1: Păi, hai să deschidem
0: un geam. Să faci performanță la 27 de grade. Lasă că îl deschid eu. Lasă, nu, că voi doar îl crăpați. Eu îl sparg.
1: Da, așa e, vorba asta e la mine. Cât de bună a fost asta. Și cât de frumoasă. Da, să știi că la mine în Galați așa se zice. Crapă-și tu geamul ăla puțin. Asta
0: da?
1: Este, da, da. Și a venit nepoată mea din Italia odată și dai că mi-a zis: Andreea, crapă-și tu puțin geamul ăsta odată. Și ea zice: băi, tată, dar cum să-l crap? Cu ce să-l crap? Deci e o expresie foarte...
0: Voi ține și topoare în apartament, bănuiesc.
1: Mihai, sunt din Galați.
0: Pentru vremea când vine să crap geamul, nu? Da.
1: Dar sunt de acord cu tine. Este foarte frig afară și foarte cald în studio.
0: Da, bună dimineața. E bine că ne simțim unii pe ceilalți. Imediat vine și Cine s-a trezit deștept, ediția de 7 octombrie. Punem o întrebare de calificare în câteva momente. Deocamdată, Teo Teodorescu, dă-ne și o veste bună. Cât ne-a dat Spania la tineret, la fotbal?
2: 7-1.
0: 7.
1: Băi, da, a mai fost un meci aseară?
0: Că o să zici, bă,
2: Wonder, da,
0: cu ăștia n-ai ce să joci. Ne dă 6-0 Polonia, pardon. Dar să vezi ce vine din urmă, adică 7-1 ne-au dat?
2: Dar a fost un meci fără miză, poate de asta.
1: Haide-mă, bine, și când a fost miză, rup.
0: Păi tocmai. Tocmai că a fost fără miză, adică puteau să ne lase și pe noi să...
2: Da.
0: Să ne dea și ei, să mai dăm și noi.
1: Dar zic că nu e problema la noi?
0: Păi aia zic, cam asta e diferența între și fotbalul de acum și fotbalul ce vine. 7-1, 7 Spania, 1 România. Bună dimineața, Tea. Alte știri bune în următoarele 2 minute.
3: Bună dimineața, Euro se face și mai mare. Încă o milință pentru fotbalul românesc. Avem 9 grade acum în București. Moneda europeană a ajuns la un nou record în raport cu leul. Banca Națională a anunțat ieri un curs de 5,35 de lei pentru un euro.

0: Față de ședința precedentă, moneda europeană s-a apreciat cu 2 bani. La unele case de schimb valutari din București, moneda europeană se vindea ieri și cu 5 lei și 40 de bani. Probleme la rezervările Tarom. Compania anunță că pasagerii pot întâmpina probleme în următoarele zile atunci când încearcă să cumpere bilete online sau să verifice locurile disponibile. Tarom spune că își actualizează site-ul și verifică sistemele de rezervări. Asta înseamnă că numărul locurilor afișate online ar putea să nu corespundă în timp real cu cel din sistem. Asta mai ales la cursele internaționale. Mai exact, un zbor care apare pe site ca fiind complet ar putea avea în realitate locuri disponibile. Cei care nu reușesc să cumpere bilete online sunt sfătuiți să contacteze call center-ul companiei, unde operatorii pot verifica direct disponibilitatea locurilor și pot ajuta la rezervare. Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita și i-a pus trupul într-o valiză pe care a aruncat-o apoi în Olta, a ajuns aseară în țară, a fost transportat în Vâlcea, unde urmează să fie pus în executare mandatul de arestare emis pe numele său. Gheorghe Bălțățeanu fusese dat în urmărire internațională pentru omor. El s-a prezentat singur la poliție într-o localitate din Elveția, unde s-a predat. Krista Pike, femeia condamnată la moarte în Statele Unite, care a supraviețuit injecției letale și a recăpătat cunoștința și poate vorbi, femeia condamnată pentru omor continuă să primească îngrijiri medicale. Avocații femeii cer în continuare guvernatorului statului Tennessee să comute pedeapsa în închisoare pe viață. Potrivit datelor oficiale, în 2022, peste o treime dintre execuțiile din Statele Unite au fost considerate eșuate sau problematice.
1: Dar ce, n-au omorât-o cum trebuie sau cum?
2: Nu, i-au administrat 2 doze de injecție letală și nu i s-a oprit inima și potrivit legii.
1: Vezi, mă, femeia? Da. Dacă era bărbat, era de mult în ceruri. Vezi, mă, femeia?
3: Bă, dar nu-mi vine să cred, mă.
1: Că înțeleg că foarte rar sunt condamnate femei la moarte. Nu știu câți ani au trecut de când a mai fost condamnată femeia.
2: I-a așteptat vreo 30 ceva de ani în închisoare.
1: Pune-te tu cu femeia.
3: Mă, când femeia își pune în cap să nu moară, păi nu moare, mă.
1: Da, acum nu mai au voie să o omoare încă o dată dacă...
2: N-au specificat dacă continuă, dacă mai încearcă sau dacă îi comută pedeapsa pe închisoare cu pe viață și atunci...
1: Na. Eu aș elibera-o. Ai condamnat-o cu moartea?
3: Da, eu aș face un fel de, nu știu, ceva de asta, de pază undeva.
1: Băi, hai să vă povestesc după știri ceva tare de tot. Apropo de pedeapsa cu moartea. Dar hai să terminăm.
0: Continuăm știri cu sport, unde avem încă o umilință pentru fotbalul românesc. Naționala Under 21 a pierdut confruntarea cu Spania la Ibița în ultima etapă a preliminarilor pentru campionatul european 2027. Naționala de tineret a fost învinsă cu 7-1. Asta după ce ai noștri au deschis scorul în minutul 27. Tricolorii erau deja eliminați de la Euro înainte de acest meci, au ratat calificarea la Euro după 4 prezențe consecutive. Și Spania a luptat până la capăt pentru victoria obținută aseară în Croația, scor 2-1 în Liga Națiunilor. După 4 etape, Spania conduce cu 12 puncte, iar Anglia e pe locul al doilea cu 9. Tot aseară, Anglia a învins Cehia cu 3-0. Avem parte de vreme frumoasă și astăzi. Maximele se vor încadra între 20 de grade pe litoral și 28 de grade în dealurile de vest. Zi frumoasă și în București, cu 27 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 9. Minus 1 grad, arată termometrele la Sura Buzăului, e cea mai scăzută temperatură de la această oră. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Vine imediat și întrebarea de calificare, dar apropo de moarte și de unde ajungi după moarte, e o poveste absolut reală, povestită de un fost agent Mossad, agent secret Mossad. Treaba e în felul următor. Un terorist islamist, nu?
2: Da.
1: Fundamentalist, să detonează. Deci își pune centura, el este educat de mic, că atunci când va crește mare...
2: Se sacrifică.
1: Se sacrifică pentru că el va ajunge în rai cu femei, cu exact ce n-au voie să facă în timpul vieții, va avea parte de tot, iar familia lui, care moare de foame acum pe pământ, o va duce bine nu o generație, nu două, ci trei generații după el. Și practic așa l-au convins să se ducă într-o piață publică să se detoneze. Omul își pune pușca și cureaua lată plină de explozibil și când vine timpul explodează. Problema este că omul nu moare.
3: Au, viața mea!
1: Omul nu moare, picioarele sunt retezate și rămâne
2: mutilat.
1: Funcțional de la mijloc în sus. Ăștia îl duc la spital, îl fac bine, evident, omul în comă, și zic așa, bă, când se trezește ăsta, noi trebuie să îi arătăm,
3: viață ca în rai.
1: Să-i arătăm unde a ajuns, în rai. Și Mossad-ul s-a ocupat de absolut tot protocolul. Când, înainte să vină vremea să se trezească din comă, îi amenajează un salon de ăsta paradisiac, cu femei, cu...
3: Mâncare, cu băutură.
1: Mâncare, cu băutură, cu distracție, femei goale, femei îmbrăcate, femei scurte, femei
3: blonde,
1: lungi,
3: brunete,
1: toți
3: balerie.
1: Prietenii lui acolo distrându-se cu el. Omul deschide ochii, rămâne absolut șocat, absolut șocat, și la un moment dat unul care îl juca, mă rog, nu știu cum e Sfântul Petru la arabi, se duce la el și zice: prietene, bine ai venit, ăsta este raiul, este pentru
3: paradisul.
1: Așa, mai ții minte cum ai ajuns aici? Păi zice, da, mi-au promis că o să ajung aici dacă mă detonez, pun explozibil pe mine și așa mai departe. Bun, toți te poți bucura cât vrei tu de tot ceea ce vezi aici, cu o singură condiție: trebuie să ne spui cine ți-a spus să mori. Și practic i-a dat în gât pe toți.
3: Mamă, incredibil.
1: Deci asta a făcut Mossad-ul.
3: Voi vă dați seama ce, vorba lui Dorian, ce minte diabolică au și ăștia de la Mossad să stea.
1: Iartă-mă, dar și...
3: Zi,
1: și incompetenția aia care administrează injecția letală și după aia ei o duc în spital să-i facă, să o facă bine.
3: Păi... Da, e incredibil, da. Ce...
1: Și acum o mai omorâm o dată?
3: Păi nu cred că mai au ce să-i facă. Adică la două doze de injecție letală tu să-ți recapeți toate funcțiile. Adică nu numai că nu că e în comă și că nu s-a stins de tot, nu s-a oprit inima. Ea este perfect funcționabilă, creier, minte, suflet, tot.
1: Vezi, mă, ce înseamnă să nu bei, să nu fumezi?
3: Păi da, dar și să ajungi în rai să nu te poți bucura decât de la bust în sus.
1: Bună dimineața, 7:12. Fiți atenți că venim și întrebarea de calificare care îți poate aduce 100 de euro în această dimineață. Nu trebuie să pui explozibil pe tine, trebuie doar să ai mintea la tine în această dimineață. Și ghicitoarea vine de la poetul ascultător, care a aflat că astăzi, în 1883, se inaugura un castel din România. 1883. Dar ghicitoarea e cam așa: poate cel mai frumos castel, sau cel puțin din zona aia, toți facem poze cu el atunci când mergem la Sinaia. E suficient? Hai că vă dau și mai,
3: hai, dar mai
1: vă dau și strofa a doua. Două sunt, unul mai mare și unul mai puișor. Cel mare ce nume are? Că cel mic e pelișor.
3: Ce cute!
1: Haideți, 1815 al 10-lea SMS cu răspunsul corect are bucuria să intre cu noi în direct și să-i punem întrebările. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața, domnul Buzugan.
4: Hai, bună dimineața, bună dimineața.
1: Ce-o fi, mă, dincolo, domnul Buzugan?
4: Dincolo unde?
1: Dincolo de jaluzelele astea, când... Îi pierdem cel mai frumos răsărit.
4: Sunt dungile alea de la avioane, care...
1: Chemtrails.
4: Da, și cine știe ce prafuri ne aruncă ăia și ne omoară și ne leșină copiii și s-a dat și cu șiprai. Cred că se dă avioanele astea care se plimbă pe cer așa, dau cu șiprai.
1: Cu șiprai?
4: Nu știi pe doamna aia cu șipraiul?
1: Nu, o știu cu bestia
4: s-a
1: de cârnat.
4: S-a dat cu șipraiul, s-a dat cu curent la mână, s-a leșinat.
1: Avioane și tot de... nu s-a murit.
3: Eu știam aia cu șpeiș, s-a dat cu șpeiș.
4: Și... Da, uite, vezi? Avionul, vezi?
1: Da, chemtrails.
3: Oh, chemtrails.
4: Vezi urma de șuprai?
1: Dure.
3: De aia nu ne mai înțelegem noi, om cu om.
1: Dar știi cum se numește un om care lasă dâre, Emma?
3: Au, se numește un om care lasă?
4: Nu.
1: Nu știi?
3: Nu.
1: Dârlău.
3: Dârlău, ce e așa? E o expresie tot de la mine din Galați. Când ieșeam eu cu toți dârlăii.
1: Dar cum e dârlău la feminin?
3: Dârloaică.
1: Dârloaică?
3: Mă gândesc.
4: Dârlogeancă.
1: Dârloie și dârloaica. Vă spun bună dimineața, imediat dimineața. După pauză mergem să vedem și noi un răsărit.
4: Ce să vezi răsărit? Cum să vede din cauza dungilor?
1: Ce vorbești?
4: Joacă ăștia cu avioanele X și 0 pe cerul patriei.
1: Auzi, dacă ai ridicat jaluzelele, dă și dârele la o parte de pe cer. Revenim imediat. Chiar o să fie frumoasă dimineața asta în București. Și încă o zi minunată de octombrie.
4: Opriți kerosenul la Piața Victoriei.
1: Dacă mă întreb pe mine, cea mai frumoasă lună din an, da. Voi n-aveți cum să simțiți asta.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
1: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
0: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.
5: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 19 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
4: Brico, pus pe treabă împreună!
5: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. Hai în app.
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
13: Nu-ți face griji. Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange. E aici.
16: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
18: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, Toreador! Bună dimineața, bună dimineața, București! Bună dimineața, România! Mă uitam aici, ce se mai vinde în țara asta? Mă, se vinde. Locurile alea scumpe, clădiri, case, birouri...
1: Așa.
0: Se vând bine. Uite, de exemplu, cred că cei care au agenții de astea imobiliare ar trebui să facă switch-ul. Să vândă două dreptunghiuri de asfalt în nordul capitalei. Cele mai scumpe locuri de parcare din România s-au vândut
1: săptămâna trecută
0: cu 100.000 de euro.
1: Eisenbacher.
0: Eisenbacher, exact. Că omul e pasionat de Maybach, cel care a cumpărat cele două locuri de parcare. Omul voia să vină și el la serviciu.
1: Și așa îl cheamă domnul Eisenbacher?
0: Da, probabil. Vă zic și cam cine este domnul. Două locuri de parcare vândute cu 100.000 de euro plus TVA. Adică nu, TVA-ul nu era inclus. 50.000 de euro plus TVA, un loc de parcare. Două locuri de astea îți cumperi ce vrei tu în altă parte. În apartament cred că îți cumperi. Din, nu știu, în Pașcani, la Băicoi, în Galați. Cât e un apartament în Galați, Emma?
2: Bă, să tot fie 150.000, nu? Mă gândesc.
0: E, două locuri de parcare în...
1: Cum 150.000? Un apartament în Galați?
2: Păi ai bacul acolo, ai trecere
0: ești
2: la moșier. Ocean.
0: Hai.
2: Ești jumate în Occident acolo.
0: În Craiova, de exemplu, cu 100.000 de euro ești moșier. Îți iei casă cu curte, îți pui gazon, îți faci piscină.
1: Vorbești serios?
0: Îți încapi și căruța în fața blocului. Adică, na, la Cluj e un pic poate mai scump. Un pic. Bă, da.
1: Deci cel mai scump loc de parcare din România a fost vândut cu...
0: Pe

0: Da, mă, nu sunt bună pe cifre. Nu mă mai întrebați cu cifre, cu date.
1: Haide, mă, dacă ea vinde cu 150.000 de euro la Galați, ce treabă aveți voi cu ea?
0: Eu, de exemplu, dacă ar fi să vând apartamentul din Galați, care nici măcar nu este al meu, eu nu l-aș da cu mai puțin 250.000 de euro.
2: Corect. Că poate să fie muzeu peste câțiva ani.
1: Casa părintească nu se vinde cu o sumă mai mică de 150.000 de euro.
0: Deci ce? Eu pot să cer cât vreau pe apartament.
3: Absolut.
0: Deci, dar v-am spus, odată cu deschiderea spre ocean, adică Galațiu este un oraș din Occident.
1: Da, da, da.
0: Iei vaporul, ai trecut la ocean, în Constanța. Adică hai să ne luăm și după punctele astea geografice noi apărute.
2: Ia uite, anunț imobiliar în 2026. Schimb loc de parcare în sectorul 1 cu vilă în Tasos și 3 sezoane de vacanță all inclusive. Hai mă, că nici în Tasos nu găsești. Noi, stați încolo, nu mai...
1: Unde mă să găsești, mă?
2: Nu găsești.
1: Băi, ne apucăm și noi de făcut bani?
2: Cum?
0: Păi, după 18 ani ar fi cazul.
1: Cu mintea noastră, că...
2: Bă, am văzut, să știi că am văzut o schemă de făcut foarte mulți bani aseară pe...
1: Era, mă uitam pe Instagram și a apărut o fată care face în felul următor. Se duce pe net, ia produse.
2: Așa. Din nu știu ce coșuri, le pune la ea pe un site,
1: da,
2: practic le revinde. Bro, omul caută, să zicem, binoclu. Și nu te duci la sursă, găsești, pac, aleatoriu, îți apare binoclu. Și tu le iei de fapt de la fata aia care și-a pus și ea capac și face ce că o grămadă de bani.
1: Bun, eu vă propun altceva fără combinații, doar cu ce e în mintea ta, în capul tău. Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de ieri.
0: Adina, bună dimineața.
1: Adina, neața.
4: Bună dimineața. Bună dimineața.
2: De unde ești, Adinuța?
4: Târgu Mureș.
1: Târgu Mureș, bună dimineața. Cât e două camere la Târgu Mureș?
4: Cum? La noi.
1: Și locul de parcare? Știi cu cât se vinde?
2: 5.000.
4: Asta nu știu.
1: Nu știu.
4: Da,
1: sunt
4: sigur.
1: Bine, Adina, nu mai știu cu ce te ocupi tu.
4: Sunt polițistă.
2: Polițistă?
0: Polițistă?
2: La ce? La ce?
4: Acum, mai nou, la dispecerată 112.
2: La 112.
1: Deci nu polițist adjectiv, polițist substantiv.
2: Care a fost cea mai trăznită cerere la 112?
4: Cea mai inedită cerere?
2: Cea mai trăznită, cea mai...
4: Trăznită.
2: Ciudată.
4: Ar fi multe.
1: Păi, gândește-te la final de concurs, poate ne spui. Daniel, latru un pic. Și Daniel e polițist.
2: Adjectiv.
1: Câine polițist. Bine, și pe linia a doua ne găsim cu...
5: Mariana,
1: bună dimineața, iarăși avem ediție feminină.
0: Ce-mi place.
1: După zile întregi, aproape săptămâni, în care n-am auzit glas de femeie în concursul ăsta și mi-a lipsit. Mariana, de unde ești?
5: Din București.
2: Și funcția?
5: Pensionar.
1: Pensionar.
2: Tânără după voce.
1: Tânără pensionară, 50 și un pic ai, nu?
5: Nu, 65.
2: Mulți înainte.
0: Ai o voce atât de tânără.
5: Da,
1: după voce.
5: Eu mi-am mai spus.
1: Bun, Mariana, pregătită? Ai mai câștigat ceva?
5: N-am mai câștigat.
1: Nu,
5: de-a lungul
1: vieții,
5: așa. Dar am mai jucat la voi.
1: Ai mai jucat?
5: De-a lungul vieții, nu știu să zic acum. Am niște emoții de mor.
2: Doamne!
1: Mariana, hai că te luăm ușor astăzi. Hai.
5: Așa.
1: Hai să începem cu poliția. Bună dimineața!
2: A venit poliția.
1: Adina, prima întrebare este pentru tine. Care este fibra naturală vegetală din care sunt făcuți în mod tradițional blugii și tricourile și care are astăzi o zi mondială?
4: Bumbacul.
1: Corect. Bumbac, 100%. Mariana.
5: Da.
1: Doar trebuie să te gândești, să te concentrezi, foarte simplu răspunsul și la întrebarea asta. Ce țară din Uniunea Europeană are cele mai multe fusuri orare dacă luăm în calcul și teritoriile sale de peste mări?
5: Turcia?
2: No.
5: Nici nu e în Uniune, Turcia.
2: Da, nu e.
1: Hai, mă.
2: Hexagonul.
1: Franța, păi cine a avut colonii peste tot? Cine? România? No. Bulgaria?
2: Mama.
1: Franța, normal.
5: Da.
1: De unde și expresia?
5: V-am zis că am emoții mari.
0: Știu, iubito, stai liniștită că toți avem.
1: Îmi pare rău, Mariana, dar Adina merge mai departe. Are 100 de ieri, 100 de astăzi, 200 de euro deja. Operatoarea de la 112.
2: Doamna polițist, v-ați gândit la o solicitare?
4: Mă gândesc, mă zic, eventual mâine dimineață.
1: Mamă, Daniel, dar tu zici că ești polițist de la, în anchetă.

0: Adică nu te lași până nu obții răspunsul.
1: Păi da,
0: are emoții, mă.
2: Da, mă, e greu, e dimineață, e greu.
0: Absolut.
2: Dar sun eu acum la 112 și vă dau o poveste dacă vrei.
1: 7:36, imediat vine întrebarea pentru copii. Până atunci, o super piesă de trezi România. Mai țineți minte când eram tiner și ascultam piesa asta la radio în drum spre școală, facultate? Munceam pe 200 de euro și ni se părea că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Me and my broken heart, Rixton, se aude la Zoo.

0: plăcut mie piesa asta. Piesa perfectă pentru radio, oricând și după atâția ani. Asta ascultam când eram tineri, acum vorba lui Dorian, am crescut, ascultăm Nagarau, Nagaro și luăm viața la 11 metri.
1: Să nu luăm viața la mișto. Am auzit cea mai tare metaforă despre treaba asta. Băi, și că dacă ți-ar da cineva 86.400 de euro zilnic, 86.400 de euro zilnic, să-i cheltui până la finalul zilei, până la ora 12 noaptea, că după aia banca ți-a.
0: Da, ai mai face ceea ce faci acum?
1: Nu. Ai face tot ceea ce stă în putință ca să cheltui banii aia până la sfârșitul zilei?
0: Ah, deci la finalul zilei practic rămâi sol zero.
1: Da.
2: Dar nu deci, se reportează.
0: Dimineața.
1: Pac, ai în cont 86.400 de...
0: Aș intra și în banii de-a doua zi, pe datorii.
1: Bun.
0: Păi da, cum dar?
1: Dar, dacă ai afla... Și chiar așa este, că viața, Doamne, Doamne, ne dă în fiecare zi 86.400 de secunde. Aha. De care noi ne batem joc. Le dăm oamenilor care nu merită. Stăm pe mașini, pe telefoane, pe jocuri, ne enervăm, comentăm la tot felul de personaje. Deci despre asta e vorba. Când avem banul, facem tot ce e posibil ca să ducem la bun sfârșit. În schimb, cu cele 86.400 de secunde, ce bătaie de joc facem?
0: Batem joc de ele. Da. Vreți să facem o românească la Radio Copiilor?
2: Da, cum să nu? De ce să nu facem?
0: Știți expresia română?

0: De fapt, întrebarea românească folosită doar între prieteni, doar între unii care au o legătură deja se poate pune această întrebare. Expresia și cu ce te mai lauzi? Știți?
1: Mm-hmm.
0: Practic o non-întrebare, pentru că răspunsurile românești sunt: băi, cu ce să mă laud?
2: Cu nimic. Bine, că e rău, că o duc, că am împrumutat, că...
0: Sau cu ce să mă laud? Supraviețuiesc.
1: Exist mai nou, întrebarea, răspunsul este la ce mai faci? Exist.
0: Da. Deci, răspundeți la întrebarea asta cu vorbele părinților voștri sau ale bunicilor voștri, dragi copii. Da. Și cu ce te mai lauzi? Vreau să auzim expresia ale bătrânilor. Mă rog, bătrânilor, ale celor mai în vârstă decât voi. Mai în etate, nu mai în vârstă.
1: Mm-hmm.
2: Cu ce te mai lauzi? Păi dacă dă Dumnezeu,
0: da,
2: săptămâna viitoare.
1: Dacă mă avea zile.
0: Cu copii, cu ce să mă laud? Haideți, nu vă dăm noi idei. Sunteți voi foarte, foarte buni. Încercați să vă imitați părinții, bunicii, unchii, mătușile, bătrânetul, cu alte cuvinte, la 0748111550, ca să audă și părinții și bunicii și cei mari cam care sunt clișeele, care sunt...
2: Și cu ce te mai lauzi?
3: Cu analizele, mamă, cu analizele. Au ieșit toate pe plus. Toate sunt pe plus.
0: 0748111550. Răspundeți la întrebarea și cu ce te mai lauzi?
2: Cu somnul de după amiază. Ce bun e ăla.
0: Hai să vedem dacă au venit răspunsurile, copii. Suntem geană pe voi cam fiecare dimineață. Selin din Piatra Neamț debutează.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Selin din Piatra Neamț și eu mă laud cu familia mea.
2: Nu, nu, nu, nu, nu așa.
0: Cred că n-a auzit până la capăt
2: cu expresii de alea de
5: moș. Eu din Bacău, am 10 ani și vorbele mamei sunt: nu mă mai laud cu nimic, mânca acasă, mânca acasă.
1: Exact, exact.
0: Servici acasă, servici acasă, da.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Aș vrea să spun și eu. De ce este... de ce ursul n-are coadă? Pentru că este
0: păcălit
6: de vulpe.
0: Ok, dar hai să ne întoarcem la tema de astăzi. Luis?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luis din Piatra Neamț, am 9 ani și eu mă laud cu canalul meu de pe YouTube. Vreau să vă întreb ceva. Îmi dați și mie, vă rog frumos, subscribe. Papa,
0: Radio Zoo. Da, cum să nu? Păi da, dacă ne spui numele canalului, exact. Că nu ne-ai spus ce e mai important, numele canalului.
2: Noi ținem la toți prieteni. Da.
0: Încercați să răspundeți la întrebarea asta, da, și nu... cu ce te mai lauzi?
2: Să nu facem aia românească, știi? Da. Lasă-mă ce zici tu. Eu, ca politicieni.
0: Încercați să răspundeți cu vorbele părinților voștri. Ce au zis de la ei, de la,
2: sau la bunici.
0: Munici.
2: Sau poate de la niște bătrâni.
8: Da. Pe mine mă cheamă Ștefan și sunt din Pitești. Și ce mă laud eu de astăzi este că am un buget de 1.700.000. Papa, Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupi cu copii.
0: Am un buget de 1.700.000, mă, ce vorbești?
1: Bine de tot!
0: De lei!
9: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Natalia din Delu Viilor, am 7 ani. Și când cineva o întreabă pe mama mea cum te mai lauzi, ea zice: păi cu ce să mă mai laud, că am treabă multă și... și cu casa, și cu copiii, va
2: ajuta. Bravo, așa, așa, mamă.
0: Da, ați văzut că noi, când răspundem la întrebarea asta, noi nu căutăm să ne lăudăm, pentru că am învățat când eram mici că lauda de sine nu miroase bine și că dacă lauzi, atragi ghinion, da.
2: Ochiul rău.
10: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Oradea, am 9 ani și cu ce mă laud eu este că știu să fac foarte bine Lego. La revedere, Radio.
0: Ok. Neață.
11: Of. Eu sunt domnul. Eu stau din București. Am 7 ani. Și cum se laudă mama noastră de noi este că ne lasă doar jumătate de oră să ne uităm la desene.
0: Am înțeles. Cleo din Constanța, te ascultăm și pe tine. Bună dimineața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța. Și pe tatăl meu, când întreabă cineva, el se laudă cu muncă, casă, muncă, casă și copii. La revedere. Bravo. Radio Zoo.

0: ce să fac? Mă lauc eu cu copiii că mi-au intrat la facultate, da, la,
1: păi nu
0: la drept.
1: Ei muncim.
0: Ah, ce să fac?
2: Radio Zoo, sunt Ianis din Balotești și eu mă laud cu sănătatea.
0: Bravo, bravo. Ți-au ieșit analizele pe plus, toate aia. E, cu ce să mă laud, mamă? Cu mintea mea întreagă de acum, spre deosebire de ce văd că se poartă în jur.
1: Eliza din Cosâmbești.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Cosâmbești și cu ce mă laud eu este cu ce se laudă bunica mea. E cam așa. Mă laud, nu mă laud. Bineînțeles că mă laud. Sunt deșteaptă, sunt frumoasă. Ce mai trebuie?
1: Dar nu mă ia nimeni.
3: La revedere, Radio Altă. Zoo, la cafeluță cu chișcă scuipit.
1: Ba, te pupăm.
0: Trăiesc
1: pe...
0: din pensia mea, n-am bani de la nimeni.
4: Cât o-i sta pe picioarele mele,
0: da,
4: vine?
0: Păi cum? Da, bineînțeles.
3: Am 10 ani și cu ce se laudă bunicul meu este că eu am o voce foarte frumoasă și are cine să-i cânte la șprizuri.
0: Wow, nu cred.
4: Stai,
0: mai dă o dată.
4: Bunicul magic.
1: Nu mai găsesc acum că am trecut la alt mesaj.
0: Îi cântă bunicul la șprițul. Ia mă, și bănuiesc că bunicul bagă mâna în buzunar așa și dă la fată 100 de lei.
1: Dar e o fată așa frumoasă, cu părul lung, zici că Maria Dragomiroi, parcă îl văd pe bunicul, zici, și cu ce te mai laud?
0: Mai, fetiți, dulceață, mai dă o dată mesaj la Radio Zoo și zic, ce-i cânti, da, tu bunicul la șpriț?
1: Ce-i cânti la șprițuri, da.
0: Da, că o să dăm și noi la radio.
1: Și dă să scrii cuvântul șpriț, ca să găsesc mesajul.
4: Să ne sară în ochi.
0: Da, da, da, șpriț și ne cânti, ne spui.
5: Bună dimineața, sunt Sofia din Iași. Eu mă laud cu mama mea. Ai, ajută-mă și pe mine, mamă. Te rog, te rog. La revedere, Radio Zoo.
0: La revedere, mama, e la revedere.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Leia din Sunt Andrei. Am aproape 7 ani și cu ce mă mai laud eu este că nu-mi este frică când, atunci când părinții scot dinții. La revedere, Radio Zoo.
1: Fiecare răspunde ce vrea astăzi. Mai pun o dată tema pentru cei care au deschis radiourile sau unde ne ascultați mai târziu. Deci, românul are expresia asta. Și cu ce te mai lauzi? Și? Când se vede cu un prieten. Mm-hmm. Și mereu răspunsul este nesincer, este
0: cu nimic.
1: General, cu nimic. Cu...
4: Da. Bine, ce să mai zic?
0: Curatele la bancă, mamă.
1: Trebuie să imitați pe părinții voștri. Ce ar răspunde părinții voștri? De fapt, să răspundeți cu vorbele părinților voștri. Și cu ce te mai lauzi?
7: Eu sunt Gabi, am 8 ani. Și cu ce mă laud eu este că săptămâna trecută am avut un meci în campionat cu Cristina și eu am dat 2 goluri.
8: Eu mă laud că nu ascult părinții. La revedere.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Noi ascultați, mă.
1: Piticolas de la Timișoara, să vedem dacă a prins enunțul.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. De ce mă laud este că sunt foarte cuminte și primesc note bune ca FB și minus FB, că sunt așa. Și că tati mă laudă când am mâncat tot mâncarea.
1: Bine, mă, Nicolas, bravo. Bine,
10: Nicolas, eu...
1: Mulțumesc.
10: Măi, puiule, uite, bunicul te salută de aici de la Radio Zoo și spune așa că eu mă laud să ajungi zilele mele, să te lauzi cu tinereța din suflet, maică, când buletine jale mari.
1: Hai că vine, cred, un răspuns puternic de la Domi cel Mic.
11: Dimineața ăsta este al doilea mesaj. De fapt, n-am vizit acolo ceva bine, dar e foarte bine. Mama, când zice, când o întreabă cu ce se mai laudă, zice cu nimic, să fie...
1: Cum secret.
11: Da. Așa, zic, da. Pentru că este bine. Dar mai bine e la ce am spus eu, la revedere.
1: Da, bine, mă, Dominic. Ia să vedem, am primit cu șprițul, Emma?
4: Am primit, da.
1: Da? Hai că-l dăm imediat.
12: Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești și cum se laudă mamaia mea este că ăla micu cântă, ăla mare cântă, ăla mijlociu cântă, ăla mic spre mic cântă și eu mai cânt câteodată, mai dă și mie câte un bacșiș. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: A, deși voi cântați la șprițuri.
4: De mici?
1: Ia să vedem.
13: Bine, Radio Zoo, sunt Eva din Brăila, am 10.

0: cu ce se laudă bunicul meu este că eu am o voce foarte frumoasă și are cine să-i cânte la șprizuri, sau la capeluță.
1: Păi și nu ne-a trimis cântare.
2: Nu, nu ne-a trimis cântare, ne-a zis doar că îi cântă Morărița, că tata e morar.
1: Păi vreau să auzim.
2: Păi dacă hai iubita mea, Eva.
1: Cântă-mi tata, e Buzdugan aici.
2: Ia. Te așteaptă bunicul magic.
1: Să zicem că Buzdugan e tata.
3: Hai, eu.
1: Ești tata. Hai,
3: e mama, e Ema. Nu...
2: Da, mă, cântă la mama e, oricum.
4: Hai. Eu sunt Cristian din Sibiu, am 6 ani și cu ce mă laud eu este că eu desenez foarte frumos.
1: Da, Alex din București.
5: Bună, Radio Zu. Bunica mea când o supă zice cu totul și piscotul, apele și potul, că nu mai ia nimic cu o supă.
1: Deci cotul și pișcotul, labele și botul. Sebi din Buzău, bună dimineața!
6: Bună, Radio Zu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și eu dacă aș întreba-o pe bunica mea cu ce se mai laudă, mi-ar spune că se laudă că a ieșit bulionul, că i-a ieșit zarzavatul și gem din toate fructele. Dar ea nu știe că bunicul meu, Mișu, o să ia borcanele cu gem și o să-i le mănânce pe ascuns, ca în fiecare iarnă. Și apoi, la finalul iernii, o să se laude cu asta.
3: A, mi le-a mâncat?
6: La cafeluță.
1: Bunicul Mișu. Bunic. Ce vorbești? Ia mă, că a venit muzica de șpriț.
2: Ia mă, hai.
1: Hai, tataie.
7: De

0: că se fac cum sunt bujorii. Vremea trece, vremea vine și nu se oprește pe la mine.
1: Gata, restul pe bani, hai!
2: Roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Și bunicul se arțiguiește, țac, țac, țac.
3: Băi, ce, numai bunic mă să fii, mă.
1: Băi,
3: să...
1: pe vremuri...
3: nepoata la șpriț.
1: Pe vremuri bunicii ne trimiteau să le luăm bere de la colț, de la magazin, din sat. Acum bunicii văd că îi pun pe nepot să le cânte la șpriț.
4: Ce urmează, mă?
1: Nu știu cum
4: e. Ce urmează? E normal?
3: Nu știu dacă mai țineți minte vremurile alea când bunicii își trimiteau copiii, nepoții, să le cumpere diverse.
1: Da.
3: Noaptea, de la non-stopurile alea, Ülker. Aveați la voi în cartier, în toată țara erau. Ülker.
5: La dimineața radio.
1: Neața, omule.
5: Sunt Dominic din Bucovă și am 7 ani.
6: Nu,
3: stai că vrem să-l ascultăm pe copil.
5: Eu nu mă
1: lauzi, că lauza de sine nu miroase bine. Vezi că a prins vorbă de milenial?
4: Cum l-a aranjat domnul?
1: Teodor de la Iași, bună dimineața!
7: Bună dimineața și ce mai? Cu ce se laudă mama mea când cineva o întreabă? Este cam cu nimic. Adică dor pe Teodor la școală, dor la meditații, dor la antrenamente, dor și la ce mai fac eu, că fac două feluri de meditații. Papa este, pupe-ma, suflete dragi.
1: Și eu ghidată și transcendentală fac. Două feluri de meditații fac și eu. Mă dați și pe mine, vă rog? Da. Sigur că da.
8: Radio Zoo, eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani și... mama s-a lăudat cu mine pentru că am o voce frumoasă și cânt foarte multe.
1: Bravo, bravo, felicitări. La întrebarea voastră, unchiul meu zicea: și cu ce te mai lauzi? A, nimic, aștept revelionul.
4: Super.
1: Băi, tare asta.
4: Dar și noi așteptăm revelionul.
1: Zu.
4: Păi, nu ne-ai spus, ai prezentat proiectul. Cum ți-a ieșit prezentarea?
1: Am prezentat proiectul, mi-am câștigat radio de partea mea. Și
3: băi, ți-ai asumat?
1: Mi-am azumat.
3: Ador chestia asta, eram ieri prin Herăstrău, plimbam așa, făceam turul și era o fată care a zis: da, dragă, Hani, știi care e chestia? Eu nu mai spune, că nu înțeleg niciodată că m-ai folosit, doar că eu sunt o femeie asumată. S-a întâmplat, a fost, aia e.
1: Asum omorare. Bună dimineața, Sofia din Tăuți.
9: Eu sunt Sofia din Tăuță Măgherăușul și vreau să vă spun că Consela de mami este cu fetele ele cu minți. Țucă-le capul lor.
3: Țucă-le capul.

0: lor.
1: Doamne, iubesc.
0: Țucă-le capul lor. Asta trebuie făcută jingle. Țucă-le capul lor.
2: Lor.
0: Vai.
1: Și vreau să vă spun că...
0: Că... Nicola și Patrick din Oradea.
3: Dimineața Radio Zoo. Eu sunt Patrick din Oradea, am 7 ani.
4: Și eu sunt Nicolas din Oradea, am 10 ani. Și dacă îi spune cineva lui tata cu ce se laudă, el îi spune tot așa, dar mai rar.
1: Radio-ul, scola ta
0: peluță. V-am pupat. Și, Daniel, cu ce te mai lauzi?
2: Am pus porumb. Mi-am luat o bucățică de grădină, mi-am pus porumb. Ce să fac? Cămara e farmacie, am de toate, Mihai.
0: Țucă tata capul tău.
2: Am murături, am zacuscă, am gogoșari la cornișon. Mi-am pus un cornișon anul ăsta. Ceva, bă.
0: Pe casă?
2: Și fii atent dacă miese. Am o sursă de porc, Mihai. Fai de capul meu.
0: Mangaliță, bă.
2: Da, Emma mi-a promis că mi-aduce găini.
1: Da, Doamne ajută, cum să nu-ți aduc, îți dau.
2: Mi-aduce ou cu gălbenușuri de alea.
1: Cu două gălbenușuri îți aduc.
2: Da, bineînțeles.
0: Hai, ultimul mesaj și gata.
5: Și astăzi mă lau cu ziua fratelui meu, Ianis. Ianis, te iubim mult de tot. Papa Radio.
0: Să străiască.
2: Ciao.
0: Străiască fratele Ianis. Bun. Încă nu și-a revenit după majoratul Zoo, după cum vă uitați, după cum îl auziți pe Dominic, încă e avariat după majorat.
1: Nu, că a lăsat ecoul.
0: Da, băi, da. Eu când am plecat l-am lăsat acolo, în berăria H, la 1 și ceva.
2: Avem o bătrânică, Mihai, întreabă cu ce se laudă.
0: Bună dimineața, mamaie, și cu ce te mai lauzi?
6: Bună dimineața, domnul Morar, ce să fac, domnul? Uite, bine, domnul Morar, băiatul meu e mare șef la București, are birou cu geamuri mari, da? Are secretară care îi aduce cafeaua pe tavă. Ce să facem? Suntem fericiți că totuși.
0: Bun, dar dumneavoastră sacrificii... cu ce vă mai lăudați, dumneavoastră?
6: Ce să... V-am spus cu analizele, toate mi-au ieșit pe plus.
0: Foarte bine a reușit băiatul în viață, nu?
6: Da. Deci așa de frumos, geamurile alea mari când îl văd. Și fata aia pe tocuri, o blondă, cu o fustiță așa pe
0: sigeric. Soția lui?
6: Nu.
0: Dar cine?
6: Secretara.
0: Ah, secretara.
6: Mai cum dă din piciorul și țoc, țoc, țoc, țoc, țoc, vine așa, aduce cafeaua.
0: Da, ați fost la el la birou?
6: Îi râde în față. Cum?
0: Ați fost la el la birou?
6: Da, m-a chemat. Ce-i face? Îi râde, îi zâmbește, îi aduce, da. Îi la...
0: Însurat, are copii?
6: Da, bineînțeles, dar nu prea să văd că el stă de dimineață până seara, săracul.
1: Muncește mult, mă mai.
6: Da, peste program, da. Și o ține și pe fata aia cu el acolo, nu știu.
0: Păi și nu-i geloasă?
6: Cine?
0: Secretara.
6: Să vedeți că e la Piața Victoriei. Aici are geamurile alea mari. Dau spre Ana Ipătescu,
0: da.
6: Sau cum se cheamă,
0: da.
1: Și pleacă la ședințe multe, așa, mamaie? Are ședințe multe?
6: Da, el
0: convoacă.
6: El convoacă, da.
0: Pe convocator?
6: Da.
0: Bine, vorbim imediat după pauză. Messi a jucat azi noapte ultimul meci în tricoul Argentinei. Cu Beninu, mă. Dar poate mai bine așa. L-ați văzut pe Ronaldo că a trimis scrisoare ieri? A trimis misivă?
2: Nu.
0: Din pribegie?
2: Ce o să, slavă o să Domnului, nu-mi lipsește nimic.
0: Deci în ziua în care Messi juca ultimul lui meci în tricou Argentinei, Ronaldo trimitea o scrisoare. Bă, zici că e la grădiniță, de jur. Deci Roa, cred că are o inteligență emoțională un pic peste Cristiano.
2: Cred că a dat 100 de euro la cineva să-i o scrie.
1: Dar ce-au zis, mă?
0: Hai că vă povestim după pauză.
2: Ronaldo a scris.
0: E de cascadorii râsului.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: De când iau restin

0: Conserv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al SAB în accesorii GD365. Detalii pe sab.ro.
2: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și dacă e doar vina mea?
6: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
5: Ce ai schimbat?
6: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
7: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: doar la KFC.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Doare în gât.
6: Poți să ne ajuți?
5: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profiet și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cafea.

0: zilnic prețuri mici.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Zăi, tată!
1: Bă, 50.000, mă, un rog de parcare. Bă, mie mi-a rămas, mi-a stat creierul acolo în știrea aia pe care am văzut-o ieri. Două locuri de parcare în zona de nord a Bucureștiului. Șoseaua Nordului, practic, așa se cheamă.
0: Da, mă, da.
1: 100.000 de euro plus TVA.
0: Tu știi cât te costă să parchezi pe Șoseaua Nordului?
1: Amendă. Nu? Sau ce?
0: Păi nu, dacă locurile albastre ale primăriei sunt toate ocupate. Tu știi cât te costă să parchezi?
1: Bine.
0: Aia zic, că-ți recuperezi investiția. 2-3 ani, dacă nici pe Șoseaua Nordului nu îți recuperezi.
1: Știi cu, a cui a fost alea?
0: Nu.
1: Al lui Nordis.
0: Nordis ce treabă avea? Că Nordis n-a avut pe Șoseaua Nordului construcția.
1: A avut ceva acolo, erau ale lor.
0: Ceva birouri.
1: Ceva birouri, da.
0: Posibil, posibil, nu știu.
1: Și domnul ăsta care, ți-am zis, așa se spune, că făcea parte din rețeaua de inculpați care vindea carnete de șofer false, le-a luat el.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu, ce faci? Câți bani avem la Ascult Radio Zoo, Emma?
2: Avem exact suma de 200 de euro.
0: De euro.
2: 200 de euro, nu vorbesc serios, am verificat.
0: Așa puțin?
2: Da, dar ce să mă, puțini? Pe praful ăsta?
0: Da, o să fie mai mulți.
2: Da,
0: asta e, sunăm și pentru 200 de euro dacă sunteți înscriși la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața, reactoarele de la Cernavodă mai așteaptă. Messi și-a luat adio de la Argentina. 9 grade sunt acum în București. România face eforturi să acopere necesarul de energie. Ne pregătim de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate. Avertizarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că România trece prin cea mai dificilă situație din ultimele decenii în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie. Reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până pe 15 octombrie, cel puțin. În plus, România va fi influențată și de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană. Aici se așteaptă niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Autoritățile spun însă că în acest moment nu sunt luate în calcul restricții de consum nici pentru populație, nici pentru mari consumatori industriali. Trotinetele personale provoacă de 5 ori mai multe accidente decât cele de închiriat și de 11 ori mai multe decese. Cel puțin așa spun datele Poliției Române. Simona Jurca s-a uitat peste statistică.
4: Trotinetele electrice deținute personal au provocat peste 2700 de accidente și 22 de decese în ultimul an și jumătate. De cealaltă parte, în cazul trotinetelor de închiria s-au înregistrat doar 530 de accidente și 2 decese în același interval datorită limitărilor automate de viteză și a tehnologiei de localizare, care permite reducerea automată a vitezei în zonele aglomerate, pietonale sau cu risc ridicat, precum și pe timp de noapte. Datele sunt furnizate de Poliția Română și au fost prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală, care cere reguli mai stricte pentru utilizatorii privați, nu restricții pentru serviciile de închiriere.
3: Simona Jurca. Noi proteste astăzi în Franța, după ce ieri manifestațiile s-au desfășurat în general într-o atmosferă calmă, cu unele tulburări la Paris însă. Pe străzi au fost din nou sute de mii de oameni. Protestatarii sunt nemulțumiți de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile lor pentru un buget mai mare și condiții mai bune în educație. Pentru prima dată de la declanșarea protestelor, președintele Emmanuel Macron a intervenit și a chemat aseară la consultări pe șeful guvernului și pe miniștrii de la Educație și Interne. Între timp, Ministerul Educației a anunțat reluarea de astăzi a cursurilor și începerea unui dialog extins în toate liceele din Franța. Elevii sunt chemați să-și exprime și nemulțumirile și așteptările. La sport, Messi și-a luat adio de la Argentina. Superstarul a marcat aseară ultimul său gol în amicalul cu Benfica.

0: Minul la 39 de ani, Messi și-a încheiat cariera la reprezentativa Argentinei cu 208 selecții și 126 de goluri. Messi are în palmares 8 baloane de aur și și-a anunțat retragerea de la echipa națională la finalul lunii august, la o lună după ce a pierdut finala Cupei Mondiale, 0-1 cu Spania. Vreme frumoasă anunță meteorologii și astăzi, cu maxime care pornesc de la 20 de grade pe litoral, ating 28 de grade în vestul țării. Frumos și în București, cu soare, cer senin, o maximă de 27 de grade. Acum termometrele arată 9 grade în capitală și cel mai frig e la Miercurea Ciuc, minus 3 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu, pentru știri. 200 de euro avem de dat la Ascult Radio Zoo, dar să vorbim după... După prima melodie de ora asta, să vorbim și despre telenovela asta cu Ronaldo la Naționala Portugaliei, ca să mai uităm de rănile noastre, de la Naționala noastră, nu?
0: Da,
1: da, e poveste, mă, e ceva fabulos.

0: minute.
1: Gata.
0: În timp ce Messi avea ultimul tango și ai văzut, bă, Messi, deștept băiat. Deci omul și-a ales cel mai bun
2: partea bună.
0: Cel mai bun meci de retragere. Argentina cu Benin. Cu nimeni.
2: Benin, ce e asta? O țară?
0: O țară, da.
2: Benin.
0: Asta ca să mai marcheze un gol din penalti și să mai dea două pase de gol. Meciul de retragere. Bă, frumos, rămâne în istorie.
1: S-a retras frumos sus.
0: Sigur că n-a avut un meci de retragere cum a avut brazilianul Ronaldo, de exemplu. Îl știi pe Ronaldo, din sos. Bă, voi știți cu cine s-a retras Ronaldo?
1: Cu cine s-a retras?
0: Cu România. Nimeni nu știe lucrul ăsta. În 2011, ultimul meci al lui Ronaldo la Naționala Braziliei a fost amicalul cu România, unde România pierdea cu 1-0. Atenție, 1-0, mă, pierdeam cu Brazilia. Dă-o încolo de treabă, în 2011. Și știi cine a stricat meciul de retragere lui Ronaldo? Ronaldo originalul, Ronaldo brazilianul. Tătărușanu, care a apărat o minge imposibilă a lui Ronaldo, i-a stricat pur și simplu meciul de retragere. Altfel, Ronaldo ăsta tânăr, care nici el nu mai e tânăr, că și el a ajuns la
1: 41.
0: Ah, dar nu vârsta, vârsta e doar un număr. A ajuns la capătul nervilor și al puterilor, părerea mea, pentru că multă lume spunea că în ultima vreme Portugalia cu el pe teren joacă de fapt în 10. Ați văzut, fără Ronaldo pe teren, Portugalia pur și simplu coase, țese, face ce vrea. E o mașinărie de fotbal. Doar că ieri Ronaldo a trimis o scrisoare după ce a părăsit cantonamentul și nici nu i-a salutat pe fani. A trimis o scrisoare de 2000 de semne. Bă, știi cât înseamnă 2000 de semne?
2: Vai de
1: 2000 de semne.
0: Nici CTP-ul nu mai scrie asemenea editoriale. Băi, un băiat care în 2000 de semne cât are scrisoarea, să plânge de la început și până la sfârșit. Acum, și el are dreptatea lor. Știți că antrenorul selecționerului Portugaliei de acum este fostului antrenor de la Al Nassr, Jorge Jesus,
1: care i-a promis ceva și nu s-a mai ținut de cuvânt.
0: Așa zice el. Acum, să vedem și varianta antrenorului. Că astă vară după mondial, când Portugalia nu prea a făcut o figură frumoasă la mondial, federația a schimbat antrenorul și președintele federației, zice Cristiano Ronaldo, l-a sunat pe el, pe Cristiano, și zice: ce părere ai despre fostul tău antrenor de la Al Nassr? Ah,
2: nu cred.
0: Și zice: păi e un băiat potrivit, hai să-l aducem.
2: Stai puțin, că federația portugheză de fotbal este chiriașul la Ronaldo, adică, pe bune, știi? Nu se, nici femeia de serviciu de la federație nu se pune până nu-l sună pe Ronaldo.
0: Păi, măi, e capitanul, adică era capitanul, era normal, păi, să-l sună.
2: Federația...
0: Cel mai mare nume din fotbalul portughez, și portughezii au mai avut nume în fotbalul.
2: Dar mi-a plăcut cum a început CR7. A început puternic. După Cupa Mondială am pregătit o scrisoare.
0: Pentru portughezi.
2: Pe care încă o am. Adică nu vă arăt. Dacă vă arăt, s-a închis.
0: Da.
2: Băi Chris, nu te, băi, te rugăm noi, nu te lăsa de fotbal, măi. Lasă, mai stai un pic.
0: Mă, omul zice așa, că el s-a întâlnit de mai multe ori cu antrenorul și a zis: băi, ce gânduri ai cu mine? Și antrenorul, căruia nu-i dă deloc numele, deci scrie 2000 de semne în scrisoarea asta, niciodată nu-i dă numele.
1: Vorbește și pedepsește despre el, puțin.
0: Cu numele selecționerul. Și zice așa, selecționerul zice așa: băi, eu am nevoie de tine la Națională, CR7. Da. Facem un felul următor. În meciurile astea din Nations League, astea 4, eu vreau să te folosesc pe tine în meciul 1 și meciul 4.
2: Adică stai acasă.
0: Și la meciurile, deplasările 2-3, nu vreau să vii cu noi. Rămâi și tu acasă, te odihnești în
2: duci
0: Portugalia.
2: Duci la saună, duci la plaje în Portugalia, acolo frumos.
0: La care Ronaldo a zis: bă, dar eu sunt capitanul echipei, eu trebuie să vin cu echipa, eu trebuie să fiu acolo în vestiar, chiar dacă nu joc. Ok, se face deplasarea cu echipa, îi zice că nu joacă și la meciul cu... Nu mai știu, cred că la meciul 2. Îi zice lui Ronaldo, după ce i-a zis că nu va juca, zice: vreau să te bag 30 de minute. Păi stai, mă, nene.
1: Du-te și încălzește-te.
0: Stai, domnul, stai, mister, sau nu știu cum zic ei. Stai, mister, că eu acum sunt în recuperare, eu nu sunt...
2: Valid.
0: Valid. Da, bine, dacă ziceți dumneavoastră mister, mă bag.
1: Mamă, câte semne, câte cuvinte.
0: Și a fost meciul și în timpul meciului

0: ce să vezi? Nu l-a băgat.
1: Da, bă,
0: nu 30 de minute, nici un sfert de oră, nici 10 minute.
2: L-a scos la încălzire, nu? Adică la...
0: Nu l-a scos la... I-a zis, bă, pregătește-te că te bag 30 de minute
2: păi,
0: în meci.
2: Păi când îți zice antrenorul, tu nu stai pe bancă, tu te duci
0: păi
2: să...
0: asta era înaintea meciului, era cu o zi înainte de meci.
2: Da, da, da.
0: Iar în timpul meciului, ca și cum ar fi uitat.
1: Păi e frumos așa, punte masă, scoalte masă.
0: N-a zis nimic Ronaldo, a zis după...
2: O fi dat și el niște telefoane, bă, uitați-vă că intru și eu jumătate de oră în seara asta.
0: Păi asta
2: a pus pe Instagram, a făcut story.
0: O fi zis Georgiana, Georgina, sau cum o cheamă. Georgina. Nu culca copiii, că mă bagă antrenorul.
2: Unde ești, mă?
0: Și după care are din nou întâlnire cu antrenorul și cu un martor, el zice că are martor pentru toate întâlnirile astea, în care îi zice așa. Antrenorul Portugaliei, am stabilit cu antrenorul Portugaliei să iasă în conferință de presă și când lumea o să-l întrebe de ce n-a jucat Ronaldo, să spună, eu am vrut să joace Ronaldo, i-am promis că va juca și nu m-am ținut de cuvânt.
1: Ah, deci să fie asumat, iată.
0: Da, Ronaldo zice că a bătut palma cu Jesus, Jesus s-a dus în conferința de presă și s-a făcut că uită să povestească despre asta. După care părăsește cantonamentul, într-adevăr, și după părăsirea cantonamentului să mai vede odată cu antrenorul ca să o mai dea odată la pace. Moment în care Cristiano și Jorge Jesus cică au scris câte puncte? 8 puncte pe care trebuia antrenorul în conferință de presă să iasă să le spună. Inclusiv asta. Eu însumi, adică antrenorul și nimeni altcineva, i-am propus lui Cristiano un plan pentru el în acest sezon la echipa națională. A fost o discuție lungă și bună. Apoi, am greșit când am transmis la încălzire un jucător de dimensiunea lui Pele sau Maradona pentru că apoi să-l introduc pe teren. Dacă s-ar întâmpla astăzi, nu aș mai proceda așa ceva. Adică a stabilit cu antrenorul să se ducă antrenorul în conferință de presă și să-și toarne cenușă în cap.
1: Uh-huh.
0: Urmează conferința de presă. Adică a doua șansă a antrenorului să își ia scuze față de Ronaldo. Ce face antrenorul? Uită cu desăvârșire să amintească despre subiect.
1: Asta deja e cusută cu oața albă. Adică nu poți să uiți că nu l-ai băgat pe ăla pe teren,
0: da, mă,
1: pe Ronaldo, știi?
0: Dar ești Ronaldo, mă. Trimiți o scrisoare de asta în care
1: te plângi.
2: Ca o prințesă. Da.
1: Mihai, are și el un
0: mi-a
1: suflet.
0: Mi-a furat o batistuță. Cine mi-o găsește?
1: Are și el un suflet, mai ales că bănuiesc că și-o fi luat și el niște hate, niște cuvinte nasoale.
0: Și-a luat un hate pentru că nu și-a salutat suporterii. Și-a luat un hate pentru că a părăsit cantonamentul. Nu l-a dat nimeni afară din cantonament.
2: Dar mi-a plăcut cum a zis.
0: Hai să nu-l mai transformăm într-o victimă.
2: A zis în felul următor, că înainte de de meci, stai mă unde, cu o zi înainte de începerea cantonamentului, selecționerul a venit la mine acasă, în Lisabona, pentru a discuta din nou la solicitarea lui.
1: Bă, da. Nu este o victimă, clar, da?
0: Bine, adevărul e undeva la mijloc, că până la urmă, să nu uităm că Ronaldo are un rol important prin faptul că ăsta antrenează acum în Portugalia. E fostul lui antrenor de la Al Nassr. Întreabă cineva, Mihai, ești fan Messi? Mă, mi-a plăcut mai mult sfârșitul lui Messi decât... Sigur că și Messi a jucat cu Benino, adică...
1: Da, da, măcar a jucat. Practic,
0: a jucat, a marcat, a dat două pase de gol aseară.
2: A fost acolo cu colegii lui, da, a fost.
1: Practic, în seara în care s-a retras Messi, Ronaldo a scris 2000 de cuvinte despre cum se prelungește.
0: Iar Messi, retragerea lui Messi, vă readuc aminte, a fost astăvară când a publicat pe Instagram o scrisoare scrisă de mână.
1: Mm-hmm.
0: Nu de 2000 de cuvinte, nici 200 de cuvinte nu cred că avea. Cu emoție, poate,
2: stai,
0: cu tot,
2: mă, nene,
0: tot.
2: Poate, nu comparăm aici. Poate Ronaldo are scris de doctor, de nu înțelege nimeni. Deci numai fete de la farmacie. Așa că a preferat să...
1: Poate că a vrut și el să facă puțin venting.
0: Ce să facă?
1: Să facă venting, Ronaldo.
0: Să ventileze ce?
1: Da, să ventileze cât a strâns el, ce a strâns el.
0: Da,
1: acolo.
0: Nu știu, mi se pare un final pe care Ronaldo nu-l merită, dar un final pe care în mare parte el și-l face cu mâna lui. Că...
1: Mă, tu ca bărbat, du-te mă la antrenorul ăla cu Jesus și dă-ți mâna cu el, închide-l într-o cameră și până nu rezolvați speța, nu ieșiți pe
0: aveți
1: internet.
0: Aveți 5 minute să vorbim despre Jesus.
1: Avem și mai mult, dar e ca și cum eu aș vrea să mă cer cu tine, aș vrea să-ți cer niște explicații și îți dau statusuri pe Instagram.
2: Așa se iese din fotbalul de elită.
1: Exact.
0: Pe de altă parte...
2: Băi, la banii lui. La banii lui nu-și permitea cea mai tare firmă de PR. Bă, vreau și eu să ies din elita fotbalului mondial. Cum să ies?
0: Mihai, rămâi pe radio că acolo tu ești un fel de Messi. Lasă fotbalul. Păi nu, aici nu e vorba despre fotbal. Aici e vorba despre niște lecții de viață pe care

0: în echipă. El a semnat, nu știu, probabil are ceva, un target de performanță, nu?
1: Clar. Da.
0: Și atunci, dacă naționala asta merge impecabil fără Ronaldo, dacă atunci când joacă cu Ronaldo pare că joacă în 10, păi tu ce ai face? Cât e el de Ronaldo, dar...
2: Mă scuzați.
0: Fost ai lele.
2: Cât ai fost.
0: Hai să dăm timpul înapoi și să vedem dacă Ronaldo își permitea să facă asta acum câțiva ani. Păi, probabil că n-avea de ce să o facă, în primul rând. Da. Sunt două zile în care Messi a jucat meciul de retragere, sigur, cu Beninu, nu... Dar Ronaldo stă și comunică în scrisori.
1: Dar să facă un live pe TikTok, să vedem și noi acolo cum se prezintă, că așa se face acum, nu?
0: Da.
1: Adică să facă un debate din asta.
0: Georgina ce o zice?
1: Eu cred că Georgina, bă, du-te, nu-l lăsa, mă,
2: scrie o scrisoare, acum îi scrie o scrisoare, acum îi dai mesaj.
0: Nu,
2: mă,
0: nu. Cred că Georgina e pe la Paris, am văzut-o în ceva Gucci, Fashion Week la Paris. Nu,
1: dar n-are treabă, ea treabă cu... Parcă o și văd. Eu nu mă bag în treburile bărbătești. Este treaba voastră să vă rezolvați problemele. Ceea ce nu e deloc rău.
0: Da. Sper să... aibă parte de un final frumos la națională, adică așa ar merita.
1: Sigur, da, sigur o Ronaldo. Să aibă. Sigur.
0: Se vede că îl preferați pe Messi, ar fi trebuit să fiți imparțial. Dar de ce trebuie să fiți imparțial? Adică, de ce să fii imparțial? E despre ce? Sunt copiii mei?
1: Dar stai, mă, că noi adevărat judecăm, dar nu dăm oameni buni. Sentință. Adică...
2: Gata, duminica asta, la vot... Messi.
0: Gata. Nu mai faceți reclamă, pe bune, sunteți plătiți de mafia rudelor lui Messi.
1: Oculta
0: lui Messi.
2: Din culta mondială.
0: Antrenorul Portugalii are 72 de ani, maxim 8 ani mai antrenează, are tot timpul din lume să se întoarcă Cristiano la națională, zice cineva.
2: Cine n-are un Hagi să vină la naționala României, se rezolvă toate problemele.
0: Cristi e idolul meu și singurul forever. E foarte orgolios de asta, a și plecat și a scris ce a scris. El voia să mai marcheze pentru Lusitan, deși e conștient că nu mai prea mai poate, că doar nu e robot. Mă, el vrea să ajungă la... El toată viața așa a fost, pe recorduri, pe target, pe... Vrea să ajungă la alea 1000 de goluri, indiferent ce ar fi.
2: Ne plătește FIFA, da, să știți. Să știți că s-a... Da,
0: da, mafia din FIFA.
2: Mihăiță, ești fan Messi, dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci cu hate în Ronaldo.
0: Dar nu e hate.
2: Ține cont că Messi, toată cariera lui națională a fost tratat ca un zeu, pe când Ronaldo nu. E singurul superstar care a fost tratat prost la el în națională.
0: Nu știu ce să zic, pentru că sunt la mondial. Eu l-am văzut pe Ronaldo în primul 11 mai mereu și nu știu dacă merita să joace.
2: Adică, și uite concluzia zilei.
0: Faptul că Portugalia a fost scoasă atât de devreme de la mondial, cred că vina îi aparține și lui Ronaldo.
2: Concluzia zilei, să fim mândri și să povestim nepoților că am fost contemporan cu acești monștri ai fotbalului.
1: Să știi.
0: Aia da.
2: Aia da.
0: Aia da, să știi.
2: Mihai, vezi și finalul scrisorii pe care ar fi trebuit să o citească antrenorul.
0: Da.
2: Nu mai țin minte acolo ce zice.
0: A zis, prin urmare, dacă voi fi bine din punct de vedere fizic, dacă voi juca la clubul meu și sper voi marca goluri, după ce îmi voi ispăși suspendarea care va fi aplicată, voi fi disponibil așa cum am fost întotdeauna până astăzi. Acesta este, credeți-mă, adevărul în forma sa cea mai pură. Cristiano Ronaldo, 6 octombrie 2026. Da, asta i-a zis și antrenorul, a zis, dacă să joacă la echipa de club, el va fi chemat în continuare la națională. O să fie bine, o să vedeți. Va fi...
1: Mamă, dar mai are o linie aici dureroasă, că el a învățat de-a lungul vieții lui, fiindu-i foame de foarte multe ori și neavând nimic ce să pună în farfurie, că nimeni nu dă nimic nimănui. E da. Supărat. Îl invit la dilema. Gata, m-am hotărât.
0: Uite, Mihai trăiesc pe insula Jersey, unde este o mare comunitate din Madeira, cam toți s-au săturat de Ronaldo și nu-l mai vor în național. Bă, asta e și o nerecunoștință. Mă uit și la Hagi, săracul. Bă, după ce a făcut Hagi, cât a făcut pentru țara asta, nu doar pentru fotbalul românesc, pentru țara asta, să vorbim despre el cum vorbim în ultimele zile, mi se pare un pic nedrept.
1: Da, și mie mi se pare și este o chestie pe care o facem tot timpul, fie că vorbim de artiști, de mari fotbaliști, și ei, la un moment dat, devin neputincioși, dar asta nu anulează ce au făcut până în momentul de față.
0: Da. Ne aprindem prea tare de la fotbal, jur.
1: Fotbalul adică... e viața mea acum.
2: Și știi care e faza? Când avem De la politică e cel mai nasol.

0: sunt aprinzi, pentru că nu câștigă nimeni nimic. Adică sunt ei acolo.
1: Ba da, câștigăm. Eu cred că România avea...
0: Da, nu la fotbal zic, la politică, știi?
1: A, la politică, da.
0: Mamă, și după aia vezi în avioane, da. Nu v-am povestit. Am bătut țara asta în cu avionul în lung și în lat, având eveniment. Și îi vedeam la televizor cum se ceartă, cum se lovesc între ei. Și în avion acolo stăteau la cafele, povesteau, împărțeau țara. Și noi ne scoteam ochii.
1: Se vede, Mihai, că ești fan Messi. Să știi că cu câțiva ani eram mai fan Ronaldo decât Messi, dar acum în ultimii ani, nu știu de ce, mi-a plăcut mai mult cum a tras cortina Messi față de Cristiano Ronaldo. Mi se pare că a fost mai puțin disperat și cu toate astea a reușit să facă performanțe mai mari decât Ronaldo pe final de carieră. Și acum, sincer, dacă ar fi mâine să joci fotbal în curtea școlii, pe cine ai luat în echipă? Pe Messi sau pe Ronaldo?
2: Pe Tătărușanu, tată, că ar trebui de toată lumea.
1: Bă, ce, l-ați văzut pe Tătărușanu în ultima vreme?
2: Nu, dar nu există unde.
1: Ai văzut pe Tătărușanu?
0: Nu.
1: Băi, l-am văzut în Dorobanți acum vreo câteva săptămâni. Dar era sâmbătă sau duminică. Mă, toată lumea în pantaloni scurți, șlapi, crocși. Cum iese lumea sâmbătă?
0: Da.
1: Băi, Tătărușanu, costum, deci pantaloni și sacou, cămașă, cămașă de aia cu guler lat.
0: Mam.
1: Ca italienii.
0: Ca italieni, da.
1: Și sacou de ăla cu dungi, dar nu dungi de alea de mafiot, ca în Don Corleone. Nu, dungi de alea
2: subtile, așa.
1: Subtile. Și părul dat pe spate.
0: E în afaceri imobiliare, nu? Am înțeles.
1: Nu știu, dar mi se pare cel mai frumos bărbat pe care l-am văzut eu pe stradă în ultimul.
0: Și am înțeles că are și o fermă ecologică.
1: E bine, da. Se vede că a fost la Milano, adică e...
0: Da.
1: N-a stat la Milano degeaba.
0: Zici că a studiat la Bocconi. Da.
1: Adică, bă, te uiți la Prunea și te uiți la Tătărușanu. Amândoi au fost în poarta națională.
2: Unul dintre ei trebuie
1: să vede că unul a jucat în Turcia și altul a jucat la Milano.
2: Unul dintre ei trebuie să scrie o scrisoare. Știi cu cine a jucat? Uite-mă, cu Răzvan Marin. Mie mi se pare că se vorbește prea puțin despre performanțele lui.
1: Da, și mai ales autogolul care ni l-a dat.
2: Lasă, vezi, de ce? Că și golul ăla pe care l-am bătut cu...
1: Ce gol? Că a dat gol în Champions League?
2: Și a fost minunat.
1: Păi da, dar la Național a dat o pasă de gol pentru el alții. Se vede, Mihai, că ești fan Buzdu. Da, îmi pare
0: nu
1: rău.
0: Nu joc la nicio echipă.
1: Îmi pare rău că...
0: Ami pare rău.
1: Ești trădător, mâine te văd cu Dinamo. Asta nu o să vezi, dar... altfel... Bine. Hai să ne întoarcem după pauză.
0: Bă, cum ar fi
1: că
0: să ajungă...
1: Că iarăși am împărțit lumea în două...
0: Ar putea Chivu să ajungă antrenor la echipa Portugalii?
1: Dar de ce să ajungă? E foarte bine unde e Chivu. Lasă-l acolo, că avem treabă în Champions League. Nu?
0: Deci care, uite, am putea face o emisiune cu cei mai eleganți oameni din fotbalul românesc. Chivu, Tătărușanu,
1: numărul 1.
0: Și Chivu.
1: Și Chivu, dar Chivu e mai smart casual, așa. Tătărușanu e, adică te duci pe podium cu el.
2: E mai clasic, zici tu, Tătărușanu, nu?
1: Mihai se
0: Ilie vede... Dumitrescu.
1: A, Ilie, a, mister, da.
0: Mister, cum e îmbrăcat, tot timpul elegant.
1: Și mie îmi place la Ilie Dumitrescu că indiferent ce se întâmplă, știi că el a zis că facem 10 puncte în grupa asta, în astea 4 meciuri. Sigur, am făcut 0. Asta e. Mai greșesc și legendele.
0: E optimist.
1: Dar el, la fiecare meci la care s-a dus, al României, și-a pus imagini cu el în sacou, costum frumos pe stadion.
0: Și strigă, hai România!
1: Și a scris acolo, victorie România.
0: Bravo!
1: Că am pierdut de 4 ori, asta e altceva. Bă, dar e important să-ți păstrezi optimismul. Eu cred că și asta te ajută în viață. Marius scrie, Mihai, îmi pare rău pentru tine, m-ai dezamăgit, se vede că ești fan FC Baia Mare.
2: FC Baia Mare.
1: Da.
0: Da.
1: De ce vorbiți urât de Ilie Dumitrescu? Că a zis că facem 10 puncte. A greșit cu 1. Așa este.
0: E... Da, nu, mie îmi place Ilie Dumitrescu pentru că este are pasiune nativă pentru costume, pentru e o eleganță.
1: Gică Popescu iarăși.
2: Iarăși, da.
1: Elegant Mutu. Nu știu dacă ați văzut ultimele apariția lui Mutu, dar sunt
0: Săi, păi, Gică Popescu se îmbracă de la Tudor Taylor.
1: Cred. Nu știu de unde se îmbracă. Mutu de la consilieri.
0: Sau consilieri, a?
1: Mutu se îmbracă de la consilieri, cred. Răzvan Lucescu ne zice altcineva. Da, avem ceva.
0: Plus că l-ai văzut pe Ilie Dumitrescu vreodată cu burtă?
1: Nu.
0: Niciodată.
1: Dar facem fiecare zi sală.
0: Are o, și are o dietă foarte strictă.
1: Da, bea numai vin bun. O șpriț de calitate. Bine, ne întoarcem după pauză. Revenim?
0: Revenim cu generația de suflet.
3: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia-le cum e pe bune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
5: Plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
7: Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun.
14: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
15: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
16: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
17: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
18: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
19: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
20: Cine e la promoție?
19: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
21: Pe șantier, în atelier.

0: sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
1: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intră

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Tuntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Are la fru!
9: Eu vreau cereale!
10: Și ceva bun!
11: Banane și...
12: Și un pic de liniște.
13: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
12: răbdare și cafea.
14: Mic dejun pentru energie.

0: are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Asta e piesa pe care Smiley nu o mai cântă în concerte.
1: De ce?
0: Ca să nu își atragă
1: datorii.
0: Datorii, da.
1: Da.
0: Tocmai, deși era o piesă foarte populară în concerte, Smiley a scos-o din playlist-ul de concerte.
1: Mai
0: zis
1: e pe
0: că...
1: bune?
0: Da. Da. Da, e pe bune, vorbesc serios. L-am auzit eu pe el vorbind.
1: E un fel de hotelul fostului, cum se cheamă acum, București, ăla de 22 de etaje, fostul Intercontinental. Da. Care nu are etajul 13.
0: Bravo, Grand Hotel Bucarest.
1: Da.
0: Și dacă vrei, îl întreb astăzi pe Smiley că vine la podcast.
1: Iauzi.
0: Ca să fiu.
1: Ce? Mișto. Da, măi, tocmai în această idee, pentru că e jale în Horeca, e jale peste tot, vreau să ajut o pizzerie, nu știu ce pizzerie, care e dispusă să colaboreze cu mine. Am compus o poezie.
0: Pizzerie cu E, cu A, nu?
1: Pizzerie, da, pizzerie. Da, perfect, cum am zis ieri, nu? Pentru
0: salon de...
1: de hair styling.
0: Perfect.
1: Da. P-A-R-F-E-C-T. Așa, bun. Deci, am o poezie scrisă de mine pentru oamenii cu pizzerii. Poezia se numește Plumb și Peperoni. E greu în București, e jale, e tăcere... Mă apasă păreți în garsonieră la chirie. Afară plouă cu tristețe și mizerie și am o angoasă moarte claustrofobie. Stau în trainingul de firmă singur pe canapea. Monotonie mare, frate, m-a luat pe gânduri. O melodie tristă plânge în boxa mea și scriu versuri de jale printre rânduri. E totul plumb și geamul e murdar. Mă simt blocat, o lume e pustie. Am un fior de gheață și de var. Mă îngrop de viu în astă toamnă cenușie. Hei! Dar deodată un miracol, o minune. S-a auzit un claxon pe sub geam. E fericirea mea, e rostul meu pe astă lume.
0: Mamă.
1: Băiatul de la pizza pe care l-așteptam.
0: Wow.
1: Deschid cutia. Oh, ce abur cald, sublim. E sos de roșii, e topit și cașcavalul, dispare moartea, jalea și un destin oprim, mănânc pe burtă că s-a terminat calvarul, miroase a salam, a viață, a splendoare, să vină fetele să facem atmosferă, o pizza caldă e a mea salvare, cea mai de top d-întreaga emisferă.
0: Mă mai spart, mi-a venit să plâng.
2: Băi, foarte sulfuroasă poezia asta a ta, dar spre final m-a dus direct în stratosferă, jur, deci...
1: Mâncați pizza, fraților, de la Horeca din România.
0: Mai ales că astăzi este ziua iertării și a fericirii.
1: Nu puneți ananas pe fericire.
0: Și ai zice, ce legătură are una cu alta? Iertarea, adică pizza, cu fericirea. Eu cred că iertarea e una dintre fericiri. Ce legătură are iertarea și fericirea cu pizza? Păi te ierți pe tine doar ca să fii fericit.
1: Da.
0: Când ai mâncat o pizza,
1: da,
0: nu?
1: Da,
0: bă,
1: da.
0: Mă iert că am mâncat o pizza, dar sunt fericit. Și uite așa, fericirea și iertarea merg mână în mână, ca jalea cu supărarea.
1: Ce nu se mai vinde în țara asta, că fac o poezie mâine frumoasă de Vălinges pe deget.
0: Da.
2: Mi-a dat o lacrimă de mi-dulce.
0: Apropo de poezie, uite ce a scris poetul ascultător despre iertare și fericire, cum merg ele mână în mână. Deși așa mi-aș dori, nu pot să iert mereu pe acei ce mi-or greși, că doar nu sunt eu Dumnezeu. Dar iertându-i am aflat că și așa n-am ce le face, tot eu ies mai câștigat dacă îmi dau singur pace. Corect? Treaba asta vă grăiesc, prea rar merge parte în parte. Supără-te, e firesc, dar iartă și mergi mai departe.
2: No, dă delete la ce ți-au greșit.
1: Ai, ce frumos. Asta
2: mulțumesc, Leo de la Roșiori, fă-mă doamne robot.
1: E bune?
2: Da.
1: Cum zice?
2: Nu știți?
1: Nu.
2: Să ascultați versurile.
0: Am fost ocupați cu Messi și Ronaldo.
2: Da, iertați-mă, deci poezie.

0: Ea spune cam așa, i-am tot, scoate-mi inima din piept, poți să mă faci robot, că vreau să dau delete la ce am simțit.
1: Dăm delete la ce am simțit.
0: Da.
1: Mamă.
0: Da, e o poezie despre așa inteligența de artificială, fizică, cuantică.
2: Măi, dar apropo, eu nu țin minte versuri, pentru că eu le fac, dar...
0: Miau.
1: Miau, miau, miau.
2: E o poză. E o cântec. Dacă știe cineva să-mi spună versurile, ceva cu... Am răspuns la telefon și te-am pus pe difuzor. Știți cumva despre ce melodie e vorba? Că îmi stă în cap de câteva zile și nu reușesc să trec mai departe în viața mea.
1: Pus la telefon
2: ceva, și... Am răspuns la telefon și te pun pe difuzor.
0: Am răspuns la telefon.
2: Nu știu de ce cineva despre ce melodie este vorba? Hai că nu vă cer Bacovia și Lapona Inighel.
1: Și bă, Dinescu.
0: Hai mă, că nu e oceanografie de Mircea Eliade.
2: Aia zic, adică e la mâna, doar că nu știu cum să găsesc. 0748111550. Deci ceva, am răspuns la telefon și te-am pus pe difuzor.
1: Să te fac de râs, să te aud de toată încăperea.
0: Și era și cu, am o poză mai veche în portofel.
2: Conector cu Alex Velea. Nu e conector cu Alex Velea. Alo iubire se numește. Alo iubire?
1: Splenzizilor, dați-ne ajutor, cum spunea. Cu ce mai facem, mă, băiatul ăla?
2: Pune-mă pe difuzor. Ia, cineva mi-a zis. Ia să vedem. Ia. Asta e?
1: Sandra.
0: Difuzor.
2: Difuzor?
0: Asta... Pune-mă pe difuzor, încearcă așa.
2: Alo iubire, ci că se numește cântecul. Hai că am aflat cum se numește.
3: Alo litoralul.
2: Ia.
0: Cineva mă sună cu număr privat. Dacă o țineți minte și pe asta.
2: Asta o fi, mă. Ia, stai să vedem. Stai. Asta e, gata.
0: Ia, ai găsit-o?
2: Ia, fii atent, Daniel. Ia. Ești gata?
1: Da, bineînțeles.
2: Băi, asta e.
1: Ia.

0: asta era, mă. Răspunde la telefon și dă-mă pe difuzor.
1: Nu m-aș fi gândit, credeam că e ceva de Taylor Swift.
2: Zice frumos.
0: Ce? Cine?
2: Sună-mă la telefon și dă-mă pe difuzor, adică să răsune.
1: Să știe toată lumea cine moare după tine.
0: Da, frumos. Frumos. Asta era?
2: Dar cel, mai, există ceva mai tare decât să, să dai, să-l dai pe difuzor.
0: Ha?
2: Să dai video. Videocall. Alea sunt superbe.
0: Răspunde la telefon și dă-mă pe difuzor. Frumos. Dragilor, răspunde și voi la telefon cu alo.
2: Dați-ne iubire pe difuzor.
1: Alo, alo, te-am sunat să-ți spun.
0: Dacă ne răspunde cineva cu alo, iubire, la telefon.
1: Eu îi dau de la
0: dăm
1: mine.
0: 200 de euro.
1: Eu îi dau de la mine.
0: Îi dăm de la noi.
2: Nu, no, nu.
1: No. Eu
2: regulamentul.
0: Nu mai dăm de la noi, de la radio.
2: De la voi, da.
0: Da.
1: Deci mie dacă îmi răspundeți cu alo, iubire, vă plătesc, jur. Deci așa disperată.
0: Da, dragilor, nu neapărat disperați, dar e o perioadă foarte bună în care pe 1000 de metri pătrați la salonul Auto București ați reușit și ajungeți? Astăzi e a doua zi de sub. Mm-hmm. Vedeți că ține până pe 11. Poftă bună, Emma.
1: Salut. Nu mănânc, mă gândeam, mâine mă
0: mai
1: duc.
0: Mai bine, nu mănânc, strânge banii că, uite, la BYD e o ofertă de până la 6000 de euro discount la Sea Lion 5 DMI. Nu doar la sub, ci în toate showroom-urile BYD din România. Până pe 14 octombrie începe în prima zi de sub, adică ieri a început, și se termină întâmplător, nu cred, de ziua mea.
2: Opa!
0: Deci da, de ziua mea.
2: Ceva?
0: Ce să-mi aleg? Baba?
2: Nu, baba.
1: BYD-ul.
0: A, BYD-ul?
1: Da.
0: Hai să vedem, poate l-alegem împreună. Astăzi avem pentru voi un weekend de drive test cu o mașină BYD. Poți lua mașina de la orice dealer BYD din România, plus 3 invitații la salonul Auto București. Eu îți dau 3 indicii și tu ne spui ce mașină BYD am ales. Premiem primul răspuns corect, care vine pe WhatsApp la 0748111550. Atenție!
2: Ia! Yeah.
0: Deci eu sunt modelul de BYD, da? Tu mă ghicești. Am un consum mix de 1,5 litri la 100 de kilometri.
2: Da.
0: Până pe 31 octombrie am un preț de pornire de la 30.490 de euro, cu până la 8.000 de euro discount, și am o autonomie extinsă de până la 1.505 kilometri. Ce mașină sunt? Ce model de BYD sunt? Putem să dăm în ele, Emma, când vrei.
1: Dăm, imediat.
2: Mă știu unde
0: primul
2: e.
0: Primul care ghicește numele complet al modelului.
1: Gata, îl avem.
0: Da, îl avem?
1: Sigur că da.
2: Există două locuri în București unde vezi salon auto. Pe Radu Beller, zona aia. Și am văzut alaltăieri seara, lângă restaurant Ancora, în Herăstrău. Se adună fetele și băieții să alerge seara, să mai discute,
0: da,
2: să...
0: Da, da.
2: Vai de mine, ce acolo.
0: Comunitate, running.
2: Vai, Doamne, ce acolo. Deci numai mașini de peste 100.
0: Da, știi restaurantul Adamo din Herăstrău?
2: Da. Da.
0: Știi că la intrare la restaurantul Adamo,
2: e o barieră.
0: În parcare, nu mai e barieră de mult, în parcare erau expuse tot felul de modele. Mercedes G,
2: da.
0: Rolls Royce.
2: Da, da.
0: Știi ce mașină e expusă acum?
2: Una veche.
0: Exact, mașina pe care trebuie să o deschid, să o ghicească acum. Primul ascultător.
3: BYD, viitorul mobilității este mai aproape.
0: Atenție.
3: Decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
0: Bună dimineața!
4: Salut, salut, salut!
0: Oare ce mașină sunt eu dacă am un consum mix de 1,5 litri, am o reducere de 8.000 de euro până pe 31 octombrie și am autonomie extinsă de până la 1.505 km cu plin, un singur?
4: Sil 6 DMI.
0: Cum? Mai spune o dată?
4: Sil 6 DMI.
0: Bravo, corect, impecabil. BYD Sil 6 DMI. Bravo.
1: Mulțumim.
0: Te pricep?
4: Si.
0: Te pricep la mașini. Unde, din ce oraș ești?
4: Brașov.
0: Din Brașov. Ai dealerul BYD din Brașov, te-ai dus, iei mașina în drive test timp de un weekend întreg. Acum, mai. Dacă ești din București, te duci, faci un weekend la Brașov. Dar dacă ești din Brașov, unde faci un weekend?
4: La Sibiu.
0: Uite, poți să-l faci la București, pentru că avem și 3 invitații la Salon Auto București.
4: Da.
0: Bine. Unde BYD vine cu toate modelele, are cel mai mare stand din salon, 1000 de metri pătrați.
3: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București.
2: Și mai e un loc unde am văzut, cred că, cele mai scumpe mașini din București, deținute de copii.
0: Adică de alea de 16 ani?
2: Nu 16 ani, copiii de 20 ceva de ani, așa. Pe Jean Monnet, cred că se cheamă cafeneaua Utopia. Acolo colț cu Osho, zona aia.
0: Ala pe primăverii, Macea pe primăverii.
2: Da, nu, n-au Macea, au...
0: Au și Macea.
2: Au cafea, nu, eu am cerut cafea de fiecare dată, că stăteam acolo și vin, da, n-ai unde să parchezi acolo, dar vin să-și salute prietenii, prietenele, dau geamul jos, pa-ba-bam, frumos, scump, rău, de tot. Și mai una, fița fițelor, acum e la, acolo se și pozează. Dacă vrei să apari într-o revistă colorată, e în Floreasca... Pe colț acolo, lângă Mega Image, mai s-a deschis.
1: Unde?
2: Cafenea, în Floreasca. E o cafenea unde poți...
0: Brot. Frudisiac Brot.
2: Frudisiac, da.
0: Aia scandinavă.
2: Vai, Doamne, deci...
0: Design scandinav.
2: Dacă vrei să o vezi pe...
0: E brutărie acolo.
2: Brutărie și cafenea.
0: Fac pâine.
2: Pâine foarte bună și au ulei foarte bun.
0: Esențial.
2: Dacă vrei să vezi fete care apar prin ziare, Instagram, mițe de astea, tiktokărese de astea, celebre...
0: Așa.
2: Acolo le vezi.
0: Serios?
2: Da. Știi că în geam acolo poți să stai în geam afară.
0: Așa.
2: Și au salteluță.
0: Ce salteluță?
2: Au geamul așa, ca o...
0: Au saltea în geam. Nișă. Da.
2: Ca o nișă așa afară, știi? Și stai acolo la salteluță și eventual îți scoți, dacă ai niște converși, niște sneakers de ăștia mega șmecher, poți să scoți unul și îți pui piciorul sub fund. Deci un papuc îl lași jos. Și după ce le scoți din papucele, le pui dedesubt așa, sub funduleț.
0: Eu am niște prieteni care stau în Floreasca care nu se duc la aia. Știi de ce nu se duc la cafeneaua aia?

0: că sunt foarte supărați că s-a închis supermarketul Gemini.
1: Ei,
0: care era acolo dintotdeauna, știi? Și erau foarte supărați că...
1: Dar mai mișto cafeneaua aia decât...
0: Da, absolut.
1: Altceva.
0: Arhitectură, tată. Altceva. E, uite, e ca piesa...

0: da. Știi ce ar putea face domnul Ciucu în Floreasca? Să oprească circulația pe strada aia.
1: Pe care,
0: dacă
1: pe
0: tot sunt cafenele, sunt restaurante pe... Nu calea Floreasca. Aia la piață, mă, acolo unde am...
1: A, la piața Floreasca.
0: Da, da.
1: Păi da, dar pe unde mai mergi?
0: Când pe mai... jos!
1: Păi n-ai cum să mergi, pentru că acolo calea Floreasca este sens unic. Dacă tu faci pietonală strada din spatele pieței Floreasca, ai blocat tot traficul.
0: Eu cum pot să mă descurc?
1: Păi tu n-ai...
0: Păi n-am mașină.
1: Păi n-ai mașină, da.
0: Păi și? Păi nu trăiesc?
1: Unii dintre noi mai trăim. Adică trebuie să ducem copiii dintr-o parte în alta, să... Adică n-ai cum să blochezi orașul.
0: Da, copiii, da. Mă uitam în mașinile care trec pe acolo, toate pline de copii. Câte o persoană, atâta.
1: Păi dar nu ai cu, pe unde să treci, Daniel, dacă e calea Floreasca.
0: Știu ce zici, sens unic, ar fi frumos.
1: Tu practic nu...
0: Eu trăiesc într-o utopie.
1: Blochezi un quartal al Bucureștiului. Nu? Sau, mă rog.
2: De la ce v-ați luat?
1: Hai să ne luăm cu toții trotinete, să murim.
0: De la cafenele.
1: Banu Antonache se numește.
0: Banu Antonache, exact, da.
2: Aveți vă
0: Antonache. Banu Antonache.
1: Cum e statistica aia, Tea, că ai dat-o tu mai devreme?
2: Cu
1: trotinetele.
2: Că cei care au mai mult, astea personale fac mai multe victime și accidente decât astea care sunt de închiriat, că astea au niște opritoare.
1: Hai să ne facem toți trotinetiști, vreți?
3: Doamne, nu, hai, nu, pe bune.
1: Și să punem peste tot stâlpișori și doar trotinetele să aibă...
0: Da, mă, dar vreau un oraș pentru oameni, Mihai. Că București nu e un oraș pentru
1: oameni, nu pentru trotinete și stâlpișori. Și
0: vreau un oraș în care să am trotuare. Du-te tu pe calea Victoriei, că e trotuarul ăla de 30 de centimetri. Bă, nu e normal așa ceva. Adică, pe bune, mergem în alte localități, ne simțim bine, ne plimbăm. Bă, în București ăsta, uite, dacă eu vreau să ies de aici, de la radio, uite, cât ea știe, că mai merge până la Mega Image, merge până la stația de autobuz. Bă, îți vin crengile în ochi dacă e un trotuar de,
1: de acord cu tine,
0: 50 de centimetri.
1: De la fel, da.
0: Îți vin trebuie să ieși pe șosea. Și pe șosea circulă ăștia ca nebunii.
1: Dar nu șoferii sunt de vină că nu există trotuare în București.
0: Păi nu. Dar
1: așa a fost gândit Bucureștiul.
0: Numai în oraș al mașinilor.
1: Oamenii, pietonii, bicicliștii, scuteriștii, trotinetiștii, toți îi înjură pe șoferi. Că șoferii sunt vinovați de haosul urban din acest oraș. Nu sunt șoferii vinovați. Și nu punând stâlpișori peste tot, pe toate trotuarele, rezolvăm problema din București. Redăm București oamenilor punând stâlpișori de plastic. Bine că ne-ați învățat că nu-i bine să bem din paie de plastic, dar ați umplut orașele de stâlpișori. Aia-ți... Și eu trebuie să beau corect. Din paie de carton.
0: Corect. Eu aș pune în loc de stâlpișori de plastic, cum bine ai zis, da, că așa,
1: bombițe de ciment.
0: Nu, mă, de paie, de alea, balos de paie. Că e ecologic.
3: Da, și să vină unul la fel de ecologist ca mulți alții, să arunci o țigară și aia e. Eu asta
1: sau să vină unul fanul lui Ian să...
3: Da, sau da.
1: Nu mai aștepte până acasă și să stă la balot.
3: Unul care n-are ocazia să meargă pe arenele romane.
0: Păi, să... la balot. Oare localitatea Balotești de la Baloți vine? Pe vremuri se făceau baloți acolo?
1: Da, probabil.
0: Balotești.
1: Bine.
0: Ce înseamnă limba bătrână Balotești? De la ce vine? Ia.
1: Tea Teodorescu, bună dimineața. Dăm cu știrile și apoi dăm cu 200 de euro. Putem suna oricând pentru a asculta Radio Zoo.
2: Bună dimineața, euro atinge un nou nivel record. Avem 10 grade cu soare acum în București. Moneda europeană a ajuns la un nou record în raport cu leul. Banca Națională a anunțat ieri un curs de 5,35 de lei pentru un euro. Față de ședința precedentă, moneda europeană s-a apreciat cu 2 bani la unele case de schimb valutar din București. Moneda europeană se vindea ieri

0: și cu 5 lei și 40 de bani. Sunt probleme la rezervările Tarom zilele astea. Compania spune că își actualizează site-ul și verifică sistemele de rezervări. Asta înseamnă că numărul locurilor afișate online ar putea să nu corespundă în timp real cu cel din sistem. Asta mai ales la cursele internaționale. Mai exact, un zbor care apare ca pe site ca fiind complet ar putea avea în realitate locuri disponibile. Cei care nu reușesc să cumpere biletele online sunt sfătuiți să contacteze call center-ul companiei, unde operatorii pot verifica direct disponibilitatea locurilor și pot ajuta la rezervare. Călin și Cristela Georgescu ajung din nou în această dimineață la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor ridicate din vila familiei din Mogoșoaia. Procedura de analizare a dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori a început ieri, iar prezența coproprietarilor e necesară în cadrul percheziției informatice. Și tot azi, Tribunalul București analizează contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului instituit asupra casei. British Airways are clienți cu pretenții. Compania anunță că va instala peste 100 de locuri la clasa business pe avioanele Airbus A380, un record. E cea mai mare cabină de acest tip din lume. Modificările au loc în cadrul unei strategii de extindere a serviciilor premium și de reducerea capacității la clasa economică. Cabina de clasa 1 va fi de asemenea modernizată și va include 12 apartamente individuale de lux față de 10 câte sunt în configurația actuală. Tarifele pentru cele mai luxoase locuri ajung frecvent la 5.000 de dolari, pot depăși 10.000 pe rutele lungi. La sport, reușită pentru Djokovic, care la 39 de ani continuă să adune trofee. Sârbul a câștigat turneul de la Beijing, a ajuns la 102 titluri câștigate în carieră. Finala de la Beijing cu Alex de Minaur s-a încheiat după ce australianul a abandonat, când Djokovic câștiga deja primul set cu 7-6. Djokovic devine și primul jucător din era Open care câștigă cel puțin un trofeu în fiecare an, timp de 21 de ani consecutivi. Vremea e frumoasă, avem și astăzi. Meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade în vestul țării. Cel mai răcoare va fi pe litoral, în jur de 20 de grade astăzi. Zi frumoasă și în București, așteptăm 27 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Ia uzi, Daniel.
2: Ia.
3: Salut, Daniel. Balotești vine de la un nume, un fost boier care s-a numit Balotă.
2: Frumos?
1: Stai jos,
2: frumos.
1: Noi am întrebat, voi răspundeți.
2: Da. Da, uite, mă gândeam la Novak Djokovic. Cum se scrie Djokovic?
1: DJ.
2: Djokovic. Când o să se lase de tenis, ar putea să fie DJ Okovic. M-aș duce la să văd ce muzică ascultă. Ce muzică pune.
4: Mamă, numai Lepa, Berna.
2: Mamă,
4: ce tare, stai seama.
2: DJ Okovic.
1: Super, bună dimineața.
2: Da. Ia.
5: Alo?
1: Alo, iubire? Bună dimineața. Ai pierdut? 200 de euro, iartă-mă, nu asta, asta la altă. Ești în direct la Radio Zoo. Radio Zoo e la telefon.
5: Radio Zoo?
2: Da. You know?
1: Ești în direct la matinal, la Morning Zoo. Buzdu și Morar, Ema.
5: Bună dimineața.
2: Păi da, nu v-ați înscris la concursul ăsta? N-ați aplicat?
5: M-am înscris, da, sunt la serviciu.
1: Știi cât ai fi câștigat dacă răspundeai cu alo, iubire, nu?
5: Cât aș fi câștigat? La Radio Zoo, direct.
1: 200 de euro de la Ema.
4: Ți dădeam. Deci dacă spuneai alo, iubire, măcar.
5: Îmi pare rău.
4: Îmi pare rău și mie că te-aș fi ținut în brațe de nu te vedeai.
1: Îți pare pe naiba, nu-ți pare deloc.
5: Eram concentrat la o ședință și n-am mai...
1: Ce ședință, mă, la 9:20? Ce ședință?
4: Serios? Păi cine minți, mă, tu că ai ședință la 9:20? Unde lucrezi?
5: Serios, prima e la 8:30 la Brașov, la Maticon Trim, o fabrică de componente auto.
1: Păi și nu, dacă nemțeasă. Până la ora asta ai avut două ședințe, când mai munciți?
5: Deja am avut două și mai am încă trei astăzi.
2: A, și când implementați?
1: E clar, productivitate maximă.
5: Poftim?
2: Când implementați?
5: Păi hai, ajutăm proiecte noi acum de BMW, Porsche.
2: Nu o să mai cumpăr astea, domnule.
5: O să se fac.
1: Înseamnă că o să stați toți în ședințe.
2: Cum ei, le vindem?
5: Probabil, în Germania.
2: Cum le vindem noi pe astea acum?
4: Iartă-mă, a fost prea bună gluma.
1: Bine, mulțumim mult de tot, ne pare rău. Aveam 200 de euro dacă răspundeai cu...

0: Alo, iubire.
1: Nu? No?
2: Nu. Da, da.
1: Cu ascult Radio Zoo de la...
0: Ascult Radio Zoo.
1: Da. Yeah. Alo, tău a închis portofelul la Radio Zoo. Ce să faci?
0: Mulțumesc.
1: Pa, pa, pa, pa.
0: La revedere.
1: La revedere, spor la ședințe. Cine e? Ăia care voiau să-ți dea banii.
3: Ador șefii care te țin toată ziua în ședințe.
1: Păi nu de aia am plecat și noi de dincolo.
2: Dar nu poți să-mi dai un mesaj? Să-mi zici ce vrei?
1: Nici așa. Nici...
2: Dar cum? Că uite, eu n-am participat niciodată la o ședință. Eu
3: nu să conduci o afacere nici pe WhatsApp.
1: Ema, tu nu știi ce înseamnă să ieși din studio vinerea, când te duci tu la aeroport să prinzi că ai un eveniment la Cluj și te vezi cu directorul pe holul și ce faci, pleci? Zic, păi da. Ok, vezi că luni avem de discutat ceva. Deci, cât de frumos poate să fie weekendul ăla. De-aia am plecat de acolo, de-aia. Și suntem aici și mulțumim lui Dumnezeu.
2: A, că stai tot weekendul cu gândul că ce-a vrut să spună,
1: dai seama, adică eu eram cu bagajul pe scări, să rup ușa, să mă duc la undeva așa și era pe scări.
3: Ce faci, Buzu?
1: Ce faci? Plec, am un...
3: N-ai uitat de ședință, nu?
1: Nu e la ședință. Ce nu, dar vezi că luni o să discutăm ceva.
3: Bine.
2: Dacă mi-ai zis asta.
1: Și luni s-a amânat pe marți, că nu știu ce, veneau francezii, că erau patroni francezi atunci, nu ceva. Nu pot că așa ieșim la masă cu francezii. Și bă, și inima mea.
3: De acolo a făcut ulcer.
2: Și
1: nu, ulcer am făcut.
3: Ulcer la stomac. Chiar la stomac.
2: Nu știu, băieți, eu nu am participat niciodată la nicio ședință și efectiv nu
3: mai
2: știu
3: bine,
2: ce se întâmplă.
3: Ferit, Dumnezeu.
2: Probabil că sunt o norocoasă sau foarte neînsemnată, una din două, da?
3: Pe tine te chemăm doar la scandaluri.
2: A, da, să mă chemați la scandal că
1: ia-ți
2: știu să-l fac. Păi, dă-mi un motiv să fac asta. La scandal și la majorat să mă chemați.
3: Bine, ne întoarcem după pauză. Bună
2: bine.
3: Dimineața, să știți că mai avem o șansă pentru ăștia 200 de euro. Nu ne batem joc de ei, dar nici voi. De răspunsul noi. Cu ascult Radio Zoo. Așa că dacă sunteți în joc, dacă ați intrat în horă, haide să dansăm hora lui ascult Radio Zoo. Dacă nu, poftiți în horă. Așteptăm participanți să ne luăm mână de mână de, să ne luăm de mână, pardon.
1: Ca o mamă bună.
3: La 1815 cu ascult Radio Zoo, intri în hora celui mai simplu concurs din FM Românesc. Ascult Radio Zoo la 1815.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem
14: facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
16: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
15: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
17: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
18: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
22: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
23: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
24: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
23: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
26: Frică.
27: Uimire.
26: Recunoștință. Iubire.
25: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
28: Lidl, știi că merită!
29: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
30: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
31: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
32: Orange. E aici.
33: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
0: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic.

0: Morning Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9:34 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Sunt foarte fericit. Mi-am comandat un ulei de măsline din Croația. Știați că există, Croația are o producție măricică de ulei de...
3: Că la fotbal 7-0 de la Anglia.
2: Da. Și sunt...
3: S-au apucat și de măsline acum.
2: Nu, de acum, de mult, de mult.
3: Grecii s-au apucat de fotbal, văd.
2: Da. Bine de tot.
3: Bine, bine.
2: Bine, da. Și sunt bogate uleiurile din Croația în polifenoli, care sunt foarte sănătoase. Deci acești polifenoli protejează sângele, protejează vasele de sânge, inima, longevitate, inflamațiile din organism. Deci este ceva, este un medicament. Căutați treaba asta, da? Orientați-vă pentru ulei cu polifenoli. Foarte mulți. Dimineața, bei o lingură, ești ca nou. Și am aflat un lucru căutând, așa am aflat că... hai să vă întreb pe voi. Care credeți că este țara care produce cel mai mult ulei de măsline?
3: Spania.
2: Bine, Mihai!
3: Mamă, am dat-o pe asta din fundul curții.
2: Din prima.
4: Și eu nu trebuie să răspund.
2: Păi zi.
4: E... Spania.
2: Bravo, Emma! Băi, de Spania produce cât toate țările din lume la un loc. Deci nu există, că noi avem senzația că mamă, Grecia...
3: Și e bună, da, la din Spania?
2: Ce?
3: E bună la din Spania? A? Zi tu.
2: Depinde.
3: Zi.
2: N-am...
4: Dar de ce avem impresia că Portugalia este țara care produce cel mai mult ulei?
2: Că sunt pe acolo.
3: Da, Portugalia produce lacrimi acum doar.
2: După, da, cu Ronaldo, scrisoarea lui Ronaldo.
3: Dramoleta lui Ronaldo.
2: Da.
4: Corect.
2: Și? Dar în Spania, dacă mergi, am citit o statistică, în Andaluzia, dacă mergi cu 130 la oră,
3: da,
2: două ore, numai măsline o să vezi în stânga și în dreapta.
3: Aoleu.
2: Tu stai seama?

0: e acolo? Frică.
1: Deci este Grecia și Italia bara-bara, dar fac puțin, adică Spania e, cum să zic eu, galactică, e ceva, deci nu există. Cât ulei face Spania, nu fac toate țările din
2: ăsta din Croația, zici că e bun?
1: Este foarte, foarte bun.
2: Așa.
1: Pentru că are foarte mulți polifenoli. Nu-i ieftin. Am dat, știi cât am dat pe 500 de mililitri? Medicinal. 200 de lei.
2: Au! 200 de lei, 500 de mililitri. Da.
1: Dar are 2500 de polifenoli. Adică pe miligram. E ceva enorm. E foarte, foarte sănătos. Nu-l pui la salate. Nu-l fierbi. Uh-huh. E o linguriță dimineața. Poți să adaugi o lămâie. Și dacă aveți bila leneșă și balonări, asta e soluția.
2: Da, despre locul, despre
1: grecii, în schimb, sunt cei care consumă cel mai mult ulei din lume. 12 litri pe an, pe cap de grec.
2: Au și mașini vechi. Mașinile vechi consumă mult ulei. Dar despre uleiul de dovleac ce părere ai?
1: Foarte bună. Foarte bună ulei.
2: Da.
1: Mai ales că dovleacul ajută la semințele de dovleac, da, la omorârea paraziților din stomac.
3: Serios?
1: Da, nu știai?
2: Mie îmi place deosebit, să știi. Adică într-o salată uleiul de dovleac, dar trebuie să mănânci atunci, că altfel se plăștește, e foarte bun.
1: Cu o pâine bună și cu un pic de aceto balsamico de Modena, deci nu de altceva, nu porcării, nu luați fake-uri.
3: Da, e bun.
1: Și știi cum poți să-ți dai seama de un restaurant dacă ține la oameni? Ce ulei de măsline are pe masă?
2: De acord. Dacă uleiul ăla a văzut măsline sau nu.
1: Exact, da.
2: Da. Uleiul de dovleac, zice cineva, e bun și pentru potență, dar...
1: N-am nevoie?
2: Da. Mulțumesc că mi-ai spus.
3: E bun, da.
1: Știi ce se întâmplă? Eu, părerea mea e în felul următor, apropo de leacurile astea de potență. Bă, frate, dacă tu ești potent și iei un pic de ăla, în mintea ta îi spui, mamă, este...
3: A, tu zici de placebo.
1: Da, dar dacă nu poți, poți să pui tu și ciment și beton, că nu te mai ajută nimic.
3: Evident că cu neputința nu te pui.
2: Gabriel zice, exact asta vă scriam eu acum, am fost și am văzut, e o parcelă în jur de 300 de kilometri lungime în Andalusia.
1: Da, deci mergi,
2: livezi de...
1: Era un specialist măsline care povestea de treaba asta și zicea că în Andalusia, mergi cu mașina 2 ore,
2: da,
1: cu 130 de kilometri la ora și pe stânga și pe dreapta vezi numai măslini.
2: Mamă, îți dai seama ce filmez, da?
3: Frumos.
2: Bună. Bună dimineața.
1: Deci, pentru o viață sănătoasă, consumați cât mai mult ulei cu polifenol.
2: Că ăștia din Portugalia vor să scoată un nou vin, Lacrima lui Ronaldo, scrie Daniel. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Nu pentru concurs te-am sunat, ci ca să-ți venim în ajutor, că înțeleg că ai o problemă, ai o, cum se zice, o piedică? O
3: cumpănă?
2: O cumpănă mare.
1: Un blocaj?
4: Cum vreți să-i ziceți?
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat, draga noastră?
4: Am deschimbat cutia de viteze automată la mașină și nu găsesc niciun mecanic, niciun service care să se bage în ghilimele.
2: Am credeam că nu găsește o firmă de asta, de fier vechi, să o lași.
4: Nu.
2: Ce mașină? În primul rând, cum te cheamă?
4: Georgiana.
2: De unde ești, Georgiana?
4: Din Onești.
2: Din Onești. Și ce mașină conduci? Mă rog, ai condus.
4: O și conduc în continuare. Merge, dar nu pe distanțe mari.
2: Dar care-i boala ei?
4: Trebuie schimbată cutia de viteze, pentru că este o problemă la ambreiajul 2 și 3.
3: Are mai multe?
2: La trecerea în viteza a doua și a treia.
4: Exact, da.
2: Aha, și cum face când trece în la a doua?
4: Pur și simplu nu trece.
2: Și tu mergi cu viteza întâi?
4: Are momente când merge, are momente când nu merge, dar de la mine până la serviciu.
2: Dar poți să manual, poți să merge manual?
4: Nici manual nu merge.
2: Nu merge nici manual. A, deci trebuie și mecanicii s-au zis că trebuie schimbată cutia de viteze cu totul.
4: Exact.
2: Ce model e? Alo, mecanicii din toată țara, acum să vă văd. Ce?
3: M-ai speriat când ai zbat.
2: Alo.

0: iubirii. Deci este un Renault?
1: Renault Megane.
0: Renault Megane din?
1: 2015.
0: Aia e boala lor, cutia de viteze.
2: La astea din 2000.
0: Meganurile din generație. Deci cutia de viteze, tu ai vrea una la mâna a doua, să înțeleg.
1: Nu. Chiar și nouă.
0: Dar nu ai reușit, uite, șoferița de tir, Mihaela, din tir, din cabina tirului, zice, dar nu, se schimbă doar ambreiajele, nu cutia.
1: Nu, trebuie schimbată cu totul.
3: Păi și nu e cam, adică nu o să fie un cost prea mare?
0: Ai cerut și second opinion? E ca la medic, când te duci la medic.
1: Am cerut foarte multe opinii.
0: Da.
1: Foarte multe, dar nu vrea nimeni să se bage să schimbe, pentru că nu au cunoștințe.
0: Aș vrea să mă ocup eu, dar sunt în Constanța. Ia sună mecanicul nostru din Constanța, Emma.
3: Ia.
0: Manopera. Caută după Manopera.
1: Ești din zonă, nu au cunoștințe și nu...
2: Unde sunteți? De unde sunteți?
0: La Onești s-ar putea să fie specializați mai mult pe BMW-uri, pe...
2: Da. Renault la Onești.
0: Da.
3: Ia să vedem dacă ne ajută Constanța.
0: La Doctor Service în Bacău ai fost?
1: Da.
2: E mai...
0: Și nu se bagă nici ei?
1: Nu.
0: Hai de cap.
2: La Iași ai fost?
1: Nu, la Iași nu am ajuns. Am fost la Suceava.
2: Băi, da, Iași.
0: Dar cutia în sine ai găsit-o?
1: Nu, că nu. Cei care ar trebui să o schimbe, ar trebui să dea comandă de cutie.
0: Ah, ok.
2: Auzi? Dar mai sunt Renault-uri de astea în Onești?
1: Sunt foarte multe.
2: A, păi și vorbește unii și măiți. Bă, uite, ia seara. Pe seara, îmi schimbați. Deci,
0: deci vrea să schimbe cutia de viteze. Bine, unii ascultători zic mai bine ar schimba marca. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Constanța, mecanicul nostru din Constanța. O ajutăm și noi pe Georgiana din Onești?
4: Da, eu aș vrea să o ajut, dar problema este că exact cum am zis mai înainte, eu sunt din Constanța, am scris înainte să aflu că este din Onești.
0: Așa.
4: Așa stau cu cea mai mare plăcere. Dar exact cum am zis mai înainte, dacă vrea una nouă, o cutie de viteză nouă, cred că nu și-are rostul, pentru că banii pentru viteză nouă este la mâna a doua, da. Din punctul meu de vedere, Manopera o ajut cu cea mai mare plăcere, cu asta mă ocup. De fapt, în ultima vreme eu fac embarcațiune, ne-am mai auzit noi pe la radio. Dar eu sunt mecanic auto la bază, așa că pentru un ajutor o fac oricând. Numai
0: ce
4: că...
0: frumos. Păi da, mă, dar trebuie să-i dai și o garanție. Ce garanție dai tu care repar bărci? tu o lași fără roți pe asta.
2: Nu, mă, dar omul știe.
4: Nu există.
2: Ce? Garanție că a sunat la radio, că
0: știu, dar e și de
4: pe... Da, normal, nu există asta, e adevărat, dar am spus, când ajutăm pe cineva, nu putem să ne asumăm să avem și...
2: Da.
4: Adică să fim firmă care...
2: Și aft la mână, da.
4: Fac tot ce pot, ca un om bun, da, exact.
0: Nu vreți voi să ieșiți la o cafea înainte?
4: E trei factură.
2: Da.
4: Da, pentru garanție trebuie o factură.
2: Exact, așa vorbesc și eu cu prietenii mei din Grecia, care îmi zic Daniel, Horis Apodixi, adică fără...
4: Horis Apodixi.
2: Adică fără factură. Fără...
0: Uite, Ionuț din Bacău zice că te poate ajuta cu transportul, care are o platformă.
4: Cine unii cu tot. Trebuie să găsim cutia de viteză. Rămâne să găsim cutia de viteză.
3: Hai, mă, că de 5 telefoane o facem ca
0: nouă. Dar tu vrei să iei nouă, Georgiana?
1: Nu aș avea nicio problemă să iau și una.
0: Păi da, mai bine schimb mașina.
3: Asta mă gândeam când am
1: întrebat de cost. Nu vreau să renunț la ea.
2: Da, e valoare sentimentală.
4: Eu mă ocup de manoperă atâta. Eu mă ocup de manoperă. Dacă am o cutie de viteză, eu schimb.
0: Ai mai lucrat pe Megane?
4: Am și tester pentru... Păi da, școala. Eu am făcut școala de mecanică auto. Asta e la bază, adică... dar m-am reprofilat.
0: Ai mai...
4: Am făcut multe. Am un Nish 5 5.0 și am făcut motorul.
0: Tu?
4: Deci, am un Nish 5 5.0 diesel MD și am făcut motorul.
0: Bănuiesc că ești căsătorit, adică la ce valoros ești,
4: sunt,
0: nu ești
4: Mihai,
0: liber pe piață.
4: Și cu soție și cu copii și cu de toate.
0: Aia zic.
4: Și ne-am și văzut la Constanța, la Caravana Radio Zoo.
0: Ce tare!
4: Da, ne vedem așa. Și la majorat am fost.
0: Auzi?
4: A zis, am uitat să luăm ulei, te aducem la...
0: Da, dacă îi faci cutia, îi speli și Renault la final?
4: Morning, aveți spălătorie în Constanța. Spălăm-le la spălătorie.
3: Benzinării aveți?
2: Dar cât costă o cutie de viteză? 2000 de euro?
4: Nu știu, dar dacă îmi trimite mesajul, dacă îmi trimite seria de mașină, putem să ne uităm. Asta se poate rezolva. Îi lăsați numărul meu de telefon și...
0: Uite, cutie de viteze Renault Megane 1.5. E în 5 trepte, Georgiana?
1: Da, da.
0: Știi codul?
1: Nu, dar pot să...
0: GR5 cumva?
5: Nu, dar ce număr la mașină?
0: 1000 de lei. Dar e recondiționată, nu e...
3: Nu merge. Nu merge.
1: Dacă vă zic numărul de la mașină...
5: Nu, doamnă, glumeam.
4: Nu, seria de șasiu, nu număr de la mașină.
0: Uite, cutie de viteză automată Renault Megane 2016. Probabil asta e. Însă cele Brașov... 5.000 de lei.
1: Da, undeva în jur de 6.000.
0: Cam așa e, da.
4: Păi da, cam acolo este. La 1.000 de lei nici nu merita munca să o dai jos.
2: Din ce an e mașina?
0: Bine, aia era doar cutia de la cutie, cred.
3: Din 2015 e mașina.
0: 2015, Daniel.
3: Dar cât ai zis că te costă cutia asta de viteză să o schimbi? 6.000 de lei?
1: Din da. Ce am văzut, din ce m-am interesat, din ce mi-au zis alții, dar doar dat cu presupusul, deci nu ceva concret, undeva în jur de 5.000-6.000.
3: Deci 1.000 de euro?
4: Doar cutia de viteză.
3: Doar cutia de viteză. A.
0: Plus manoperă.
3: Hai mă, Georgiana, mai pune 24.000 de euro și ia-ți un BYD, nu mai ai treabă cu el. Ai salonul auto deschis acum, discounturi peste discounturi.
1: Dacă i-aș avea,
0: m-aș lua un BYD. Mă, Georgiana nu vrea să renunțe la mașină. E și ceva, are valoare sentimentală, înțeleg, nu?
3: Păi mașina vrea să renunțe la ea.
0: Păi
3: adică...
0: nu o să renunțe, că noi găsim un băiat priceput în țară. Uite cum l-am găsit pe... Încă o dată, Grigore din Constanța. Hai să vedem dacă poate găsim ceva mai aproape de Onești, Daniel. Știi pe cineva, un mecanic bun aproape
2: de Onești? Da, Pescobar are acolo...
0: Da,
2: mă, dar eu aș face în felul următor. Nu mă pricep la mașini, dar m-aș duce undeva să iau o cutie de
0: biscuit.
2: Nu, o cutie de viteză second hand cu garanție. Că sunt serviciurile astea autorizate rar și poți să iei cu garanție, adică SH cu garanție.
1: Dar asta e și ideea, că nu găsesc cutia de viteză și mecanic cu care să ne schimbe.
0: Nu găsește om priceput să-i schimbe cutia, nu înțelegi?
3: Ei, încercați cu GCPT-ul.
0: Da, cutia de viteză este EDC, se schimbă doar ambreiajele, se sună la automatico, ei recondiționează cutia automate. Georgiana, noi te punem în legătură cu ce mesaje ai mai primit, cu băiatul din Constanța și...
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Da.
2: Cu plăcere.
0: Bine, acum băieți pricepuți pe Renault în țara asta, că vorba aia e plină țara de daci. Eu cred că tot găsim.
2: Da.
0: Nu? Haideți, mă, băieți, ajutăm și noi o fată de la Onești.
3: Da, mă, trebuie să o ajutăm, nu putem să o lăsăm așa.
0: Autodema București o poate rezolva și eu recomand automatic, o sunați la ei și cereți o părere, să-i trimiți mesajele astea, Georgiana.
3: Sigur.
0: Da?
3: Da, cum să nu?
0: Și să-i trimiți și 500 de euro ca să ți dă ea până în Orașul Faptelor Bune înapoi.
3: Cum să nu?
0: Îi donează în Orașul Faptelor Bune după aia.
3: Aoleu, dacă aveam eu 500 de euro acum, eram la discotecă.
0: Da, bine. Am rezolvat-o și pe Georgiana, 9:50
2: la
0: de minute.
2: La Bioveni, dacă sună?
0: La ce? La
2: grupul Renault. Alo, bună ziua, grupul Renault. Uite că am o problemă.
3: Da, mă, dar să sună acum un domn director de la Renault și să zică, uitați, veniți la noi sau aici la... pentru că avem pe cineva din interior.
0: Mă, oameni buni, vi se pare că Dacia e în situația în care să facă acum cadouri?
3: E, mi se pare că ar fi o mișcare foarte bună.
0: Au trimis oamenii acasă câteva zile?
2: Uite, am găsit o fabrică Renault la Novo Mesto, în Slovenia.
0: Da. Nu, sunt multe firme. Am primit multe contacte.
2: Ți le dăm, Georgiana.
0: Ți le dăm și...
3: Autoship, le dai tu când... Cluj.
0: Le dai tu când e mai bine. La Filipești mai e un service Ghineț Bebe. E aproape de Onești. Bine, mai avem ceva, domnul Buzdugan?
2: Da, mai avem ceva.
0: Te rog.
2: Teribilă întrebare, vreau ca să vin în ajutorul bărbaților. M-a întrebat de uleiul de dovleac. Măi, știi pentru ce este bun? Am uitat să vă zic, este genial. E vorba de prostată. Pentru prostată la bărbați, dacă consumați ulei de dovleac pentru treaba asta nu mai aveți nicio grijă.
0: Zici?
2: Bine, te duci să-ți faci o analiză, te duci să-ți faci din când în când un control. Dar e dovedit științific, adică nu e, sunt studii care atestă lucrul ăsta. Îmi povestea un prieten din austriac, care e stabilit în România, vorbește românește, că la ei nu prea, adică bărbații din anumită zonă, se cheamă Steiermark, adică Știria, de unde se produce cel mai bun ulei de dovleac din, din Europa, nu prea se duc la medic cu problema asta. Adică n-au problema asta, că ei tot timpul dă-i cu ulei de dovleac, care, apropo, cel mai bun se face acolo în regiunea istorică Steiermark în Austria.
0: I-auzi.
6: Ascult radio-ul.
0: Hai, ce frumos! Ce frumos! Bravo, Fiz!
2: Așa se termină un matinal, cum trebuie să fie un matinal.
0: Am fanfar! Mai ziceți încă o dată, cum ați răspuns? Alo!
6: Ascult radio-ul.
0: Bravo!
3: Absolut superb, impecabil, dicție, intonație, căldură, tot ce vrei.
0: Cine ne-a răspuns la telefon așa frumos?
6: Ciobi.
0: Ciobi?
2: Ciobi!
0: De unde?
6: Brașov.
0: Bravo!
2: Ciobo din Brașov câștigă în această dimineață 200 de euro de la Ascult radio-ul.
3: Uhu!
2: Înscris în prima zi de concurs, pe 21 septembrie, pe la 10 și ceva. Bravo, Ciobo. Ai mai răspuns din 21 septembrie și până astăzi și la alte telefoane cu Ascult radio-ul?
6: Da, am răspuns.
2: Dar și e o rușine? Adică te-ai făcut de râs?
6: Nu, fai, de ce să mă fac de râs?
2: Corect.
6: Bine, m-au corectat și mi-au zis că nu...
2: Că nu sunt ei. Da.
6: Nu e radio-ul.
2: Nu e cazul.
0: Dar cum zici în maghiară? Holgotom, radio-ul?
6: No. Asemănător, da.
2: Holgotom, holgotom.
0: Cum? Zii tu, Ciobi.
2: Cum e?
6: Așa e, bine.
2: Holgotom.
0: Bravo,
2: Holgotom, radio-ul! Iștene!
0: Câți ani ai, Ciobi?
2: Chiar să n-am.
6: 40.
2: Mulți înainte.
0: 40. Copii?
6: Frumos. Am unul de 14 ani.
0: Oho, mărișor.
3: Să-ți trăiască.
0: Soția, e bine?
6: Mulțumesc, mulțumesc. Da.
3: Toți ai tăi sunt bine?
2: Acum cu 200 da. De euro în buzunar?
0: Bine, Ciobi.
2: Ce faci, Ciobi, cu banii? La ce îi folosești?
6: Păi o să ajungă la meditații, la fiul meu.
0: Are asta, evaluare națională sau ce are?
6: Este, a intrat acum în clasa 8.
0: A, deci urmează evaluare națională.
6: Da.
0: La ce face meditații?
2: La,
6: la mate.
2: Și la mate și la...
0: La română nu-i cazul.
6: Mai face și la română.
0: Da.
2: Bine, bine. Să-ți trăiască.
0: Succes, să-ți trăiască băiatul.
2: Ciao, Sio.
0: Să fie ciao, iubită doar. Soția și tu să fii...
2: Fericit.
0: Calm, liniștit, blând, exact cum ai fost în dimineața asta la telefon.
6: Mulțumesc frumos.
2: Pa, pa.
3: Doamne ajută, pupă-i pe ai tăi.
0: Sio. Gata. Am făcut-o și pasta.
2: Cineva ne întreabă, ulei de dovleac sau ulei din semințe? Din semințe, normal, de dovleac. Că din...
0: Din aia se face țuică.
2: Să face zamă sau ce face. Nu, știi ce mi-e poftă? De supă din dovleac.
3: Mamă, este sezonul, da?
2: Știi, Ema, să faci?
3: Da, bineînțeles, ce e atâta greutate?
2: Vină și tu, mă, într-o zi cu o rețetă.
3: Păi, la începuturile mele în radio, dacă vă aduceți aminte, veneam cu omlețică, veneam cu roșioare, serveați, mâncam.
2: Ia fă-ne o spumă, spumiță de aia de dovleac.
0: N-am astfel de amintiri cu tine.
3: Păi, ce amintiri ai cu mine?
2: Sus pe masă, în apă, dezbrăcată, pe mare.
0: Recente.
3: Recente.
0: Da.
3: Da, când ce?
2: Decente.
3: Decente, de la majorat, da, asta da, dar înainte asta era.
0: Nu, de după majorat.
2: Da, deci o...
3: De mai ieri. Recentă din
0: istorie. Da, de ieri, de la altă ieri, de astea.
3: Când ce?
0: Asta e memoria scurtă la mine.
2: Funcționează.
0: Mă restuit.
2: Băi, e bine.
3: Da, adevărul e că trebuie să le zicem oamenilor că noi facem cunoștință în fiecare dimineață. Mă, trebuie să ajung la tine, zic, bună Mihai,
0: eu sunt...
3: Eu sunt angajată, da? Stau la dispoziție. O să vă fac și vă fac și din ăla la cuptor.
2: Vă fac de nu vă vedeți.
3: Da.
2: Și mai dovleac la cuptor copt.
0: Plăcintă ăla, cu dovleac.
2: Nu, nu plăcintă.
3: Umiere așa și bunuț.
2: Nu, îl tai pur și simplu bam bam bam bam bam ca harbuzul. Bine. Și îl bagi în cuptor.
0: Și parcă vă văd în două ore sunteți toți și comandați pumpkin spice latte.
3: Doamne, nu.
0: S-a băgat?
2: Există așa ceva?
3: Nu pot. Nu pot, îmi pare rău.
0: Băutura toamnei, pumpkin spice latte.
2: Nu.
3: Nu, mersi.
2: Mai bine supă de dovleac.
7: Supă de dovleac.
3: Mai bine supă la plic și nu... Nu, e prea dulce pentru mine. Prea dulce. Prefer un espresso.
2: Nimic nu te ridică la fel ca o gură de pălincă. Da, de înainte dovleac. De supă de dovleac.
0: Bine, v-am pupat.
3: Vă pup și eu și vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi

0: organizat gazera, am fost la furnicuțele și mi-ați scris atât de frumos și ați vorbit despre mine atât de frumos și mi-au zis cei din echipă că am fost și lider de audiență. Mulțumesc mult pentru invitație, nu mai apar la televizor în următorii 2 ani.
1: Ce?
0: Păi, pentru ce?
1: Treaba
0: mea e să fiu aici la radio, nu să merg la televizor.
2: Nu înțeleg când te lași de radio, așa că nu
0: păi
2: apar la televizor.
0: Păi stai să mă apuc! Stai să mă apuc mai întâi.
1: M-au sunat de la Money Channel că vor să te duci la...
0: Au aflat și ei că sunt bună pe cifre?
1: Bine!
2: Bine, vă pupăm. Bine. Nu mai trimiteți rețete cu dovleac că ne faceți poftă și păcat. E foarte mare păcat. V-am pupat, aveți grijă de voi.
0: Pupim!
2: Pa, dragilor! Pa.
0: I love you!

0: pe 13 octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan. Și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Și dacă e doar vina mea?
11: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
12: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
13: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: O, te doare în gât.
15: Poți să ne ajuți?
14: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
16: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
17: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere.

0: Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului. În mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 de ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
7: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM! Aici mă regăsesc, aici cumpăr!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, asta e Zoo, 10 și 13 minute, Tea Teodorescu din nou cu știri, bună!
1: Bună dimineața, bun găsit, România face eforturi să acopere necesarul de energie, două echipe calificate în sferturile Ligii Națiunilor, avem 15 grade acum în București. Percheziții au loc în această dimineață în București și în 11 județe după violențele de la protestul din 15 septembrie organizat de fermieri în capitală. Peste 20 de persoane urmează să fie duse la audieri. Potrivit poliției capitalei sunt vizate infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire. Șoferii la control în primele 8 luni ale anului, poliția a aplicat aproape 15.000 de amenzi pentru lipsa RCA-ului. E ceva mai bine anul trecut, pentru aceeași abatere au fost date 18.000 de amenzi. Iar România face eforturi să acopere necesarul de energie, ne pregătim de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate. Avertizarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta spune că România trece prin cea mai dificilă situație din ultimele decenii în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie. Reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până pe 15 octombrie cel puțin. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană. Aici se așteaptă niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Autoritățile spun însă că în acest moment nu sunt luate în calcul restricții de consum nici pentru populație și nici pentru mari consumatori industriali. Surpriză la Chișinău, linia de înaltă tensiune dintre România și Moldova va purta numele lui Donald Trump. Se va numi Trump Liberty Line. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Statele Unite investesc 130 de milioane de dolari. Proiectul devine cea mai recentă investiție în infrastructură care poartă numele președintelui american. Republica Moldova importă cea mai mare parte a energiei electrice prin legăturile existente cu România și Ucraina. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene însă au perturbat aceste livrări. La sport, două echipe sunt deja calificate în sferturile Ligii Națiunilor. E vorba despre Portugalia și Spania. Portugalia și-a asigurase calificarea încă de duminică, după succesul cu Norvegia, scor 2-1. Campioana în titre a competiției are maximum de puncte în grupa din care face parte și nu mai poate pierde unul dintre primele două locuri. Iar Spania e a doua echipă calificată în sferturi după ce a revenit și a învins Croația aseară, scor 2-1. Celelalte două grupe rămân deschise. În grupa 1, Franța conduce cu 10 puncte, Italia are 7, iar în a 2, Olanda e în fruntea clasamentului cu 8 puncte, la egalitate cu Grecia, care a remizat cu Germania în ultima etapă. Avem parte de vreme frumoasă astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, cel mai cald va fi astăzi în vestul țării. Zi frumoasă și în București, o așteptăm 27 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 15. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo. Mic check, 1, 2.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: Plast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
4: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe sub.ro.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 23 de lei. Doar la KFC.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Dormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și

0: 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: să mă îngrijorez. Deci îmi place ca fratele Google, aproximativ.
1: Dacă te referi la piesa lui Peggy Goo, Woman, da, cred că ar trebui să te îngrijorezi un pic.
2: Vă salut de la Constanța.
1: Salut!

0: cine? Eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit,

niciodată nu vor avea sentimentul ăsta de a se uita la un film fără să știe despre ce este vorba. Voi vă aduceți aminte că erau serii de miercuri seară, de joi seară, de vineri, duminică poate, când ne așezam în fața televizorului, că pe atunci n-aveam aplicații,

despre ce o să fie filmul respectiv. Cu cine e? Cu Stallone? Mamă, cât de tare! Hai să vedem cum e. Și fix sentimentul ăsta l-am avut aseară când am pus un film fără să știu dacă o să-mi placă sau nu. Fără să am habar de acțiune, fără să știu pur și simplu dacă o să fie fain sau pur și simplu la un moment dat o să-l închid. Așa cum probabil la un moment dat ne făceam de treabă prin casă dacă filmul care era la televizor nu ne plăcea. Și vreau să arunc către voi întrebarea: oare ce anume generațiile viitoare nu vor ști? Știu că sună complicat întrebarea, dar, de exemplu, nu vor ști ce sunt poate vinilurile. Nu vor ști generațiile următoare ce înseamnă să pornești un film fără să știe

nu vor ști care este sentimentul generației cu cheia de gât sau cu cheia supreș, poate chiar și cu bilețel lângă. 0748111550. Ce credeți voi că nu vor ști niciodată generațiile care vin? Ia uite, lumea fără internet. Corect, asta cu lumea fără internet a fost strict ceea ce am gândit eu aseară când am dat play filmului fără să știu despre ce este vorba. Shutter Island sau ceva de genul ăsta cu Leonardo DiCaprio, vă spun imediat. Mă uit pe internet, ca să-mi dau seama exact care este numele, că se duc ei acolo pe insulă în care sunt

de la extern, culmea. Când am luat Mac-ul prin 2013, deja nu mai era cool să ai CD-ROM, practic, sau CD-Writer în calculator, când m-am luat MacBook Air în 2013 și am un de la extern. Cred că dacă îl pun mâna

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Ești bine? Uite, mi-am trezit și eu cu mami și acum noi stăm și uităm în vânt și pe tabletă. Noi suntem ok, dar nu știu ce să facem, dar cred că noi suntem bine și ne distrăm.
1: Bă! Nu cred! Foarte cute! Mary, Eva, vă pup! Adi, te salut! Uite, scrie cineva apropo de ce am povestit mai devreme. Superb Shutter Island, insula Shutter, am văzut că este tradus în română, 2010, Martin Scorsese. Merită văzut, îmi zice o ascultătoare. Clar, multe lucruri din generația noastră sunt necunoscute pentru copiii din ziua de astăzi. Aparatul foto, calculatorul, telefonul cu disc, bomboanele chip, telefonul cu fise, instrumentul ăla care aruncă goarne, da? Gornete, corect, da? Bun, mulțumesc tare mult. Ce mai avem pe aici? Întrebarea mea către voi, pentru cei care au deschis radio mai târziu, este: ce credeți voi că nu vor ști niciodată generațiile viitoare? Vorbim și de lucruri fizice și mai puțin fizice. Am pornit de la ideea că după foarte mulți ani, aseară, am pornit un film fără să știu despre ce este vorba. Și mi-am adus aminte că noi

ultima perioadă să pui un film despre care nu știi absolut nimic și zici, hai să vedem, hai să-i dăm o șansă. Și așa am realizat aseară că de foarte mult timp n-am mai făcut lucrul ăsta. Adi, te salut, uite telefonul cu disc și celebrul lui Lacăt, Winamp-ul și MP3 pe calculator, chimatul în casă și strigătul la geam, îmi scrie Irina din București. Mulțumesc, Irina, te pup și eu pe tine. Casetofonul, zice altcineva, pick-up-ul, pick-up-ul e destul de la modă la ora asta. Video, televizorul al negru, banda de magnetofon. Există un muzeu, dacă nu mă înșel, în București, cu astfel de lucruri. Cred că prin centru vechi, mă interesez exact, nu vreau să zic prostii. Și nu mă refer la Muzeul Comunismului, nu la ăla mă refer. Salutare, Adi, eu cred că următoarele generații nu vor ști despre imaginea de fundal de pe Windows XP, aia cu dealul ăla verde, care era pe toate calculatoarele de pe vremea aceea. O zi bună, băi, să știi, Denis, ai mare dreptate. Generațiile viitoare, zice altcineva, nu vor ști ce este o jajă de ulei. Chiar mă verifică jajă. Zic asta pentru că eu lucrez la un magazin de piese auto și acum a intrat un client de 45 plus, a zis că are un Mercedes mai nou și când nu are jojă, și a verificat nivelul uleiului în calculatorul mașinii și este ok. Bă, foarte tare, mulțumesc mult. Să știi că cumva nici generația noastră nu prea a prins chestia asta, cel puțin cine avea mașină pe atunci, da, probabil știe lucrul ăsta, ceilalți mai puțin. Adrian zice, te salut, cred că nu vor ști ce sunt alea dischete de memorie, de un mega, băi, corect, de un mega, când puneam noi o piesă pe vreo 3-4 dischete, ca să putem să o transferăm. Zice, nu cred că vor ști să scrie mesaje apăsând pe mai multe, de mai multe ori pe un buton pentru o literă. Da, da, da, corect. Așteptatul la radio pentru o melodie ca să o înregistreze. Ok, bună asta. Așteptatul la radio pentru melodia preferată să o înregistreze. Bun, ce mai avem pe aici? Că vin foarte multe mesaje. Adi, te salutăm, îmi zice altcineva. În 1997 eram în Turcia, în Istanbul. Îmi luase în primul meu Walkman Sony cu extra bass și auto-reverse. Ho-ho! Cu auto-reverse, cât de șmecher ești! Eram mega fericit și mă plimbam pe

0: strâns cu căștile în urechi. Tot atunci, după două luni, mi-am cumpărat și o cărămidă de telefon Motorola. Ce vremuri, Marius din Olanda. Mersi, Marius. Te salut și eu pe tine. Efectiv, sar mesajele. N-apuc să dau click pe următorul mesaj, că se duce mai în jos. Mihaila, nu o să știe generațiile viitoare să se strige în curtea blocului: mami, mai lasă-mă 5 minute să-ți lase sandwich-ul cu sfoară de la etaj ca să nu mai mergi în casă. Te salut, Adi. Nokia 1100 nu vor ști, Nokia 3310 nu vor ști semnificația unei scrisori. Ar fi foarte multe. Mulțumesc. Ia, ce mai avem?
1: Neața, Adi.
0: Salut.
1: Nu știu eu dacă generațiile astea o să știe vreodată. Atunci nu erau camerele de supraveghere 3D, 8K și de astea.
0: Apropo de asta, uite, de multe ori să știi că mă uit acum la filme vechi, cum s-a întâmplat și aseară, și mi-am dat seama că criminalitatea pe atunci, cumva pentru mine, trăind în 2026, e greu de înțeles și reflexul este, n-are mă cum să-i fi dat în cap acolo în mijlocul străzii să-l jefuiască, nu sunt camere. Și pe aia îți dai seama de fapt că acționat întâmplându-se prin 90-95-2000, nu prea era drăcia asta la modă. Și da, uite, vezi cum gândești prin perspectiva de 2026 un film din anii 90?
1: Era vecina de lângă tine, de lângă, și stătea perete în perete la apartament și o activa mama când pleca la lucru. Vecina, uite-te-o leacă și pe la a meu vezi până mă întorc eu. Așa că nu știu dacă o să mai fi de astea.
0: Mersi, și mi-ai zis asta, ia.
1: A, și nu știu dacă mai există pixul ăla care era, bă, unul singur, altul nu intra în casete ca să învârți caseta, să derulezi
0: mai
1: caseta.
0: Sunt și
1: era
0: acum,
1: un
0: da.
1: Singur model de pix, ăla era singurul care putea să-ți întoarcă banda aia de la casete.
0: Mersi, mergea și creionul ăla portocal.

0: v-am trezit aici. Ce credeți voi că nu vă știi niciodată generațiile viitoare? Aici e Zoom.
1: Am căzut în visuri, m-am trezit.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profiet și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Doare în gât.
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
6: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito Live la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cine are acum 29 de ani, când avea vreo 13-14 ani, eram la țară în perioada Crăciunului și am făcut spray-ul ăla cu țeavă, cu carbit, le-am făcut bici împletit, le-am făcut, dacă vă mai aduceți aminte, erau niște șuruburi, se puneau cap în cap, băgam bețe de chibrit,
1: da.
0: Și arunc cu folie și aruncam în sus să bubuie și
1: au jucat,
0: cu ele, după care au spus, a străit în Eviu Mediu.
1: Pa. What? Ce tupeu!
0: Mai erau injectoarele de tractor, le puneam o țeavă în capăt îndoită și un pui. Și luam de la camera de bicicletă, făceam, tăiam, dăneam un cerc și dădeam la fel cu chibrite să bubuie. Ah,

pe drum și toți frumoși, nu vor ști jocurile care le aveam noi atunci și să se distreze și să se joace fără internet și fără astea, nu le vor ști niciodată, nici nu cred că vor mai veni.

acet în capăt, cum se făcea, cine știe, știe, sau cu aci în vârf. A? Iertați-mă, am avut și eu copilărie, a trebuit să mă apăr. Zice altcineva, să știți că sunt mamă și efectiv leșin când aud toate chestiile astea. Las, că trecem. Oare știe generația asta acestea la un pager? Am avut pager, stăteam cu el în mână, toată lumea vreau să mă vadă. Da, era generația aia de pagere lansate, parcă, dacă nu mă știu, de băutura aia cu apă întunecată, nu? Parcă ei au creat marele hype în România cu pagerele. Sau poate ăla a fost universul meu, pula mea. Derulatul casetei cu creionul și pix, am mai zis. Nu vor ști să trimită o scrisoare la poștă și cum e să aștepți 2-3 săptămâni pentru un răspuns. Cum să folosească un pager sau o telegramă. Mihaela, mai ții minte teletextul? Uite, explică de copil în 2026 ce este la un teletext. Explică-i. Adi, te salut, să știi că ei nu vor ști niciodată cum este să stai într-un colț de cameră sau pe dulap, între ghilimele, să prinzi semnal, să vorbești și tu cu o fată. Okay. Salutare, Adi, i-am arătat asta lui Păun, am redirecționat-o și către tine. A, casete VHS, ești foarte tare, ești oră de tot. Și televizor cu tuba acolo în cameră. Wow, that's crazy. Foarte mișto. Bravo. Așa, ăla e un poster de la de se cumpăra și la mare cu Jackie Chan, cu Bruce Lee. Vă știți să

0: Ia să mai dăm un play pentru Fio. Ia
1: zi. Salut, Adi. Sigur n-o să știe generația viitoare de jocul nostru cu Lada de bere. Doar generația noastră, 30 plus, poate și mai aduce aminte.
0: Și Pietricica mai era, sau cum se numea, ceva de genul
2: ăsta? Ei, cred că generațiile viitoare nu vor ști niciodată ce e la un dinam, la o bicicletă.
0: O, da. Deși să știi că pe oamenii mai în vârstă, i-am văzut chiar și prin București cu dinam și mi s-a părut foarte tare.
2: Jocurile copilăriei care erau lapte gros, cartonașe, mă rog, nu vor ști niciodată cum se derulează o casetă pe creion.
0: Și cumva mă bucur pentru ei, că tehnologia ajută la
2: chestia
0: asta. Sunt
2: multe lucruri care, trist, dar asta se va, așa se va întâmpla, asta

0: Ăsta va fi viitor.
1: Am înțeles. Mă întorc cu mesajele voastre primite la 0748111550. Hai cu alea audio, că m-a ajutat foarte mult. Ce nu vor ști niciodată generațiile viitoare?

30 de secunde și sper să nu se repete ziua de ieri. Ieri am avut de dat 300 de euro, am avut două încercări și în ambele situații a sunat în gol, n-a răspuns nimeni. Ba chiar pe primul dintre cei extrași l-am sunat de două ori ca să mă asigur măcar că l-am anunțat pe un că a pierdut banii.

0: ar fi răspuns greșit, măcar așa știa că a pierdut pe mâna lui. Nu-i nimic, răspunsul rămâne același, iar ora viitoare să sperăm că dăm semnalul ăsta pentru 100 de euro. Mai avem încercare după ora 12, răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo, da, răspunde!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo! Stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
8: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
15: Zoo.

0: Tadina Ferezan, română.
1: Bun găsit, curățenie stradală în sectoarele 2 și 6. FRF nu ia în calcul încă despărțirea de Hagi, 22 de grade acum în București. Noi percheziții la persoane suspectate de comiterea unor violențe la protestul ciobanilor de luna trecută. Sunt vizate 21 de persoane din București și 11 județe. Suspecții ar fi agresat jandarmi și jurnaliști și au provocat distrugeri. Aceștia vor fi duși la audieri. Potrivit Poliției Capitalei, până acum au fost dispuse 38 de măsuri preventive în acest dosar. Sunt și noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu. Soția lui, Cristela, a ajuns azi la sediul de ICOT pentru a doua zi consecutiv. Și fostul candidat la președinție va participa la percheziții. Ieri, Cristela Georgescu a fost audiată timp de 7 ore la DICOT, a fost chemată în calitate de martor. În dosar, Călin Georgescu este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu, dar și intermediarul Ionel Rusen au fost arestați preventiv marțea trecută. Primăria sectorului 6 continuă curățenia stradală. Astăzi echipele de salubrizare ies pe bulevardul Iuliu Maniu, tronsonul dintre Cotroceni și Valea Cascadelor. Lucrările sunt programate între orele 10-16. Șoferii sunt rugați să nu parcheze la trotuar în acest interval. Ieri s-a intervenit pe strada Brașov. Și în sectorul 2 se face curățenie, se spală mecanizat șoseaua Andronache. Astăzi intervenția are loc pe sensul dinspre șoseaua Colentina către Calea Ferată. Sâmbătă se spală celălalt sens. Mamografii și teste HPV gratuite în București prin Fundația Renașterea. În cadrul campaniei, femeile beneficiază de investigații gratuite cu scopul depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Mamografiile se pot face la unitatea mobilă Renașterea, amplasată în parcarea Promenada Mall, iar testări HPV au loc la unitatea mobilă din parcarea Vulcan Value Center. Investigațiile medicale sunt disponibile până pe 23 octombrie în baza recomandării de la medicul de familie sau de la specialist. La sport, conducerea FRF nu ia în calcul, cel puțin deocamdată, despărțirea de Gheorghe Hagi, asta deși Naționala a bifat 4 înfrângeri din 4 meciuri disputate în Liga Națiunilor. Tea Teodorescu are detalii.
2: Hagi are contract cu Federația până în 2030, iar principalul obiectiv al mandatului său e calificarea României la campionatul european din 2028. Răzvan Burleanu și conducerea FRF acordă în continuare credit selecționerului. O eventuală plecare s-ar produce doar dacă Hagi ar decide să renunțe. România are însă un început foarte slab în Liga Națiunilor, 0 puncte după 4 meciuri cu numai 3 goluri marcate și 13 primite.
1: Iar Leo Messi și-a luat adio de la Naționala Argentinei, superstarul a marcat aseară ultimul său gol în amicalul cu Benin. Zi frumoasă și caldă în București cu până la 27 de grade, acum sunt 22, gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman rămâne cu tine la Zoo.

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită.
6: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult

0: 30 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
7: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor. Am glumit.

0: Sunny James, Ray Marciano, I Wonder. Foarte bună piesă. Hai, Veronica, ia zi.
1: Vrei să te duci pe Ștefan când duci acasă, când dreptul bisericii trei rat, dă câte o doză de Pepsi cu zmeură gratis.
0: Ok. V-am dat mesajul ăsta pentru că, nu știu că ați auzit, eu cred că mesajul ăsta nu era pentru noi. Mă ascultați odată. Deci Veronica a dat mesajul următor.
1: Vrei să te duci pe Ștefan când duci acasă, când dreptul bisericii trei rat, dă câte o doză de Pepsi cu zmeură gratis.
0: A fost primul mesaj pe care l-am pleat în momentul în care a mai trecut așa o țiră prin mesajele voastre și a zis nu, eu efectiv trebuie să dau mesajul ăsta la radio. Absolut minunat, chiar dacă am făcut reclamă. Doamne!
2: Ia, bună! Dar dragii mei, de paștia aia care... Ne dădeați la picioare fetelor de neusurat, de nu mai putem. Știți de ea, mai ei bani ce-ți aminte?
0: Nu știu despre ce vorbești. Ia uite, altcineva râde de doamna de vorbe. Mama, băi, am dat-o doar așa la... Faceți mișto de femeie. S-a întâmplat.

salut, eu cred că generația viitoare nu va ști cum este să plimbi pe cineva pe cadrul de bicicletă sau pe coarne. Acum, Narcis, fie vorba între noi, da, tu ai dreptate, dar tu ai observat mai nou că e o problemă cu trotinetele în sensul ăsta.

0: și brânză rasă. Mamă, ce frumos e mesajul ăsta. Mersi tare mult, te pup și eu.
1: Heile, nu știi cum sunt arcurile făcute din nuiele, adică și săgeți din cozile de mătură cu cuișoare în vârf legate cu strâns ca să nu intre înăuntru. Nu vor ști o grămadă de lucruri.
0: Uite, îmi scrie cineva aici, Iulia mai exact. Cred că nu vor ști să se ascundă într-un tufiș, să arunce la întâmplare pe trotuar un portofel, să vadă dacă să pleacă oamenii după el. Portofelul fiind legat cu un fil de undiță, se va pleca cineva și îl va trage în tufiș. Sau cum e să locuiești la etajele superioare ale unui bloc situat într-o, pe o arteră circulată, să arunci cu pungi de apă în oameni. Ok.
2: Cele mai tari chestii care le făceam și generația asta nu o să le facă niciodată. Mergeam sus pe lift, blocam liftul între etaje, ne suiam sus pe lift, închideam ușa, așteptam să ne cheme cineva și ne plimbam jumătate de zi sus pe lift.
0: Nu cred.
2: Coboram în puțul liftului după bani și altele chei. Săream după un bloc pe altul.
0: Și cu toate astea ai ajuns în 2026 să dai mesaj la radio.
2: Mergeam prin subsol dintr-un bloc în altul, pe țevile de canalizare sau de apă și multe altele. Cristi din București.
0: Mersi.
2: Pinguinul.
0: Mersi, Cristi Pinguinul, să știi, copilările noastre nu prea seamănă. Asta foarte hardcore. Respect.
3: Bună.
0: Bună.
3: Știi cu ce nu se vor mai întâlni generațiile următoare? Cu mirosul acela din casa bunicii țărâncii autentice, să zic așa.
0: Înțeleg ce zici, da.
3: Cum a fost bunica mea cu băzmăluță, cu...
0: Era mirosul ăla rece.
3: Care făcea tăiței și prăjiturile alea bune, foile și cozonacii și nucile.
0: Pe răbdare aveau, da.
3: Nu vor mai ști de focul ăla din sobă cu plită, de porumbul copt în plită, de nostalgia aia a sărbătorilor adevărate, steaua, colindele, nămețile alea de zăpezi în care veneam în casă doar să ne mai schimbăm șosetele, că erau înghețate. Mm-hmm. Cred că cu astea nu se vor mai întâlni. Probabil că cu altele, da, dar cu astea, cu siguranță, nu.

0: dacă din 1 la 3. Deci e perfect. Ia, Ionuț.
1: Salutare, Adi. Generațiile viitoare nu cred că vor ști cum este să descarci un fișier MP3 și de câțiva mega și să aștepți 10 minute, 15 minute ca să se descarce.
0: Pe dial-up.
1: Să te uiți din câteva secunde să vezi dacă s-a terminat descărcarea.
0: Da. Mamă, ce nebunie era acolo când a început internetul, când a venit internet.

0: de butoi cu un băț. Bătările de cartier cu buzdugane făcute din zmoală. Mamă, Laur, nu știu, și tu ai avut o altfel de copilărie decât mine. Aline! Salut, Alin!
1: Era șmecheria aia când de la chibrituri, de la chibrituri luai coperțile alea și le decupai așa și le făceai cartoane și le puneai în cerc și jucai cu piatra. De la linii te duceai și te dai în el în cerc să le prinzi. Sau mai era alea cu tăblițele, cu...

0: dar nu-i văd să se distreze cum ne-am distrat noi.
1: Despre ce vorbeam noi, Mariane, și tu ai sunat să te vaiți. Nu, e fiecare generație cu ritmul ei.
2: Salut, Adi.
1: Ideea era, ce crezi tu că nu vor prinde generațiile următoare?
2: Vor ști generația aceasta de copii, sunt petardele pe care le aveam noi în copilărie. De fapt, aveam un spray găurit la capăt, băgat într-o țeavă, băgam carbit în ea. O agita bine, scuipam de nele, făceam de carbit la gură, ne ustura limba, scuipam în ea. O agitam bine și când îi dădeam foc la gaura de la spray, bubuiau și geamuri și tot. Să trăiești, Ștefan, din Slovă.

0: Hai să mai dăm un play.
1: Da, Mihaila, generația actuală nu va ști să desfunde jiglerul de la o Dacia 1310.
0: Asta chiar ok, mă gândesc.
1: Mai mare, mai dragă lumea și rămâi cu ea în mijlocul intersecției.
0: Jiglerul.
1: Moare motorul și atunci iei șurubelnița, desfaci capacul, scoți cuiul ăla, sufli prin el toată mizeria.

0: nu o să știe ce e aia să joace lapte gros, frunza, pătrățica, tenis de picior, făcute toate în fața blocului cu cretă și...
1: Acum nu mai au loc de mașini.
0: Bătutul mingii în fața blocului sau în spatele blocului, depinde unde stăteam fiecare.
1: Da, și-a mai zis ceva aici.
0: Mamă, mi-am adus aminte acum de țară, vrem ostași. Se făcea un rând,
1: două mâinile.
0: Rând de oameni, de copii.
1: Bă, uram jocul ăla, ne rupeam mâinile, efectiv.
0: Se țineau de mână și cine venea din tabăra cealaltă trebuia să spargă mâinile, să te facă să desfaci mâinile. Și dacă intra, vă desfăcea mâinile, bac, alegea un om și făcea în tabăra cealaltă.

0: sau de asta?
1: Nu știi niciodată durerea la lapte gros când cel mai solid rămânea ultimul de sărit. Vă zic minunată să aveți.
0: Mersi.

0: trimite un SMS pe cifre, știi că cifra 6 parcă avea cât, MNO sau cât era, ceva de genul ăsta, nu? Cred că aia e un pic mai greu decât la roată, de la telefonul ăla cu roată. Nu mi s-a părut o chestie foarte complicată. Florin?
1: Și ca o concluzie, păi nu prea interesează toate lucrurile astea și consideră că așa e firesc.
0: Și noi, la rândul nostru, consideram că ritmul nostru de atunci era cel

0: lui pune așa. Asta era cea mai grea.
1: Băi, să știi că așa era. Când aveai și tu chef de viață, pa, o vedeai cu sacoșele. Să rămâna. Ți-ai făcut temele? Da, bine, mă.
2: Bulgaria, Ciubana. Oare ori știți generația asta cum e să dai bip și să răspund la bip?
1: Nu știu, dar aș dori ca tu să înveți să dai mesaj la radio să se audă bine. Am înțeles ceva cu bip, cu ceva cu Varna. 2026, hai să dăm un mesaj ok la radio, te rog, George.
3: Cred că generațiile noi nu vor ști semnificația sunetului acesta.
1: Ia. Yeah.
3: Ce era la Yahoo Messenger?
1: Messenger, da. Fix ieri am văzut pe YouTube, în timp ce mâncam, mi-am pus ceva pe YouTube și am văzut un document.

0: România, de exemplu, Yahoo, mail-ul pe Yahoo încă rupe. Ia. Asta cred că e ultimul când m-a
1: venit. Nu cred că a zis nimeni de salutare Radio Zoo.
0: Salut, salut.
1: De paparul, dar pe vremea mea când eram copil, o tăteam cu bidonul de apă. Încărcam poi și cu apă, furtunul tras de la 2 până sus pe bloc, încărcam saci de gunoi și te aruncam direct de sus după bloc. Tot ce prindeam calea noastră, udam tot. Am prins și cu cornetii și asta cu injectoare, cu pomitor, cu doză, alte alte, cu șurub, cu tot frumos. Am avut o copilărie frumoasă, născut în 87, din Brăila.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
5: Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja de Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie

0: Eva, două role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Lucrările solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanțe, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizezi împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Da?
1: Bună ziua, ați evitat. În direct la Radio Zoo sunteți. M-am gândit că după 3 secunde poate să spuneți ascult Radio Zoo, dar a zis cu alo. M-auziți?
0: Da, da, da.
1: Vă salut, Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Cu cine a plăcerea?
0: Bă, salut. Florin, Ivan mă numesc.
1: Florine, ai așteptat mai mult de 3 secunde și după aceea oricum ai răspuns greșit. Da, ești pe radio, de radio mai încet, te rog. Zi-mi, dă mai încet radio, te rog. Închide-l acum, nu mai, gata, ai pierdut șansa.
0: Da, da, da.
1: Zi-mi, te rog frumos, unde ești în momentul ăsta de nu ai fost atent la înțelegerea noastră?
0: Vin dintr-un control din... mă rog, după undeva pe autostrada Soarelui și am nimerit într-o lucrare pe aici, pe undeva pe la Ozana. Și
1: de ce fel de control faci, de curiozitate? Ești unul dintre oamenii care supraveghează ceva să fie ok înfăptuit sau?
0: Securitate, sănătate, muncă.
1: Ah, am înțeles, ok. Și cu gândul ale tale, ai așteptat un pic, 2-3 secunde, a zis, hai că așteaptă, e strategia asta, să audă ce și cum și... E păcat de
0: zis. Da, da, da, da.
1: Am văzut că oricum tu ai fost mega, mega pe fază, te-ai înscris fix în prima zi de concurs, fix la 9:30 dimineața, am zis, mă, omul nostru a fost pe fază.
0: Da, vă ascult zilnic, dar acum sunt în autoturism, dacă eram la birou...
1: Da. Îmi pare rău că te-am prins așa, îmi pare rău că te-am prins cumva în offside, n-a fost intenția mea, dar din păcate nu pot să-ți dau bani. 100 de euro ai pierdut.
0: Îmi pare rău. Data viitoare să sper să fie cu noroc.
1: Asta este. Pierdem noi în viață mai multe, 100 de euro. Ne prefacem că n-a existat telefonul ăsta, da?
0: Da, da, da.
1: Bine, te îmbrățișăm, rămâi în concurs în continuare, deci sunt șanse să te sunăm. Mici, dar sunt în continuare, ok?
0: Da, mulțumesc mult, numai bine.
1: Îmbrățișăm, drum bun să ai, pa, pa, pa, pa. E 12:51 de minute.

22 de ani, dacă calculez eu bine, când am împlinit 14 ani, am primit cadou de ziua mea de la unchiul meu un telefon. Mi-aduc aminte și acum avea antenă și nu mergea să vorbești la el decât dacă ridicai antena aia în sus. Mai nu vreau să vă zic cât de fericit am fost și cât de mare mă dădeam cu telefonul ăla pe stradă așa, și când trebuia să răspund și să vorbesc, trăgeam de antena aia ca să...

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
0: Prezintă Promo Hit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe PPC Energy.

0: noștri. BPC. Energie pentru orice.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
0: Orange e aici.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 de ml și soluție pentru îndepărtarea fetelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

400, am mai dat 100 în ziua anterioară și acum 200 de euro. O singură încercare. Vedem cât de tare, cât de puternic este programul ăsta al lui Cristian Păun, cât de capabil este să dea bani la rând. Da, da, mă pregătesc să fac concursul. Dacă te știi înscris, știi bine, da? Stai cu telefonul lângă tine, în primul rând, și lângă radio, să știi exact când sună telefonul, să-l auzi pe radio cum sună și să-l vezi și pe al tău cum se aprinde și cum te sună un număr pe care nu-l ai în agendă. Da, și să răspunzi cu ascult Radio Zoo. Apropo de asta, vreau să vă gândiți și să alegeți. Vă dau iar, eu vă dau de ales. Benavides vă dă de ales.

Nu te sunăm niciodată la concursul Ascult Radio Zoo, da? Să nu te aleagă calculatorul și să nu te sunăm, sau să te sunăm și să răspunzi cu alo. Și nu pot să cred după aia, desigur. Ia să vedem, 0748111550. Deci ori niciodată, niciodată să nu te aleagă calculatorul, ori să te sunăm și să răspunzi, dar cu

vedem, să vedem, Benavides îți dă de ales și, și, și, și zice bună să mă sune oricum ar fi. Ah, Valentina, ce drăguță, mai bine să mă sunați că știu eu cum să răspund. Ce sigure pe el, Marius, bine, bine, bine. Mai bine nu mă sunați niciodată decât să-mi trag palme. Așa, așa mai. Mai bine să nu mă sunați decât să trăiesc cu regretul că nu am răspuns cum trebuie. Zice mai grea să sunați aceeași persoană de două ori în aceeași ediție și să răspundă cu alo, da, cum s-a întâmplat ediția trecută, da, exact, chiar mi s-a întâmplat mie. Bine, nu o sunasem eu de două ori, Andreea se numea, era din Ploiești, dacă nu mă înșel. Era sunată cu o lună în urmă, fusese sunată cu, de, în Morning Zoo, a răspuns cu alo și la mine, după o lună, seara, tot cu alo. Deci nici dimineața, nici seara, în fine. Dar sunt curioasă, la un moment dat, și că sună-mă pe mine să răspund cu alo, zice Bogdan, înseamnă că nu te-ai înscris în concurs dacă ești așa hotărât. Bine, poți să spui alo, dar după ce spui, ascult Radio Zoo, ca să dau și eu ăștia 200 de euro. Dar deocamdată dau Smiley, Reveria, apoi Hijel și Solto, Jamaican și Miley, Bass Persuade.

0: 18 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova. Ne întoarcem la hituri.

0: perfect și pe talie și pe peste tot, e bine. Minunat. Avem mesaj important. Avem sărbătorită.
1: Am și o rugăminte azi, ziua unei bune prietene, Delia.
0: Delia,
1: la mulți ani, să fie sănătoasă. Și la toți ascultătorii tăi, multă, multă sănătate, o zi de toamnă minunată, vă pup!
0: Ce frumos, la mulți ani, Delia! Hai că aici, la Benavides Social Club, o facem în felul acesta. Felicitări!

0: gândește ea la tine și pentru că ea iubește Radio Zoo, a zis să împartă într-un fel frumos ziua asta, urarea aceasta la Zoo. Da, mai avem sărbătorii, suntem în 7 octombrie, eu cu numerologia cu asta mă gândesc ea ce prietenă are ea, cum e Delia, născută pe 7 octombrie, bun. Nu zic, e de bine, e de bine, dar nu mă bag că nu sunt numerolog, doar așa îmi fac și eu o părere. Să știu de unde pornesc. Aoleu, ne apropiem de știri. Adina Ferezan o să vină chiar aici, lângă mine în studio. Da, dar până atunci mai avem de ascultat The Second Voice, Let Me Be, Nicky Jam și J Balvin, X, apoi Irina Rimes. Există!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
7: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: bilete pe entertix.ro.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
4: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e...

0: Este ora 2 fix. Știri la Zucu, Adina Ferezan, bine ai venit!
1: Bun găsit! Drum închis în continuare din cauza incendiilor din Parcul Național Domogled. S-au pus în vânzare biletele pentru meciul Universitatea Craiova-Hetafe din Conference League. 26 de grade acum în București. DIICOT a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune. Noua măsură asigurătorii a fost dispusă astăzi, în timp ce anchetatorii continuă perchezițiile informatice în dosar. În septembrie, procurorii au instituit sechestru și pe imobilul din Mogoșoaia a lui Georgescu. Fostul candidat la președinție a fost arestat preventiv marțea trecută, fiind acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Incendiile din Parcul Național Domogled Valea Cernei sunt în continuare active. În zonă intervin peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori. Se acționează inclusiv cu 2 elicoptere Black Hawk. Intervenția este dificilă, focarele active sunt pe versanții care coboară spre județul Mehedinți. Drumul Național 67 spre Baia de Aramă rămâne închis în continuare. Există riscul apariției unor noi focare. ANAF avertizează cadourile cumpărate pe firmă pentru cineva drag pot fi sechestrate, asta în cazul în care firma are datorii. Șeful ANAF spune că de când există platforma e-factura, fiscul vede absolut tot, vede viața fiecărui contribuabil. Adrian Nica a explicat într-o emisiune G4 Media și Economedia că orice bun cumpărat pe firmă devine proprietatea acesteia, deci poate fi pus sub sechestru pentru datoriile ei. De asemenea, șeful fiscului spune că ANAF vede și banii încasați fără facturi, inclusiv plățile prin curier. În acest sens, vor fi trimise notificări mai clare contribuabililor, scopul fiind ca oamenii să vină mai repede la ghișeu să-și depună declarațiile. La sport, astăzi s-au pus în vânzare biletele pentru meciul Universitatea Craiova-Hetafe din Conference League. Cel mai ieftin tichet este 55 de lei la Peluza Nord, iar cel mai scump, 250 de lei la VIP. Universitatea este singura echipă românească rămasă în grupele unei cupe europene, iar săptămâna viitoare debutează în grupa unică de Conference. Meciul cu Hetafe se dispute pe Ion Oblemenco joi 15 octombrie de la 19:45. Următoarea partidă este în deplasare pe 22 octombrie cu Interclub de Scaldes. Universitatea mai întâlnește apoi Egnatia, Brighton, Cairat și FC Copenhaga. Vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării. În termometre sunt acum între 17 și 27 de grade Celsius. În București avem 26 de grade conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Azi mi-a venit o idee.
1: Să vedem.
0: Să vă văd. Să vă văd, să vă cunosc mai bine. Ce alegeți? Pe WhatsApp aștept răspunsul, da? La 0748111550. Dacă ar fi să alegi. Îmi place asta cu ales. Să nu mai stai niciodată în trafic, la toate semafoarele, să le prinzi pe verde, totul să curgă frumos așa, sau să găsești mereu loc de parcare. Da, așa, și ușor de... aș intra tot, totul perfect. Deci, asta e, să curgă totul lin în trafic sau să găsești mereu loc de parcare. Cred că depinde și de unde locuiești. Cu siguranță răspunsul va depinde și de asta. Dar aștept pe WhatsApp 0748111550. Mă pregătesc să fac concursul. Am ales deja. Calculatorul a ales, a extras numărul de telefon pe care eu îl voi apela în foarte scurt timp. Da, până atunci, Shakira și Burna Boy.

0: deschise toate semafoarele pe verde din cauza că am loc de parcare inclusiv acasă. Mam. Și la muncă cu numărul mașinii.
1: Pua.
0: Și nimeni nu-l blochează locul acela de parcare. Deci aș prefera toate semafoarele pe verde, că ne omoară semafoarele în Constanța. La fel ca în București.
1: Aha, din Constanța era Mihai, am înțeles, bun. Mamă, greu de găsit loc de parcare în Constanța, apropo, pe timp de vară. Deci ești bine, ești pe cai mari. Bună, Raluca, eu cred că este evidentă întrebarea. Loc de parcare, tată. Iată, vezi, altă variantă, altă opinie de la Vali din București. Zice, la semafor pot sta, dar locul de parcare este ceva divin. Nico zice că vrea toate semafoarele pe verde. Și Adina zice, evident, să găsesc mereu loc de parcare. Da, mă, și eu am loc de parcare și aici și acasă, dar parcă tot mi-ar plăcea să am și prin oraș așa când mă duc, să nu mă mai gândesc, oare unde parchez, găsesc loc, mă învârt vreo jumătate de oră până, sau, da, cred că totuși asta. Acum depinde și de viața noastră, cât de ocupați suntem, cât de pe grabă suntem în trafic. Și asta mai contează, da? Deci e în funcție de fiecare. E bine că există variante pentru toți, adică există și locuri de parcare și trafic mai redus. Gran Error și Antonia Levitei, da, mă, fac concursul, fac, mai stau puțin, deci 200 de euro, mă pregătesc, gata, mă pregătesc, trebuie să mă pregătesc, pentru că aici e cu câștigat și emoții de-astea, eu nu prea trăiesc seara, nu prea răspunde lumea la telefon, deci mă pregătesc să dau banii. Apoi Asuka, Arminelli și Basta Rhymes, Maluma, Felices, Los 4.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, pune, mai pune, ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
6: Mama, ce are tata?
7: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
8: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele

0: expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.

0: ai direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii.

0: precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa Berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Laghia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo, bună ziua, de la Radio Zoo vă sun și ați răspuns cu da și asta înseamnă că trebuie să dau un sunet care nu-mi place deloc, da. Nu-mi place. Nu-mi place să aud, wow, ăsta, dar asta e, da. Se întâmplă. Cu cine stau de vorbă?
1: Lili,
0: Raluca Benavide, sunt pe programul lui Cristian Păun. Și mă bucur, pe de-o parte, să te aud, dar mi-ar fi plăcut și să spun că ai câștigat 200 de euro.
1: Da, și mie îmi pare rău.
0: Lili, nu-i nimic, dar ai făcut un lucru mare pentru altcineva, pentru că în momentul ăsta vor fi 300 de euro de câștigat.
1: Da.
0: Ceea ce mai bun.
1: Baftă,
0: mulțumim, da. Și să ne mai auzim și pe programul meu de seară. Vezi că până la 10 seara eu te pot suna. Programul meu normal, mulțumesc. Da? Să ai în vedere asta, să nu te ia prin surprindere. Bine, Lili. Mulțumim că ne-ai ascult și te pupăm. Pa, pa, pa, pa.
1: La revedere.
0: Da, se întâmplă și așa. Iată, uitați.

0: Uitați, m-am obișnuit așa pe programul ăsta al lui Cristian Păun, în care se răspunde cu Ascult Radio Zoo. Hai să trec aici, că mică, după aia uit să trec, că nu am dat banii și uite, Popescu, Tea și Cuza au de dat 300 de euro. Simt pumnii, dacă te-ai scris în concurs, pe tine să te sune să răspunzi cu Ascult Radio Zoo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
3: Îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
5: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte! Prinde ofertele chiar la deschidere! Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

așa o presimțire că e și dă. Și aoleu, ce vă face Păun? Nu ați dat banii. Ei, Păun, lasă-l pe Păun că e bine, e în vacanță. Vă povestește luni când se întoarce exact ce... Cum și-a petrecut această săptămână? 300 de euro pentru Popescu. Toată lumea e fericită astăzi. Eu am dat 400 ieri. Lasă, lasă, domne, să se mai strângă sume mari și la alții. Da, bă, asta așa, că știu că voi reveni pe programul meu și iarăși mă întorc la... la nu mi se răspunde la telefon. De-aia, uite, eu profit de ocazie, că sunt acum în programul ăsta. Să știți că acest concurs se poate face până la ora 10 seara. Bine, nu fac niciodată după 9, aș zice. Foarte rar. Dar să nu vă ia prin surprindere dacă vă sună telefonul. Poate să fie Radio Zoo și poate să fie Raluca Benavides, care vrea să vă dea niște bani. Amor, amor, amor. Veni Blanco, Selena Gomez și Becky G. Te-l video.

0: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. Hai, NAP.
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
11: Vodafone.
12: Doare în gât.
13: Poți să ne ajuți?
12: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează irritația.

0: irritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: ieri am fost pe lângă niște corporatiști, am ajuns eu în zona aceea și stăteau de vorbă și auzeam, oh, ce cald e, că nu se mai poate, că am înțeles că toată săptămâna o să fie așa, dar de săptămâna viitoare, gata, o să scade la 18 grade, o să se răcorească. Era un altă lume decât în cea în care eu mă situez și îmi doresc să țină cât mai mult această căldură, această toamnă atât de frumoasă. Dar da, de marți, luni, de luni, cam așa, duminică, luni, cel puțin în București, vor mai scădea temperaturile spre alea, nici nu știu dacă sunt normale, totuși 18 grade, da, hai să zicem că da, alea normale. Dar ne bucurăm de săptămâna asta. Băi, ce baftă a avut și pe unul ăsta să-și ia și și-a luat din mai această săptămână concediu. Adică habar n-avea ce, cum va fi vremea și uite cât de frumoasă a nimerit-o. E norocos, mă, de-aia dă și banii, de-aia... Ha.
1: Am căzut în visuri.
0: Andia, m-am trezit aici pe Zoo, rare și apoi a fost de soare. Și DJ Project cu Mira.
2: Specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
8: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin

0: DJ Goja. Ce frumoasă piesă pe care să-mi iau eu la revedere de la voi, să vă dau o nouă întâlnire mâine și să vă mai zic și că Popescu Tea și Cuza au 300 de euro să vă dea. Doar voi să fiți deschiși, să primiți și să răspundeți cu Ascultă Radio Zoo. S-a făcut 4 fără 12 minute. Vă mulțumesc că m-ați primit și astăzi. Ne auzim și mâine, da? Toată săptămâna suntem așa. Ce-a mai rămas? A mai rămas ceva în playlist, păi da, nu se oprește aici.
1: 7 zile, nu știu.
0: Gloria Rusina, 7 zile.
1: 7 zile fără.
0: Alex Velea, Carnaval.
2: Știi că ne place să ne lăsăm.
0: Și Woman, ah, ce-mi place, Peggy Goo cu Era Star.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât

0: bilete pe entertix.ro.
1: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa

0: cultura sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Speed
1: Taxi! N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri. Don't touch this.

0: doamnă ce mănâncă știri pe pâine, Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Reguli noi pentru motocicliști în trafic. România bifează cea mai slabă clasare din istorie în ierarhia FIFA, 27 de grade acum în București. Restricții de circulație în defileul Jiului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că se fac reparații pe DN66 de astăzi până joia viitoare. Lucrări au loc în mai multe puncte, printre care Castru Roman, Bumbești Jiu sau defileul Jiului Lainici. În zona lucrărilor pot fi impuse restricții temporare. Reguli noi pentru motocicliști. În trafic, aceștia vor putea trece de coloana de mașini și vor avea un spațiu rezervat la semafor. De asemenea, vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun. Așa prevede un proiect de lege adoptat astăzi decizional în Camera Deputaților. Măsurile sunt menite să contribuie la fluidizarea traficului. Absolvenții de liceu sau de facultate își pot găsi joburi în perioada următoare. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va fi organizată vineri în București și în țară. În unele județe însă, târgul de joburi va avea loc la alte date, de exemplu în Bihor pe 14 octombrie, în Galați pe 15, în Botoșani pe 19, iar în Cluj pe 21 octombrie. ANOFM anunță că sunt peste 16.000 de locuri de muncă în total, cele mai multe pentru persoanele cu studii preuniversitare. Deținerea de droguri pentru consumul propriu ar putea fi dezincriminată. Un proiect de lege depus la Senat propune ca deținerea de droguri destinate exclusiv consumului propriu să nu mai fie infracțiune, ci contravenție sancționată cu amendă. În prezent, pentru cumpărarea sau deținerea de droguri, pedeapsa este închisoarea. Tot contravenții ar putea fi considerate și cultivarea, fabricarea sau cumpărarea de droguri destinate exclusiv consumului propriu. Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc între 1.500 și 3.000 de lei. Traficul de droguri rămâne în continuare infracțiune. La sport, selecționata de fotbal a României bifează cea mai slabă clasare din istorie în ierarhia FIFA după cele 4 eșecuri din Liga Națiunilor. Naționala tricolor a coborât 6 locuri față de luna iulie și se află acum pe 58. Cel mai slab loc ocupat până acum de România a fost 57 în septembrie 2012. În fruntea ierarhiei

ediției se află Spania, campioana europeană și mondială. Pe locul al doilea este vicecampioana mondială Argentina, iar Franța completează podiumul. Vremea va fi frumoasă în continuare, cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru data din calendar. Mâine maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade Celsius. Spre seară, în extremitatea de vest, este posibil să plouă. În București, zi însorită și 27 de grade mâine, la fel ca astăzi. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la ZOO.

0: Bună ziua tuturor!
1: Ei, bună ziua!
0: Hello. E ora 16:09 și am început să dăm din gură, să dăm din mâini, să ne agităm ca să vă ținem companie celor care doriți să petreceți timp cu noi până la 19.
1: Sau măcar dacă vreți să câștigați niște bani, pentru că astăzi avem de dat
0: 300 de euro!
2: Tată! Cât am mai bănetul!
1: Dacă mă înscrieți la 1815 cu textul Ascultă Radio Zoom, mesaj normal, nu pe WhatsApp.
0: Cu textul?
1: Ascultă Radio Zoom.
0: Aia îmi place, că știm, ne înțelegem din semne, doar ne facem cu ochiul unul altuia și știm ce urmează să spunem.
1: Doamnelor și domnilor, vă vorbește capitanul, puneți-vă centurile că decolăm. Ce mi-ar plăcea să zic și asta.
0: Serios?
1: Da.
2: Nu, dar e școala scumpă
1: și lungă.
0: Asta e, că e lungă, nu neapărat de scumpă. Că de scumpă
1: scoți banii, scoți
0: mai
1: mulți
0: și noi la viața asta, mai faci un credit, mai...
1: Da.
0: De asta eu l-apreciez foarte tare pe Mihai Sturzu.
1: Da, că a făcut reconversia.
0: La 40 de ani, adică Mihai e de o vârstă cu mine, cam pe la 40 de ani a început școala, a avut forța să înceapă o meserie care nu se face așa bătând din palme. Adică
1: da,
0: nu e...
1: Da, da, da.
0: Nu,

0: cum aș face eu însoțitoare de bord acum, că eu am 40 plus,
1: da.
0: Și putea.
2: Cred că la tarot mai angajează.
1: Și nu numai, vezi că am observat că, apropo de însoțitoare de bord, a crescut mult
3: media de vârstă. Da.
0: Deci acum... și purii, nu? Merg.
1: Da,
3: pe
1: da.
3: Cred că sunt și două explicații. Unul e că domnișoarele care s-au angajat acum 10 ani, evident că au
0: îmbătrânit.
3: A mai trecut timpul și peste ele și n-au plecat din job, pentru că e un job destul de bine plătit, din câte știu eu.
1: Da, și da. Foarte și... greu.
3: Adică pare
1: simplu, dar ai un consum. Gândește-te că numai într-o zi ai 3 aterizări și 3 decolări.
3: Da, asta...
1: și tot ce presupun ele, schimbări de presiune și
3: știi
1: toate
3: că te
1: nebunile.
3: Îmbătrânește zborul?
1: Da.
3: Îmbătrânești mai repede dacă zbori mult.
0: Serios?
3: Da, crește, e îmbătrânirea accelerată. Și pe lângă asta, bă, vezi că nu toți sunt pasageri cum suntem noi.
1: Da.
3: Lejeri, sărumâna, nu mă mai vezi. Până la decolare, când zic la revedere, până la aterizare, când zic la revedere. Sunt oameni cu probleme, sunt situații, sunt urgențe medicale, sunt
1: ce
3: oameni care au chef
1: de
3: ceartă.
1: Fabian de la Wizz Air.
3: Fabian nostru.
1: Da. N-am mai vorbit de mult despre el. Îl salut. Uite, cu drag. Sau dacă sunt
3: da, voi v-ați întâlnit?
1: Care ascultă Radio Zoo și îl cunosc pe Fabian de la Wizz Air, să-i transmiteți că l-a salutat Popescu de la Zoo cu multă căldură. Ce?
3: L-ai întâlnit după?
1: Nu.
3: Niciodată.
1: Am mai avut discuții în avion cu colegi,
3: da,
1: care știau de
3: speța,
1: de întâlnirea noastră cu scântei. Da, eu simt că dacă ne întâlnim putem să devenim chiar și prieteni. Că eu nu sunt genul ranchiunos. Eu chiar nu sunt ranchiunos.
3: Bă, nu ești, da. Uite, mie îmi pare rău că atunci... Bă, ce rău îmi pare, că am avut ideea să-l aduc pe Fabi aici în studio.
0: Și de ce nu l-ai adus?
3: Nu știu, mă, m-am luat cu ale vieții și am uitat. Că după aia nu s-a mai discutat despre el, dar voiam să fac așa o întâlnire de aia, da, de grad zero. Să vă văd așa ca la un podcast, ca la Gojira, la podcast.
0: Ce s-a
3: întâmplat, domnule? Vă spuneți, domne, care-i treaba?
1: Da, spune-mi tu sincer, n-am fost exagerat, nu?
3: Bă, nu, eu am fost de față.
1: Da, vezi?
3: Unde, serios, adică am fost de față.
1: Mă mai luați și pe mine din când în când așa valul, dar no, chiar nu am fost.
3: Pentru cei care nu știți despre nu ce vorbim și dăm drumul, da, hai că zicem, a fost o situație într-un avion în care lui Popescu i s-a schimbat locul din sistem, un loc care era plătit extra, adică să aibă loc mai mult la picioare, nu l-a anunțat nimeni, n-a primit nicio notificare,
1: nu,
3: nimic.
1: L-a schimbat de două ori, că au schimbat aeronavele, da, am mai schimbat o dată, am, da, plătit și a doua oară și tot n-am avut,
3: deci,
1: locul.
3: Cu atât mai rău, deci s-a plătit de două ori pentru treaba asta. În avion a văzut că el tot cu genunchii la gură stă plătind, auziți, de două ori. Și a întrebat, bă, ce se întâmplă? Adică nu mi se pare normal. Măcar să mă notificați, măcar să-mi spuneți. Să nu urca tântălău în avion și eu să stau cu genunchiul la gură. Și a venit Fabi, probabil cu un pic de mai mult testosteron, fusese la sală sau ceva.
1: S-a obosit.
0: A fost o zi dificil.
1: Exact.
3: Și ai zis, ia zi, domne, care e problema. Și acolo, de acolo, da, după cum puteți uita, s-a produs o extorsiune a unui degajament.
1: Vezi că eu am foarte mari probleme când... sunt cu dreptatea mea. Adică, bă, plătisem de dori. Și cel mai tare și ce m-a deranjat, că știam că mai avusese soția o situație anterioară,
3: la fel,
1: similară, și nici banii nu și-i luase înapoi.
3: Nu prea îi dau.
1: Aia mai i-au
3: nu
1: dat
3: ei,
1: acum.
3: Nu, dar în general nu prea îi primești pe la companii. Primești greu, trece
1: am
3: timpul.
1: Am primit, recunosc.
3: Da,
1: să fiu corect până la capăt, pentru zborul cu pricina am primit toți banii înapoi.
3: Eu n-am primit niciodată.
1: Trecem, doamnelor și domnilor, la linkul lui Cuza, pentru că e momentul în care ne putem saluta și băga în seamă unii pe ceilalți. Citim mesajele, în principiu Cuza pe alea internaționale, da, în principiu pe alea naționale.
3: De principiu.
1: Te-a ieșit cu noi pentru a întruchipa bucuria.
3: Sperăm că nu doar de principiu.
1: Așa că linkul începe în 3, 2, 1.
4: Dă-i drum.
1: Hai, du-te.
3: Un pic să vă vibreze...
1: Viorele, stai cu viorele.
3: Da, mă, bă, dar cine îmbrăcarăm toți patru în alb azi?
1: Ce auzi, doamna, de ea?
0: Vai, deci frumos, să trebuia să-l dai de Flori.
3: Că-i cu viorele?
0: Da.

0: Transmite salutări din Germania, ne face să râdem și să aducem România mai aproape. Vă pupăm, Lavinia și Dinu.
1: Guten Tag!
0: Da, dă-mi un tag pe Instagram, Cuza.net.
2: Dinu Buletinu.
0: Tirorere, tirorere. Hola cabrones, cómo estás? Vă salut și vă respect de aici, de la muncă, ca de fiecare dată. Dani Lupu din Ibița semnează mesajul.
2: Hai!
0: Eu v-am zis, e mare meșter băiatul ăsta.
1: Andy se îndreaptă spre noua lui casă în Buftea. Hai cu banii!
0: Eu când o să-mi fac casă, o să-l vreau pe Dani. Dacă nu fi fotograful muncitorilor.
1: Bună, dragilor, mă duc să-mi iau copilul de la Gredi, zice Laura. Important e să nu-l uiți pe acolo, că cred că nu e copil care să nu-i fost măcar odată uitat de părinți.
0: Chiar că. Hello, frumoșilor! Vă pup din Sicilia! Dani din Timișoara semnează mesajul și s-au trezit americanii. Adi, bună dimineața!

0: Salutare, figuranților! Bună, Tea! Vă salut de la capătul pământului, Remus. Unde? Din Portugalia. Chiar e capătul pământului?
1: Corect, să termină acolo,
2: cel mai festic punct al Europei. Boca del Roca, sau cum îi zice? Roca del Boca, sau se numește într-un fel. Toni din Grângaș este alături de voi acum de prin lacul Tei, dar e mai puțin important. Salutare, Toni!
0: Hai, vă pup și vă ascult de pe aplicație, să știți, azi avem liber. Toată după amiază o să stau să vă ascult.
1: Ce bine!
0: Super linkul! Mariana, te pupăm!

0: morning și salutare, oameni dragi. Cristin din Colorado ne urează emisiune frumoasă și ne-a trimis niște poze. A venit zăpada în munți.
1: Oh, du-te.
0: Da.
1: Să-ți iei tăia preschiurile.
2: Oh, de la gândaș, de la domnul, salut.
0: Îi ia-ți băutura. Mie asta îmi place iarna pe munte.
2: Da.
0: Băutura aia cu cerb și nu e bere.
1: Prima dată când scriu în emisia voastră, sunteți foarte tari. Marius la butoane și voi la microfoane. Salutare, Marius.
0: Salutare, Mariusica. Bonjour, minunaților. Prezentă ca de fiecare dată. Vă scriu zilnic, chiar dacă Cuza nu mai citește mesajele. Vă suc de nu vă vedeți. Ofelia din Paris.
2: Ai făcut-o ceva, Ofelia?
0: Nu, nimic. Nu mi-apare mesajul, sunt multe.
1: Și ce-mi place că ne scriu și vecinii. Cristi de la Rovere, vecinul vostru de studio. Știi că avem la parter show-ul Rovere. Salutare, Cristi.
3: Eu am și mobilă de acolo, domnule.
1: Ai, du-te, bogat.

0: Îmi plac mie soluțiile astea. Scrie un ascultător că, apropo de problema mea, că pot să verific la check-in la aeroport. De cine stă să verifice la check-in când faci check-in online?
1: Adică, nu te gândești pe da.
0: Și doi la mână, nu e nicio tragedie că se poate întâmpla să schimbi, să se schimbe aeronava din diverse motive. Da, asigură tu ca cel care te ocupi de soarta pasagerilor, asigură pe pasager că își va primi banii înapoi, că a plătit pentru un serviciu pe care, de care nu beneficiază, sau ai o atitudine de asta cumva...
2: Pretenească.
0: Pretenească. Dai un pahar cu apă.
2: Dai un pup pe frunte.
0: Exact. Spune-i că ești de acord cu el.
1: Și asta cu check-in online. Eu fac check-in online să nu stau prin aeroport. Exact. Adică vin la Buză, mai ales la zboruri de astea unde și eu, ori le-am mai făcut, ori...
0: Și nu prea trec pe la check-in când evit să am și bagaj de cal. Că plătesc suplimentar și pentru bagajul.
1: Ce pe mine și în dulap, în general.
3: Băi, eu nu v-am zis ce întâlnire am avut aseară.
0: Ce întâlnire?
3: Deci, am mers cu o mașină în tandem, în paralel.
0: Așa?
3: De la Ștefan cel Mare, de la Perla, până aproape în pasaj la Obor. Cine era în mașină?
0: Cine?
3: Mi-a făcut semn să dau geamul jos, l-am dat jos și a zis: ce mașină frumoasă aveți, doamna Teia. Și zic, mulțumesc, dar nu, zice, nu mă recunoașteți?
0: Da.
3: Zic, nu prea, că era și întuneric, eu n-am ochelari. Zice, sunt fostul proprietar. Zic, nu cred. Și zice, vă felicit, n-are nicio zgârietură, apreciez.
0: Fostul proprietar al mașinii. Ce mașină avea?
3: Avea o mașină mai mare, zic,
1: doamne,
3: va sta mai
1: Teia,
3: mare.
1: Doamne, m-am speriat pentru o secundă, am crezut că ai avut proprietar.
3: Nu, mă, dar ce drăguț că am vorbit tot drumul, că se mergea bară la bară și i-am povestit ce ulei am pus, m-a felicitat, a zis că e foarte bine să țin de uleiul ăla.
0: De la bunica,
3: da,
0: sper.
3: Da, și a zis că la 5.000 se schimbă. Zic, ei, cam pe la 8.000, nu, la 5, vă rog eu, dacă asta e o mașină.
1: Deci omul chiar a îngrijit mașina.
3: Da, am reținut-o și a zis, n-ați avut probleme cu ea, nu spuneți că nu, n-am avut nimic, așa ce mă bucur. A fost o întâlnire foarte drăguță.
0: Ce apropo tare. De întâlniri, după pauză ne întâlnim cu melcișorii tăi.
3: Da, melcișori cu lapte.
0: Ne-a gătit astăzi pentru găteala tradițională de miercuri, conform algoritmului ascultătorilor. Cel care a dat mesajul cu numărul 30 ales de Teia a vrut melcișori cu lapte.
3: Mam. S-a făcut.
0: Cum i-a gătit Teia? Cum vor fi la gust?
1: Sunt dulci?
0: Vă spunem după pauză, ce?
3: Am avut niște probleme, dar e ok.
1: N-am, după pauză.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Vrei nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Răzvan, tu te-ai spălat pe mâini?
1: Nu.
0: A, că a, urmează ce? Să mâncăm.
1: Nu mă spăl pe mâini, Răzvan, pe ce mănânc cu mâna, mănânc cu lingura.
2: La duș mă spăl pe
0: mâini. Nu, la duș te spăl
1: acolo se spală ele singure.
0: Da. Ce-ai mâncat înainte? Pare că ești cu gura plină.
2: Da, chiar așa.
1: Mi-a făcut Alexandra niște pui cu cartofi dulce.
0: Păi da, înainte de degustare?
2: Păi da, că ăsta e desert.
1: Păi ăsta e desert, da. De aia m-aș
0: forța. Mai pe mine la masă să...
1: Băi, eu vă tot chem și nu veni și la un moment dat am renunțat la treaba asta. Da. Că tot vorbeam ieri de a da skip. Am dat skip la treaba asta.
0: Bravo. Avem plăcerea să aflăm acum care este secretul unui preparat numit belcișor cu lapte.
1: Mamă!
0: Care sper că o să fie foarte bun.
1: Bă, da, miros foarte bine.
0: Miros? Eu n-am simțit.
2: Sper să fie foarte bun.
1: Stai un pic, stai să nu se limpezi. Răzvan, tu nu ai miros?
2: A, da.
0: Da, nu.
2: Asta înseamnă ceva.
1: Nu de altceva.
0: Da.
1: Sunt te doare ceva pe la plămâni, pe la alea, că am văzut că e al doilea caz prin Rusia. De ceva?
2: Hai, mă.
1: Serios, râde, nu mim, da.
2: OMS-ul zice că nu e cazul.
0: OMG-ul zice că nu e cazul.
1: Să sperăm că nu e OMG, da.
0: Deci, de ce mi-ai dat două castroane?
2: Deci eu vă spun că eu am vrut să fac, e o dilemă cu melcișorii de lapte sau mucușorii de lapte, cum zic copiii. Așa, așa zic copiii, mucușori de lapte.
0: Înseamnă că ăsta e preparat prezidențial, nu? Dacă e...
1: da.
2: Nu, doar că sunt unii care preferă melcii ăștia cu mai mult lichid și alții care preferă melcii ăștia mai uscați. Eu am încercat să fac ambele variante, dar știi cum se zice că atunci când cu cât e o rețetă mai simplă, cu atât șansele să o bușești sunt mai mari? Eu, mi s-a întâmplat. Pentru că eu am uitat și nu m-am gândit că atunci când, după ce îi fierbi și îi lași în lapte și mai pui și capacul, ei se mai umflă și practic au supt tot ce s-a putut. Adică varianta care trebuia să fie... Da, varianta care trebuia să fie mai zemoasă, nu e așa de zemoasă și aia care trebuia să fie mai fermă e tare de-a dreptul. De ce e aia tare? Că unii preferă așa, este pentru că am pus niște mascarpone cât era încă laptele cald și l-am amestecat. Și s-a mai întărit un pic și am făcut niște zahăr ars cu niște nuci trase la tigaie pe care le-am împrăștiat. Asta e varianta, cum să zic, reinventată. Și mai aveți și versiunea clasică cu melcișori de lapte, în lapte, cu zahăr, vanilie și niște coajă de portocală și asta e tot.
1: Asta mai scăzută mă duce cu gândul și la plăcinta cu...
2: O da, plăcintă ca o budincă.
1: Cu, da, o plăcintă cu brânză, ceva.
2: Da, pentru că n-a ieșit cum trebuia.
0: Mi-am
2: dat seama.
0: Că eu am degustat deja din amândouă, iar asta cu, cu nuci...
2: E mai bună?
0: Este fabuloasă. Adică,
2: deci asta e varianta modernă cu mascarpone.
0: Este, nu știu, mascarpone ăsta îi dă un gust care îl transformă într-o chestie foarte elegantă, așa, prețioasă. Îți dă senzația unei experiențe culinare.
1: Da, e ca palton.
0: Serios că
2: poate
0: da. Și chiar dacă tot am vorbit despre varianta clasică, bună varianta clasică, adică nu pot să zic că e rea, vreau să detaliez mai mult varianta asta așa este modernă, pentru că sunt, vă rog eu frumos, ascultați cu atenție, merită să o încercați acasă. Este, este altceva. E un preparat de zi de sărbătoare ca gust.
2: Vă zic așa. Într-un litru de lapte, dar chiar mai mult, dacă preferați mai moi, puneți ce paste aveți voi undeva la măcar 250 de grame de paste. Deci dacă aveți o cutie de aia mare de 500, pe jumate măcar. Și lăsați, dar îi puneți numai când laptele fierbe. Și când fierbe laptele, trebuie să adăugați înainte niște zahăr. Eu am pus numai vreo 3 linguri, că nu mi-am dat seama. Am pus un pliculeț de zahăr vanilinat și da... și coajă de portocală rasă. Am pus pastele, au fiert astea fain frumos și după ce fierb astea, cât opreți focul și cât e încă fierbinte laptele, pui o cutie întreagă de mascarpone. Și o amesteci astfel încât să se incorporeze și să se smântânească așa și să lege cumva pastele. Nu le puneți capac pentru că ele se umflă și dacă vreți să nu fie foarte lipite și foarte dense așa, foarte ferme, eu zic să puneți puțin mai mult lapte, că după aia dacă nu vă place mai scoateți laptele, dacă e prea puțin chiar nu se mai poate adăuga.
0: Asta pe care ai făcut-o tu, care e varianta mai solidă, trebuia să fie aia mai lichidă.
2: Nu, trebuia să fie solidă, dar nici chiar atât de solidă, iar aia clasică trebuia să fie ciorbă. Dar n-aia a fost.
1: Mie mi se pare că ai nimerit-o cu ambele.
2: Da, trebuia să fie un pic mai zemoasă totuși.
0: Mie mi se pare genial așa.
1: Da.
0: Adică, dacă îți mai iese vreodată din treaba asta, patentează rețeta, pentru că dintr-o greșeală poate ieși o super rețetă de melcișor cu lapte.
1: Da. Serios, foarte bună.
2: Cum a fost aia, ciorba rădăuțeană, că tot dintr-o, nu,
1: dintr-o
2: greșeală.
1: Greșeală?
2: Păi da, că n-avea vită, n-avea așa și a pus pui.
1: Și nu mai știu ce dulce. cu măicuțele care au întors-o, nu știu.
2: Serios?
1: Cum
2: și s-a, da. A, nu știu, nu știu. Dar eu am încercat să caut istoricul melcușorilor cu lapte.
1: Și?
2: Melcișorilor. Și nu există. Practic, combinația asta de paste cu lapte e împrăștiată în toată bucătăria europeană.
1: Și toată lumea o face cum vrea.
2: Da, la noi ideea de melcișor apare pe cărțile de bucate până în anii 70-80 și mai înainte, bunicile, într-adevăr, făceau paste pentru supă, știi, tăiței,
1: da?
2: Mai puteau deoparte și niște tăiței să le facă nepoților cu lapte dulce, ca să fie ca un desert.
1: Era un desert consistent, cumva.
2: Exact. Da. Dar e foarte ieftin, e foarte la îndemână. Mie mi-aduce foarte bine aminte de grădiniță, că la noi la grădiniță, când stăteam la masă, se servea fix genul ăsta de desert, că era rapid, era ieftin, nu era mare filozofie și umplea o burtă.
0: Da, vă rog eu, da, întreabă cineva ce înseamnă o cutie de mascarpone? Cât,
2: 250 de grame, aia e rotundă, mică, nu,
0: 250
2: cât poate
0: de
2: să
0: grame.
2: Fie, da, nu.
1: Bine,
2: e mult.
1: Întreabă din Statele Unite, să n-aibă chiar
2: așa. Ăștia în Statele Unite, eu știu că ei au numai XXL-uri. Au cutii de alea mari, au totul, este pe găleată. Big.
0: Da, da, și americanii au zahăr și în sare. Cam ceva de genul ăsta.
2: Deci puneți două linguri sănătoase de mascarpone și se cheamă că ați pus o cutie. Cam așa.
1: Păi deci foarte bun.
2: Mă bucur.
0: Faceți rețeta asta cu mascarpone, vă zic, o să ne pomeniți. Că o să se bată turcii la gurile tuturor celor din casa voastră fix după ce gătiți. Foarte, foarte. Mihăiță, lasă filmatul ăla, pune, mănâncă.
2: Și să mănânci zahăr ars cu alune. Că asta e altă șmen.
0: Da.
2: Topește zahărul într-o tigaie, îl face să fie caramel, dar ai grijă să nu se ardă, să nu lași să se facă foarte maro.
1: Și nu că cu alune, nu?
2: Da, în altă tigaie, ai tras la tigaie mai multe nuci, eu am pus, nu știu ce am pus, nuci.
1: Asta e șmecheria ta sau era de la rețetă?
2: Nu, eu am făcut-o ca să fie un pic
1: foarte
2: mai dulce,
1: bună,
2: dacă vrei.
1: Și asta îi schimbă textura, vine cu ceva crocant, adică
2: asta
1: e tare.
2: Se punea peste plăcintele cu brânză, dar am zis că merge la astea.
1: Nu, că e bun. Vreți să vă arăt că am mai păstrat-o de asta, de zahăr, așa?
0: Da.
1: Facem un ASMR, să audă oamenii cum se aude. Deci, ascultați.
0: Da.
2: Da, vreau și eu.
0: Da,
1: dacă nu voiesc așa...
0: Coajă de portocal ceva... ai pus?
2: Da, am pus și coajă de portocal, da.
0: Scorțișoară? Întreabă lumea.
2: Scorțișoară v-am pus deasupra. Da. Eu cred că poate să și lipsească, acum depinde cum vă place. Mie nu foarte...
1: Tu nu ești fan scorțișoară, mie mi se pare că îi dă.
0: Mulțumim din suflet. Luăm o pauză de publicitate.
1: Băi,
0: pentru că vrem să savurăm acești melcișori cu lapte.
2: Bine.
0: Reinventați varianta
1: note
0: modernă. Ce?
1: Note aveți?
2: 10 cu felicitări, da?
1: Eu dau 10 pe ăsta uscat, pe ăsta cu apă dau 9.
2: Serios?
0: Da, ăsta e banal. Da, ăsta uscat
1: e de 11.
0: Adică, iar 10 e doar nota lui Scărlătescu. Mă scuzați.
1: Ah, da.
2: Scuzi, 9,90, da.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian,

0: sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
4: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
5: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
6: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
9: More hit music.

0: 300 de euro.
1: Alo.
0: Nu cred așa ceva. Nu pot să cred.
2: Da, de ce alo?
0: Lili.
3: Băi.
0: Băi, mă, și le-am zis, le-am zis și tei și lui Cuza că trebuie să fie apocalipsă ca tu să nu răspunzi cu ascult radio.
1: Deci,
0: am verificat după
1: bune
0: numărul de telefon, am văzut că dai foarte des mesaje.
1: Da.
0: Am zis, fai, și te-ai înscris și la noi în emisiune. Incredibil! Doamne, da, uite, ieri ne-ai dat mesaj la aia cu pașii. Văd din, văd din istorii cu convorbirilor noastre.
2: Ia, după Lili.
1: Da, am foarte multe conversații cu
0: voi. Vai, cum te cheamă?
1: Lili.
0: Păi Lili și mai cum, că Lili știm, am văzut înainte să te sun.
1: Lili Piperea.
0: Lili Piperea, din București, de unde?
1: În sector 2.
0: Vai.
1: Regina, Andronache, ce vrei?
2: Dar ce făceai Lili acum?
1: Acum stăteam la o cafea la bârfă.
0: A, bârfă îți trebuie ție când suntem noi în emisiune. Și v-am zis de atâtea ori, ascultați radio-ul.
1: Ieri puneam murături și eu am ascultat toate.
2: Da, dacă îmi bârfești, nu poți să ne asculti.
0: Da.
1: Acum nu vă ascultam, că dacă vă ascultam, poate... Na, știam.
0: Lili, te mai înscris și în alte sezoane sau ăsta e primul?
1: În toate.
0: Nu știi câți bani sunt astăzi, nu?
1: Nu, chiar nu v-am ascultat.
3: Ei, nu mai zice.
2: Cât ai dat pe mașină?
1: Ba, da.
0: Ce?
2: Cât ai dat Lili pe mașină?
0: Ce mașină?
2: Mașina ei.
1: Pe mașina mea?
0: Da, da.
1: Ultima care mi-am luat.
2: Ultima,
1: o,
2: ultima.
1: Mult.
2: Cât?
1: Vreo 3800. 3800? Dar nu cred că era atâta.
2: Noi aveam 25.000 de euro.
1: E, da.
0: Lili.
1: Asta se o spui în mutul, Cuza.
0: Bine că nu ai zis ca la Olten să-i spui că tot cu M începe. Deci,
2: da. Nu.
0: Lili, mâncare. Dacă n-ai fi răspuns cu Ascult Radio Zoo și nu-ți capta toată atenția bârfa, ai fi câștigat 300 de euro.
1: Pentru mine.
0: Da.
2: Ba, pentru tine a fost. De aia te-ai extras calculatorul.
0: Da.
2: Înseamnă că a fost ceva în univers.
0: N-ai vrut tu să-i primești, Lili. Însă
1: n-am vrut eu, da.
0: Rămâi înscrisă în concurs. Asta e partea bună din toată povestea asta. Și poate din lecția asta înveți că pe cât posibil să fim și noi acolo undeva. Știi cum e? În surdină, când ești la o bârfă, nu trebuie să fim noi tare, să acoperim subiectele. Auzi, dar pe cine bârfeai?
1: Nu, așa. În general.
2: Zine și nouă, că poate...
0: Așa, de viață, vreo prietenă, vreo colegă. Că nu dai nume, detalii.
1: Nu, vorbeam cu fimea și cu o prietenă de o veche cunoștință care, din păcate, nu mai e.
0: Atunci era pomenire, nu era bârfă.
1: Nu era bârfă, da. Nu era bârfă, nu.
3: Că de morți numai de bine.
0: Bravo,
1: da,
0: corect.
1: Exact.
0: Asta zic.
2: Lili, ai o melodie preferată să o dăm așa în spirit de consolare?
1: It's my life.
0: Care? De la Dr. Alban? De la Bon Jovi?
1: Da,
0: de unde?
1: Da, Dr. Alban.
0: Dr. Alban.
1: Da.
0: Of, ce mi-ai făcut tu, Lili?
1: Deci
0: eu când am văzut numărul extras am, și ora la care te-ai înscris, le-am și zis.
1: Da, la voi în emisiune m-am înscris.
0: Asta zic, e... Sunt șanse mari să ne ia banii. N-a fost să fie. Partea bună pentru cei care ascultați acum e că mai avem o încercare pentru astăzi, pentru emisiunea noastră. Putem să mai sunăm o dată pentru 300 de euro.
2: Și știi ce mă gândeam acum?
0: Ce?
2: Că i-am schimbat subiectul de bârfă lui Lili.
0: Te pupăm, Lili.
1: Pup,
0: te
1: pupăm. Și eu mă pup.
2: Zi faină.
1: Vă pup, mersi la fel. Pa, pa.
0: Asta e piesa de consolare, piesa de 300 de euro. Ca și viața. Vine șansa dacă câteodată

0: Mirela zice, e groaznic când asculți, sună și se răspunde cu alo și alții stau pregătiți și nu sună și la ei. Păi, Lili era ieri pregătită. E posibil, Mirela, să se întâmple și ție la fel, să te sunăm într-o zi când tu ești absorbită în cine știe ce discuție, problemă, întâmplare, că o zi te pune în fața diverselor situații. Nu poți să fii 14-16 ore focusat pe treaba asta. De asta e tot timpul rugămintea de a încerca să ascultați măcar în surdină radioul, ca atunci când vă sunăm să faceți legătura. Bă, sună și la radio, sună și la mine.
1: Da, mă.
0: Mai avem de dat odată 300 de euro. Înscrieți-vă la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Voi ați avut, aveți un moment în viață în care să fi dat cu piciorul la o chestie care poate să vă fi adus multe, multe oportunități?
2: Pe noi ne întrebi?
0: Da, pe cine?
2: Băi, eu am o poveste. Asta prima care mi-a venit în minte. Cred că am mai povestit-o acum ani de zile pe radio. La un moment dat, când noi am scos parodia la bunica, noaptea târziu la bunica aia cu mi-a promis vacanțe în state și uite-mă în pustietate, ne-a sunat cineva de la București, încă eram la Timișoara, ne-a sunat cineva de la București că face o emisiune TV cu niște vedete care se duc pe la țară și așa mai departe, nu a apăruse nimic și că dacă vrem, dacă suntem de acord, să le dăm melodia respectivă, să o folosească, adică dai niște drepturi de folosință sau ceva de genul, dar ei nu au să ne dea bani. Colectam drepturile de difuzare.
0: Ce emisiune?
2: Nu mi-ar veni. Dar, de fapt, cred că nici nu mai e. Ferma Vedetelor.
0: Hai, du-te!
3: De la Ferma Vedetelor, da. Te-a sunat.
2: Și noi am zis, păi cum adică nu ne dați bani? Adică a fost o discuție, oamenii căutau un imn al piesei, un jingle, așa, și noi am fost printre oamenii care...
0: Au fost contactați.
2: Au fost contactați. Și noi am zis, păi cum, nu ne dați bani? Ne mai sfătuise și pe noi un avocat de la Târgu Jiu, care nici el n-avea treabă cu drepturi și cu astea. Și a zis, băi, nu, trebuie să vă dea totuși măcar 5.000 de euro. Adică, 5.000. Adică să vă dea 5.000 de euro și renunțați la drepturile alea. Evident că
0: să
2: n-am
0: nu recomanzi nimănui.
2: Nu, deci n-am ajuns să facem nimic. Piesa a avut ea succesul ei. Doamne, ăștia oamenii o știu. Mulți oameni o știu. Dar piesa n-a ajuns nici

0: Evident ați văzut jingle-ul Ferma Vedetelor sau alte emisiune cu vedete la țară într-o fermă. Dar după spusele unor alți avocați care chiar se pricep la chestia asta cu drepturile de autor, noi am dat cu piciorul
1: la măcar 5.000 de euro.
0: La ce?
1: Cât?
0: Aproape de câteva sute de mii de euro.
1: Hai, las-o, Tea! Da. Că la ăsta-s mize mari. La tine o...
2: Eu n-am, nu, am o miză puchinoasă, că nici nu știu cum să-i zic, nici nu știu ce aș fi ajuns. Dar eu puteam să mă duc cu o bursă Erasmus în facultate, să studiez un an în Spania și nu am făcut-o, pentru că toți colegii care s-au întors din alți ani mai mari de la bursele Erasmus trebuiau să-și echivaleze. Era o luptă între secretariate și hârtii și mie mi s-a părut așa un tămbălău și zic, tu, am dat că nu-mi recunoaște anul ăla, rămân repetentă, trebuie să repet. Ia că nu mai fac eu nimic. Și îmi pare rău că poate era o experiență...
1: Și nu te mai măritai pe acolo, nu te mai cunoșteam noi la radio.
2: Cu Gonzales, cu Alfonso,
0: cu... Am mai zis una, mai am
1: cu Pablo.
0: Care? Mai am una și gata, te las. La un moment dat, pe mail-ul noaptea târziu, a venit un mesaj cum că suntem nominalizați la nu știu ce chestie și din nou noi trebuie să dăm drepturile să ei să difuzeze în gală una dintre parodiile noastre care se numea Fashion Boy, așa? Pe aia o luaseră ei, pe aia, bă. Și din nou, cum să dăm noi drepturile? Ne-am consultat cu același avocat. Și cum să dăm noi drepturile acolo? Că ăștia vor să ne ia proiectul. Gata, la revedere. Dacă exista o breșă de asta legală, noi pierdeam tot proiectul. Și evident că am tărăgănit-o, am tras-o de păr, am tras-o de timp, până la un moment dat când oamenii ăștia s-au regrupat și numai. Erau mail-uri, se transmitea pe VH1, pe nu știu ce, pe toate. Ideea e că noi am aflat după ce reprezenta treaba aia. Mail-ul venise de la Streamy Awards, era Oscarul YouTube-ului. Și noi am fi fost primii români nominalizați la Streamy Awards. Și noi nu am fost nominalizați, nu a apărut treaba asta, pentru că noi nu le-am dat acordul oamenilor răstora să pună bucățica
1: aia. Mai numărul de telefon al avocatului în agenda?
0: Da.
1: Șterge-l. 0748111550. Care a fost oportunitatea, șansa care i-ați dat cu piciorul și acum aveți oarecare regrete. Nu că regretele ar ajuta la ceva, dar măcar noi ceilalți care ascultăm să ne gândim de două ori înainte de a refuza oportunități. Apucasem eu să strâng niște bani, dar stai să ascultăm mesaje, după care vă povestesc și eu care a fost.
3: A pierdut Lili banii, ne-a dat și nouă melodii frumoase, vechi și de actualitate.
1: Ok, acum și asta cu gusturile, știi cum e.
4: Mă, vreun an la voi în emisiune am fost sunat într-o sută de euro și vorbeam la telefon și n-am auzit apelul care intra peste și chiar ziceam, uite-mă că nu răspund ăștia. Când s-a închis apelul, aveam un apel de la voi.
1: Asta e genială.
2: Ce porcărie, mă!
5: O șansă la care eu am dat cu piciorul, numai ce a apăruse Bitcoin-ul și mi-a zis cel mai bun prieten atunci, bă, hai să punem 500 de euro și 500 de euro și hai să băgăm și noi în ăsta. Eu, nu, bă, oricum nu știu cu ce se mănâncă și toate cele. Nu zic că eram acum miliardar, că probabil dacă dublam banii, îi scoteam, da?
0: Evident.
5: Așa a fost.
1: Dar e părerea de rău.
0: Asta e toată
1: desigur.
0: Lumea, uite, un om care chiar gândește realist, pentru că dacă ai fi cumpărat la 100 de dolari și se făcea 2000 de dolari, nu mai stăteai, vindeai, că era dita mai profitul.
1: Da,
6: dragilor, buza Teia și copii.
0: Salut.
6: Eu m-am înscris în emisiunea voastră și tot stau cu telefonul când văd un apel, tot răspund, ascult radio ziua.
0: Ideea da, că... Uite, a dat cu piciorul la subiectul nostru.
1: Exact, dar nu că i-a dat așa, cu șpițul.
0: Voleu.
7: Salut, nu știu în ce an se auzea de când s-a auzit prima dată de Bitcoin. Era un euro sau un dolar, un Bitcoin egal un dolar. Și m-am gândit, bă, ce țeapă, ce a dus pe unii capul să facă, cum să dai bani pe așa ceva. Ei, dacă aș fi riscat 100 de dolari, unde aș fi ajuns?
1: Da, vezi că noi ne-am și ars cu Caritas, cu FNI-ul, adică cine se arde cu Caritas și FNI, suflă și în Bitcoin.
8: Eu regret foarte mult faptul că v-am descoperit abia anul acesta. Stau mai toată ziua în mașină și îmi faceți ziua minunată. De aceea vă mulțumesc și sunt profund recunoscător.
1: Marketingul înseamnă că nu și-a făcut treaba dacă de-abia acum ne-a descoperit.
0: Drăguț,
1: exact.
2: Poate plecat în Spania.
0: Da, pe și acolo ne-au
1: Pablo.
9: Eu am pățit o dată să îmi spună un prieten că are un meci sigur la pariuri. Eu de fel nu joc la pariuri.

0: mi-a zis, bă, pune bani pe ăsta cât ai, că ăsta e sigur. Eram în Spania și jucau niște echipe din Spania, din grupa, etapa 4, divizia 4, nu știu, foarte mic. Și am pus doar 2 euro pe un bilet și am câștigat vreo 20. Și apoi mi-a zis tipul care pusese ba mulți, uite, vezi, eu ți-am dat oportunitatea, dacă n-ai profitat de ea, asta e. Vă salut, pa, pa.
1: Eu asta cu pariurile, nu, când înțeleg, nu comentez. Păcat că se aude rău mesajul ăsta, dacă poți să-l reînregistrezi.
2: Salut, eu n-am avut, n-a fost cazul la mine, însă am avut un vânt foarte bun la țară, era un tractorist foarte, foarte bun, toată lumea îl contacta să le are pe muntele și așa mai departe, dar din păcate tatăl lui l-a tot împins pe formă, că acum joacă națională. Numele lui este Ianis Hagi.
1: S-a auzit și rău. M-am și chinuit să înțeleg ce a zis. Și gluma chiar de tractorist. Adică
3: eu regret că nu m-am apucat de vioară mai devreme. Și acum când de un an.
1: Bravo, da, aici vezi că nici acum. Tu ești la vârsta la care nu poți să spui că ratezi nicio șansă, că stai farme cu începutul lui de viață. Exact.
4: Am avut în facultate un coleg care m-a sfătuit să cumpăr acțiuni sau să investesc într-un nou sistem de operare pentru telefoane. Se numește Android. Pe vremea încă era Nokia cumva la putere și am rămas sărac, l-am investit.
1: Ăsta da regret.
5: Mamă.
1: Da. Că ăsta e în... Da. În da 7 din 10 telefoane.
5: Da, Nokia, că cei care ar fi zis că n-au ei nevoie de sistemul ăla de operare.
6: Regretul meu e că într-o zi jucam fotbal cu prietenii mei, cu nașul meu, și când am ieșit de pe teren, m-am uitat încolo spre drumul care ducea spre Loto și mintea mea spunea, du-te mă și pune la Loto, du-te și pune la Loto. Și zic, e, nu mai pun la Loto. Și seara când m-am dus la prietena mea de atunci, au și numerele mele la Loto.
1: Hai, du-te!
6: Asta da regret.
7: Deci... Cum aveți numerele tale și au ieșit și
5: păi tu ți-a vorbit
7: jucat?
5: Intuiția, mă, omule, ți-a vorbit Dumnezeu, ți-a vorbit Universul.
1: Și tu ai stat așa și nu te-ai dus, nasol.
8: Salut, băieți, de putea.
1: Salut.
8: Ce mi s-a întâmplat mie când a apărut Bitcoin până la început, n-am investit chiar la început, dar m-am apucat oarecum de vreme.
1: Bravo.
8: Și aveam un Bitcoin, aveam un Ethereum, mă rog, o sumă destul de frumoasă. Numai că am spart telefonul și am pierdut toate conturile și apa, am pierdut toți bani. Vă salut!
5: Iată. Dar cât de rău l-ai spart?
1: Exact.
5: Ai spart maxim ecranul, nu? Adică ai distrus tot ce înseamnă.
7: Poate da.
5: Plăci, circuite.
9: Regretul meu cel mai mare este că chiar astăzi s-a întâmplat. Când în loc să pun pe alt radio, am pus pe radio Zuca de obicei. Și am stat și l-am ascultat pe voi cum mâncați plăcișor cu lapte. Ne încurgeau mie bale la volan, doar ascultând.
1: Păi nu, asta se poate rezolva, să știi. Nu e o șansă ratată. Ți-am dat șansa să te duci acasă și să știi ce vrei să mănânci diseară. Despre asta este rubrica. Alor mei le-au propus în anii 90 niște prieteni să cumpere pământ lângă Brașov cu o marcă pe metru. Au zis că nu se apucă de agricultură. Acum s-a construit la greu pe acolo. Se vinde la 130 de euro metru pătrat.
7: N-am asta cu terenurile.
1: Da, asta e foarte greu la vremurile alea să intuiești cum... Se vor duce lucrurile.
5: Asta cu terenurile mai tare decât Bitcoin-ul.
1: Da.
5: Crede-mă, au
1: și pământul se mai face. Mult.
5: Da, da.
10: Vă salut, băieți. Bună, Teia.
7: Hello.
10: Eu prin 2015-2016 mă jucam cu cripto. Cumpăram aia. Crescuse la moment dat și zic, aia, ce să scot? N-aveam niște bani pe dreapta. Zic, lasă-mă acolo, mă. Uite că am într-o perioadă nasoală, i-am scos acum 4-5 ani și acum s-au cripat toate. Și era în șoc bine acum, da? Asta este, cât să fân, ai cât să fân. Șalalai, lai, lai, lai, lai.
1: Lasă că e sănătos.
5: Salut. Înțeleg că ai făcut ceva profit.
11: Într-o noapte, acum vreo 5 ani de zile, am visat numerele la Loto.
7: Ai,
5: cum?
11: Între care, 3 le-am uitat. Și 3, ce credeți? Au ieșit.
1: Hai, du-te!
7: Vai, ce frumos!
1: Deci asta nu e oportunitate.
7: Da, cum mă să nu ți le amintești pe următoarele 3?
1: Da.
7: Dar
1: dacă...
7: eu eram în curtea unei biserici. Am dat de pomană, am aprins o lumânare. A făcut pe mine, nu

0: porumbel, ci doi.
1: Și?
0: M-am dus la loto, am jucat. Unul n-a ieșit.
2: Fai, bă, bravo.
0: Nimic, da.
1: Da, măcar tu ți-ai urmat șansa.
3: Știi că regula pe celălalt porumbel care a făcut pe tine, da, anul la noroc.
0: Oare?
3: Da.
1: Și apropo de oportunități,
3: să vină al treilea.
1: Începusem să strâng și eu niște bani. Aveam, cred că, $2000 strânși, suficienți cât să dau avansul pentru un credit ipotecar să-mi cumpăr un apartament, o casă, primul meu apartament. Am zis, nu, lasă că îmi iau la anul, mai strâng bani, dar între timp îmi iau mașină. Mi-am luat Dacia 1310, prima mea mașină. Foarte bună treaba cu mașina. Problema e că în anul următor au crescut atât de mult prețurile încât
3: n-am mai luat apartament.
1: Nu mi-am mai luat apartament. Am pierdut niște ani.
3: Și unde voi să-l iei?
1: Nu știu, ideea e că era, știi cum e, gândul ăla, bă, am $2000, cam $10000 costa un apartament în vremea aia, 8000, da, 9000 într-o zonă bună, și am zis, lasă că mi-au la anul. La anul s-au făcut 30, 40, mult prea mult față de cât am putut eu, da, să strâng, da, da, în perioada următoare. Bine, ne întoarcem, știri nebune, nu pe bune, le pregătim și da, da, vi le servim.
4: Simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
15: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: Zoo.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: La 17 și 9 minute și e bucuria să vă... Dar fă tu te anunțul, că eu deja am muncit cam mult în emisiunea asta.
1: Da, mie îmi place foarte mult rubrica asta, că e cumva apropiată de ce fac eu dimineața, dar un pic altfel, este same, same, but different. Adică știri nebune.
2: Mă speriase că faci tu ceva dimineața și să fac și eu.
1: Nu, că okay. Fac și eu știri dimineața, numai că astea sunt altfel de știri și eu din când în când la buletinele mele mai bag știri de astea nebune, nu pe bune, dar verificate și îmi place foarte mult rubrica.
0: Ce, cu zaune, care... verifică sau?
1: Păi nu, el zice tot timpul ca disclaimer, atenție, sunt știri neverificate. Le verifică.
0: Nu le verifică din trei surse, doar din două.
1: Da, două jumate, da.
0: Așadar avem
1: știri nebune, nu pe bune.
0: Haide-te.
2: O ospătăriță din Texas a câștigat la loterie, că tot vorbeam despre loto, a câștigat 5 milioane de dolari.
1: Ei a câștigat.
2: Ce a făcut? Și-a dat demisia?
0: Și?
1: Nu și-a dat
2: demisia. A împărțit banii cu toți colegii ei.
0: Nu cred că toți 5 milioane.
2: Toți 5 milioane de dolari i-a împărțit cu colegii ei, care sunt 2, 4, 6, 8.
1: Ai, frate, nici un milion de căciulă.
0: 800 de mii, 700 de mii de coco de căciulă.
2: Ești așa, foaie verde, trei lulele, că-ți dă un coleg 800 de mii, scuzi-mi.
1: Dar de ce, jucau împreună sau ceva?
2: Nu, mă, poate femeia, nu știu, așa e ea, așa e construită.
0: Sau poate are dreptate, avea un pact, o înțelegere. Bă, dacă o să câștig la loto, îmi par cu voi. Eu dacă o să câștig la loto, nu îmi par cu voi.
2: Eu dacă câștig la loto, nu îmi par cu voi, dar vă dau.
1: Așa, eu dacă câștig la loto, nu îmi par și nu vă zic.
0: Corect.
1: Nu o să știți, dar adică... vor fi semne.
0: Eu de da vă dau. Adică
2: și eu
1: pot să vă dau, dar ce să vă dau? Câte o casă sau așa sau ce să dăm? Ce se dă?
0: Eu știu ce am.
1: Băi, ce se dă că câștigi la
0: noi? Eu vă zic ce aș face eu. Adică e o chestie pe care nu că o dau scris cu subsemnătură. Mi-aș lua prietenii apropiați aia din cercul tăi. Cât sunt ei acolo? 5, 7, 8, 10, stabilesc eu atunci. Și i-a sunat. Salut. Băi, bărbulea, cât mai ai tu de plătit mărată la casă? Păi eu mai am de plătit...
1: S-a scos bărbulea.
0: Nu știu cât. Gata, mă, ți-am plătit. Băi, Cătălin, cât mai? Băi ăla, băi Liviu, băi nu...
1: Mamă, Liviu s-a
0: scos. Și așa aș face, le-aș închide toate creditele, dacă aș câștiga o
2: prin
0: sumă de asta.
2: Prin exemplele tale, ei și cuza?
0: Da, ei, te bag.
2: Tu te-ai seama că eu dacă aflu că Răzvan a câștigat la loto, eu sunt la bancă.
1: Faci atunci apă
2: loc? Da, și mie 200 de mii de euro. Că vi plătesc mâine, promit. Da. Vi plătește un nene.
1: Rambursare anticipată.
2: În China există în joaca dorinței de a slăbi, s-a făcut pușcăria oamenilor supraponderali. Da. Cu alte cuvinte, e un fel de armată în care oamenii care vor să slăbească se strâng cu alți oameni care vor să slăbească, se închid între pereții acelei
0: clinici
2: instituții și așa mai departe.
1: Incinte.
2: Armate, incinte, da? Și acolo fac, mănâncă sănătos, mănâncă astfel încât să slăbească, să fie în deficit caloric, fac exerciții specifice și așa mai departe.
1: Ca lume.
2: Și nu au voie să iasă până nu și ating obiectivul semnat pe foaia respectivă.
0: Armata cântarelor.
2: Da, e o chestie de asta de...
1: Și dacă nu reușești să atingi obiectivul, ești închis pe viață.
0: Eu aș face în felul... Nu prea cum, că dacă nu ai...
2: Dacă nu ai mâncare, ce poți face?
0: Mâncare și faci exerciții fizice.
1: Unde sunt grașa de poftă, de la un pahar cu apă?
0: Eu aș face așa. I-aș le-a seta chilele. Băi, câte chile vrei să ai? 80. Da. Și la ieșirea din instituție, din clinică, e un cântar. Îți bagi ID-ul, te urci pe cântar, ai 79,9, s-a deschis ușa, nu? Mai stai.
1: Depinde, da,
2: totul automatizat. Da. Dar vorbim despre oameni care nu au probleme de sănătate, doar gurmanți care ei benevol se duc acolo dorindu-și să slăbească, da?
0: Da, e o formă foarte, foarte bună de a te mobiliza.
2: Da, cu alți oameni care își doresc același lucru ca și tine, programe dedicate...
0: Nu sunt tentații, Teia, n-ai biscuiți, da? N-ai gustărele.
1: De exemplu, eu mă cântăresc dimineața după așa și înțelegem. Fără haine și cum ne dezbrăcăm acolo înainte să ne cântărim?
0: Na, cum tu hotărăști? Ideea e că să-ți arate cântar.
1: Cu 200 de grame?
2: Păi lasă-mă că se calculează alea, că oricum ești îmbrăcat într-o uniformă a locului.
0: Da.
1: Mă descalz.
0: Exact, ești în armată.
1: Scot clamele metalice din
2: cercetătorii
1: corp.
2: Ce? Asta e că auzi, cercetătorii au venit și au... Cercetătorii de la știri nebune, nu pe bune.
1: Sigur.
2: Au venit și au spus că dacă mănânci cartofi dulce cu tot cu coajă, îți reface stratul protector din intestine pe care de fapt îl pierzi odată cu stresul modern, bla bla bla. Adică cu alte cuvinte te ajută cartoful dulce. E
0: cartoful
2: bun.
0: Cartoful dulce
2: nu e bun doar la diete și așa mai departe, ci că e bun și în susținerea sănătății intestinale și a stresului și așa mai departe.
0: Dar vă place cartoful dulce?
1: Da, mi-a plăcut niciodată.
2: Nu mi-a plăcut niciodată, dar îl mănânc acum.
0: Cine nu mă... am o relație foarte ciudată cu el. Nici nu-mi place, nici nu-mi displace.
2: Ce porcărie dulce. Nu există nimic bun la cartoful dulce, hai, real.
1: Cu tonă,
2: dacă compari cartoful cu cartoful dulce, dar eu mănânc tocmai ce am mâncat cartof dulce, ați văzut. Dar nu există să-mi placă.
1: Serios?
2: Eu îl mănânc doar că știu că e sănătos și că mă ajută, că am și eu niște obiective de astea de kilograme, cum sunt domnii de dinainte, și trebuie să mă țin de el. Dar altfel, nu există comparație între cartoful normal prăjit și cartoful dulce.
0: Se compară.
1: Și cartofii dulci se prăjesc.
2: Degeaba.
1: Cum degeaba?
2: Sunt niște chestii dulci sărate, nu-s buni. Adică nu-mi plac.
0: De acord, mie. De acord.
2: A fost un maraton acum prin Statele Unite, nu știu exact.
0: Și o să fie unul prin București,
2: da,
0: weekendul
2: ăsta. Și uite, zic cu oamenii că sunt buni. Stai, domnule, vorbesc din perspectiva mea.
1: Stop.
2: Acum unora le place înghețata, altora
1: unora
2: nu.
1: Unora le place jazzul.
2: Da, și altora nu.
0: Că asta e frumos, asta e frumos în viață, că nu, da, nu suntem aliniați la niște gusturi. Adică
2: evident.
0: E minunat să știi că există și păreri diferite. Mie îmi place diversitatea asta.
2: Da, de gusturi.
0: Gusturi, păreri, da, opinii, că
2: exact.
0: De asta e viața frumoasă, că putem să dezbatem, altfel dacă am gândit toți la fel și am avea niște gusturi șablon.
1: A, și cu mine în oraș.
0: Ar fi foarte plictisitor.
1: Da.
0: Păi ce să, despre ce să discutăm?
2: Păi da.
0: Da, mă scuzi.
2: O influencerița a fost fotografiată în timp ce Iasanchi s-a dus să alerge la un maraton, în timp ce stătea în spatele unui scooter. Și mergea scooterul cu ea ușor.
0: Da.
2: Ea și-a pozat picioarele, echipamentul, ochelarii, hau, bau.
1: Și-a pus, după aia
2: și-a pus după aia de pe ceasul de alergare și-a pus timpii. Nu, nici n-a sărit calul, n-a sărit în pace de 5, de 4. Da. A stat acolo în 6 și ceva.
0: Adică știa, da, despre ce e vorba, hoțomana.
2: Evident că au prins-o oamenii, au făcut fotografii, că în 40 de kilometri e aproape imposibil să nu te zărească cineva.
1: Aș fi pus o pungă în cap, deși aia cele bună.
2: Evident că după ce a fost în capul ei, că totuși la un maraton de stat stradal sunt foarte mulți oameni care își susțin alți oameni și îi filmează. Adică

0: Tu ieși dintr-un, de după un colț.
1: Și mai e o chestie,
0: faci?
1: Că tu dacă nu respecti traseul maratonului, că în general ai niște chestii pe tine, pe numărul ăla de matriculare, vorba aia, ca să-ți calculeze și oficial timpii respectiv. Tu dacă te abați traseului, nu se mai calculează. În fine, ideea e că doamna a ieșit cu mii de scuze, cum se întâmplă, cu flori și cu floricele, că îi pare rău pentru ce a făcut și așa mai departe. Evident, comunitatea a taxat-o foarte tare, că nu au înțeles de ce a trebuit ei să pozeze în această sportivă care termină maraton.
2: Da.
1: Că nu e ca și cum e un criteriu să devii influencer. Dacă n-ai făcut un maraton, tu nu ești influencer.
2: Dar poți să-l termin și în 3 ore, nu trebuie să-l termin.
1: Poți să-l termin.
2: Și 9, da. Cât e maxim? Da.
1: Păi, nu știu, cred că
2: așteaptă
1: 6...
2: oamenii cu funda.
1: Cred că la vreo 6 ore.
0: Te așteaptă 6 ore?
1: Cred că 6 ore și gata. Se ridică masa și dansul se mută.
2: Da, exact. Ideea e să nu te trezești înainte de finalul maratonului cu vreo 2 km cu 10 mașini la fundul tău. Asta înseamnă că s-a dat drumul la circulație.
1: Aia, da, că te claxonează
2: ceva de genul ăsta. Da.
1: Că nu mai găsești scena.
0: E groasă.
2: Da. Și ce a zis ea, că ce?
1: Că și rescuze că a fost o, da, a fost o chestie luată de val, știi cum e?
0: Luată de val.
1: Da, luată de scooter mai degrabă.
2: Exact, corect.
1: Da, mă, bă, sunt oamenii, știi, sunt oamenii care pe care eu nu îi înțeleg. Adică
2: au nevoie de validare.
1: Au nevoie de validare, dar ia-ți validare din lucruri pe care tu poți să le controlezi măcar puțin.
0: Da.
1: Adică nu dintr-o chestie pentru care nu ești antrenat și unde și distrugi cariera unor oameni, că băi, să că și alergi și eu de 2-3 luni, vorba aia. Păi mă, sunt niște alergători.
2: Uite, nefoși, eu
1: nu mai zicem, tu ești alt nivel.
2: Eu am fost la competiție, am alergat 5 km în 28 de minute și 50 de secunde.
1: Da, și chiar dacă poate vi se pare mult sau puțin, să știți că nu e ușor. Așa ne-a antrenat din pat, n-ai cum să faci treaba asta.
2: Da.
1: Vorbim despre atleți care au fost prin loturi naționale și europene, care acum vin și participă la tot felul de curse de astea, cum e maratonul, semi-maratonul și așa mai departe. Nu poți să-ți cambaj joc de
2: munca lor,
1: da. Poate că am fost eu mai subiectiv, că și place mie alergatul.
2: Ăsta e genul care zic că aud o idee de la tine, o iau și zic că e a lor. E fix același gen de abordare.
1: Știi că mai era, cred că acum un an sau doi a ieșit un scandal destul de... S-a năbușit rapid, evident. Un mare brand producător de haine sportive, cred că la maratonul din Boston, a pus un afiș în care a spus că alergătorii sunt bineveniți, mergătorii sunt tolerați. Și toată lumea a sărit și a spus, domne, dar cum? Că nu știu... Bă, dacă nu poți să-l alergi pe tot, du-te la semi-maraton
2: exact.
1: Și aleargă-i pe aia. Dacă nu poți, mai sunt 10 km, 5 km, 2 km.
0: Sunt curse de mers, mamut walk-uri de astea.
1: Pentru că sunt foarte mulți oameni care se înscriu la maraton în ideea de a avea în palmaresul personal, ceea ce-i fain. Să ai un maraton terminat, dar din maratonul ăla, din aia 42 de kilometri, aleargă doar 15 și restul îi merg.
2: Da.
1: Ceea ce nu e un efort mic, dar nu te băga la maraton să-l alergi.
2: Fă-și tu semi.
1: Fă semi, da.
2: Corect.
1: Da. Anyway, conform unui studiu, peste 60% dintre oamenii planetei sunt incapabili să poartă o conversație timp de 10 minute fără să arunce o minciună.
2: Vai, ce tare!
0: Cât la sută?
1: Peste 60% sunt incapabili. Adică sub 30%, sub 40%.
0: Hai, mă, nu cred.
2: Acum depinde cât de departe mergi cu minciuna, pentru că, sau ce se consideră minciună? Că și aici e discutabil.
1: Nu de astea. Și
0: în minciună, floritura e minciună?
1: Da, minciună de micuță, mare, medie, cum o fie.
2: Bă, să nu minciună inclusiv când te întâlnești cu cineva și zâmbești, spune, vai, ce bine îmi pare să te revăd pe tine neinteresându-te. Asta
1: clar,
2: e o minciună.
1: Deci din start ai început cu minciuna. Da. Deci e minciună. Deci, adică, fără să spună o minciune, indiferent de cât de...
0: Bine, voi ați mințit ceva de când ne-am întâlnit azi?
1: Da.
2: Nu-mi
1: dau seama exact, dar lucruri de astea.
0: Uite, eu acum când mă gândesc, cred că cu domnul ăla n-am vorbit de la Perla, am vorbit de mai încoa, de unde stăteam eu. Deci de la Dinamo.
1: Uite, vezi, ai mințit.
0: Da.
2: Ca să dea bine la radio.
1: În general, eu sunt un om...
0: Era jumătate de stație acum.
1: Care nu prea minte, că mie nu prea place să câștig oamenii prin flori, de astea, la figurat vorbind. Dar dacă stau să mă uit la discuții de astea, small talk-uri de astea, băi, imposibil să nu arunci ceva și să nici să realizezi și tot e o minciună.
0: Adică cei doi vecini cu care te-ai certat erau de fapt unul, nu?
1: Aia deja e în floritură, lasă, că aia e poveste.
2: Aia e altceva, aia
1: scrii
2: e
1: cărți
2: boală.
1: Dacă a fost unul și tu zici doi. Bun. Un anunț pe site-uri matrimoniale de la o doamnă care... Vreau să-și găsească jumătatea ea, doamna Cristela, având 40 de ani, spune așa, despre mine, sunt o

0: mamă mândră a 12 copii minunați.
1: Ferească.
0: Cu 8 tați diferiți.
2: Bravo. Cel mai găsească partener?
0: Da.
2: Așa.
0: Cel mai tânăr copil al meu s-a născut acum un an. Copiilor mei, să știți că le place să mănânce la aripioare picante, știți,
2: da,
0: asta internațional. Și eu sunt pregătită să mă mut la tine cât de repede se poate.
2: Următoarea întrebare, din cei 8 câți mai trăiesc?
0: Nu, nu, nu, tați,
2: da.
0: Nu știm, cred că, da, ideea e că, băi, nu, n-ai, nu, adică, nu poți să
1: fii atât
2: de nehotărât în viață.
0: Nu, nu nehotărât, viața ei, viața ei, dar să fii atât de, uite că ziceam de minciuni înainte, să vii cu platou ăsta de sinceritate. Băi, nu știu cine îl servește.
2: Ăsta e sac, nu platou.
0: Băi, tată, 12 copii cu 8 tați, ok, nu, nu-i viața mea, nu-i viața, știi, adică, e un pic ieșit din normal, dar lasă-l pe omul ăla să mai descoperi și el din copii. Când vine pe la tine. Nu-i spune, nu-i pune pe toți. Mai am, să știți că mai am 3. Rapid le dau. Trei asistente dintr-o centru de bătrâni unde o parte dintre ei aveau demență. Au fost arestați pentru că organizau lupte între bătrâni.
2: Vai, sinistru ăsta.
0: Băi, băiatule, da. Deci, da. În 2019 s-a întâmplat asta. Da, trei asistenți, asta făceau ei. Oamenii profitau de această problemă, boală,
2: vulnerabilitate, reală.
0: Exact, a oamenilor și puneau să se bată între ei.
2: Pentru distracția lor.
0: Pentru distracția lor, evident.
2: Nu e un comportament care să mă șocheze, pentru că oamenii sunt extrem de bizari.
0: Absolut.
2: Gândiți-vă că, deși pare un obicei extrem de inofensiv și așa e perceput, el e eminamente barbar. Vânătoarea. Noi suntem singurele animale care vânăm din plăcere, nu de nevoie.
1: Că de trofeu,
2: vânătoarea,
1: da,
2: avea o explicație la momentul în care bărbații asigurau hrana copiilor și a soțiilor, partenerelor. Mai nou nu e. Mai nou e o chestie de distracție. Și de asta zic că omul e violent. E o ființă agresivă,
0: da,
2: rea.
0: Ultima știre, un adolescent din Chicago s-a răzbunat pe cele 5 persoane, cei 5 colegi ai lui care l-au agresat, au fost bully cu el, într-un mod inimaginabil. Cum crezi tu că s-a răzbunat el pe ei?
2: Cum?
1: Le-a pus gumă.
0: Le-a pus gumă în păr. Bun.
1: Da.
0: Zici tu, Răzvan?
2: Eu știu...
0: Tăi, cum te-ai răzbunat? Sunt 5 băieți,
2: da,
0: sunt 5 colegi de-ai tăi, mai mici, mai mari, nu contează, care sunt bully cu tine, sunt răi la școală.
2: Le-a pus ceva în suc.
0: Le-a pus ceva în suc, o, da, variantă. Le-a pus gumă în păr și zi, Mihai, ți-ești tu tare să te auzim pe microfon. Zi repede.
1: Tipă.
3: Le-a pus ceva pe scaun.
0: Le-a pus ceva pe scaun.
2: Bun. Ce e?
0: Voi numai cu pus. Nu.
1: Da.
2: Le-a luat.
0: Nu. S-a culcat cu mamele lor. Bă, băiatule. Băi, povestea ce că e extrem de... Povestea extrem de virală. Că...
1: Se face rău.
0: Puștiu asta a făcut. El a descoperit că... El a descoperit că copiii ăștia veneau din familii fără tați. Întâmplător. E. Nu că răutatea e născută doar acolo. Evident. Și a început să intre pe sub pielea mamelor. Mamele, acum știi cum e, tinerel, în, da, ureche cu un cel, cum era la Andrei cu Moș Crăciun, moșele cel tineri.
2: Vânt mustăcioara laptelui.
0: Ăsta probabil și un pic carismatic, exact, da. A reușit treaba asta și ăsta a fost modul lui de a se răzbuna pe cei 5 să se noteze.
2: 5 colegi
0: care,
2: prieteni,
0: au fost răi cu el,
2: da.
0: Nu știu dacă erau prieteni, da? Ci că asta ar fi făcut copil.
2: Bine. Nu vreau să comentez, că îmi vin niște comentarii în minte pe care n-aș vrea să le...
0: Tu îți dai seama că în jurăturile din copii...
1: Mie mi-e rușine de rușinea lui.
2: De ce?
0: A lui?
1: A lui.
2: Dar de
0: a
2: ce?
0: Copilului, de ce?

0: Dar vezi că nu a fost cu consimțământ, adică...
1: Evident că el era și mai mic, nu mă...
2: Dar de ce ți-e rușine de rușine? De ce?
0: Mie maxim de rușinea mamelor mi-ar fi.
1: Păi de ce femei, dacă erau femei libere?
0: Păi femei în toată
2: păi
0: firea...
2: Și copilul ăsta ce are?
1: Și ce femeia în toată firea n-are nevoie?
0: Păi și atunci de ce să-ți fie rușine de rușinea lui?
1: Că a folosit arma asta intimă ca pe o răzbunare.
2: Te audusești. Adică dacă e să mă uit de o responsabilitate, mai degrabă o vedeam la doamne.
1: Că ele au greșit, că și-au educat copiii așa?
2: Că n-a greșit nimeni, e treaba lor, dar zic așa, ca o chestiune de responsabilitate mai degrabă. Dacă adică un om matur, ăsta e un puș care era rănit și voia să se răzbune.
0: Da.
1: Adică, dar nu era răzbunare greșit.

0: Dar
1: femeie în toată, femeie în toată firea.
0: Femei în toată firea.
2: Dar mie nu mi se pare o greșeală din nicio parte. Pur și simplu. Guștul doar a căutat să se relaxeze răzbunându-se sau să se răzbune relaxându-se.
1: Oricum, eu cred că toată lumea e câștigată din afacerea asta și punct. Că, și nu vă cu ce e afectată moral pe copii.
0: Păi da, dacă n-au aflat copii, e bine, da, cred că le-a și zis.
2: Păi le-a și zis, nu?
0: Era ideea. Păi na, mersi, atunci i-a afectat cineva.
1: Bine, avem de dat așadar 300 de euro, pentru că nu ne-a ieșit din prima încercare, poate a ieșit dintr-a doua. Dacă v-ați înscris la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și ne răspundeți cu Ascult Radio Zoo, aveți șansa să puneți mâna pe bănuți.
2: Dușmănos copilă.
1: Dar ce vorbești, mă? Pe mama lor.
3: Prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia le cume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: doar la KFC.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și

0: Roxane, împotriva căderii părului.
1: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: obicei, e o, știu o chestie de când eram mic. Oamenii mari caută cele mai grele rezolvări.
1: Da. Mm-hmm.
0: Și mai ales atunci când te pune să și dai răspunsul greșit, voit. Că ți iese o dată de dor, că am făcut și eu niște teste de astea. Și vezi că de la al treilea, al patrulea, când creierul uită ce trebuie să facă, încep să-ți dau răspunsurile corecte.
1: Exact. Fiți atenți. Facem un demo ca să înțelegeți, da, cum funcționează joaca, după care fiecare dintre noi, și Cuza, și Tea, și eu, avem un set de 10 întrebări pregătite pe același tipar. Va trebui să vedem cât de pregătiți sunteți să resetați un tipar de gândire care a fost bine de tot fixat în anii ăștia de viață. Acela de a răspunde cum e apare, ce cum îi zice, ce culoare are cerul, clar că spui albastru.
0: Evident.
1: Însă răspunsul trebuie să-l dai greșit și să spui orice altceva, mai puțin răspunsul corect.
2: Yep.
1: Hai să vedem. Tea.
2: Da.
1: Tu ești prima. Tea, ești pregătită?
2: Da, hai.
1: Vezi că Tea a făcut întrebările, mi-e tare teamă că le-am învățat pe din afară.
2: Nu, nu le-am învățat.
0: Sigur.
1: Sigur, da? Jură pe roșu.
2: Sper că nu. Dacă le-am scris eu, dar nu le știu pe de rost.
1: Dar de unde le-ai scris de ea? Le-ai scris din capul tău?
2: Nu, între știri, azi dimineață, că nu prea s-a întâmplat nimic astăzi.
1: Am înțeles. Așa liniștit a fost ziua, nimic.
2: A fost, da, să știi.
1: Domnul premier de semnal, Luca Niculescu, ce face?
2: Cheamă partidele la discuții, a, încă n-am chemat.
1: Da. Bine, bun. Hai să vedem. Ia. 10 întrebări. Cuzați tu
0: cronometru?
1: Nu, evidența răspunsului. Cronometru în fond. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sper că am 10. Hai,
2: da,
1: zici tu când a fost a 10-a, că nu le mai număr. Începem să vedem câte răspunsuri poate să dea greșite Tea într-un minut.
2: 2.
1: Ce animal face mu?
2: Calul.
1: Cu ce mănânc supa?
2: Cu furculița.
1: Cum face pisica?
2: Ham.
1: Ai zis miau. Când folosești, ce folosești când plouă?
2: Căciulă.
1: Ce animal are trompă?
2: Girafa.
1: Ce pui în cafea ca să fie dulce?
2: Sare.
1: Câte luni are un an?
2: 7.
1: Cu ce auzi?
2: Cu nasul.
1: Câte zile are o săptămână?
2: 6.
1: Ce deschizi ca să intri într-o cameră?
2: Poșeta.
1: Au fost 10 sau?
0: Gata, cred că sunt gata.
1: A, păi nu mi le-ai numărat?
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fix 10, gata, stop.
1: 10, perfect, câte răspuns? Oricum,
0: ai, ai două greșeli.
2: De ce?
0: Ai două greșeli, pentru că aia ce spui că când plouă, ai zis căciula, chiar spui căciula, deci
1: da,
0: se pune și căciula, adică da, nu ai zis ceva.
1: Da, sunt chiloții.
0: Da. Da. Bune, vezi că poți să-ți pui, ții căciulă, să nu iei umbrelă.
1: Corect, și ăla cum iau.
0: Doamne, iarnă, și ăla cum iau.
2: Dar nu s-a auzit așa de tare.
1: Nu.
0: Ai zis miau și după aia ham.
2: Ham.
1: Cuza.
0: Ai două, doar două, adică. Te-a de să-mi ții și mie, da?
2: Da, stin, hai.
1: Așadar, vezi, să-l arzi, da, cum te arzi el pe tine.
2: Da, nu.
1: Începem în 3, 2, 1 și... Ce porți în picioare?
0: Guler.
1: Ce a prins pe tor de ziua ta?
0: Petarde.
1: Ce culoare are zăpada?
0: Neagră.
1: Unde găsești nisip? Pe plajă sau în frigider?
0: În frigider.
1: Ce vine după numărul 9?
0: 14.
1: Câte picioare are un om?
0: 16.
1: Cu ce vezi?
0: Cu nasul.
1: Câte mai am Tea?
2: Mai ai 3.
1: Ce faci când ți-e foame?
0: Urlu.
1: Ce culoare are celul într-o zi senină?
0: Maroniu.
1: Ce animal are ce animal are gâtul foarte lung?
0: Câinele.
1: Stop.
2: Stop. Urlul nu se pune.
1: Da, nici eu sunt de acord.
0: Ce?
2: Și eu urlu
1: urlul
2: de foame.
1: Nu se pune, că bine, poți să urli, da, de corect, foame.
2: Frate,
1: așa că
0: am vrut să zic altceva, dar
2: croșetez trebuia să zic.
0: Am vrut să zic pipi. Aia mi-a generat mie creierul prima dată.
1: Fiți atenți. 0748111550. Cine vrea să joace, să dea mesaj cu textul vreau să joc la 0748111550. Ce număr îți alegi Tea?
2: 16.
1: Cuza?
0: 19.
1: Și eu 22.
2: Eu prima.
1: Da, deci cei care dau mesajul cu numărul 16, cel care dă mesajul cu numărul 16 va juca cu Tea, numărul 19, Cuza și 22 cu mine. 0748111550. A scris cineva 16. Nu, vreau să joc e textul mesajului, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Știi că jocul ăsta a fost și într-un format de televiziune a lui Dan Negru.
0: Da, da.
1: Tu urmezi, cred că acolo era proba finală. Asta nu știu dacă știa Tea, dar...
2: Cu habar n-aveam, nu?
1: Hai să formez numărul de telefon pentru cel care a dat mesajul.

0: cu numărul 16 și va juca în tandem cu Tei. Adică Tei îi pune întrebările și el trebuie să răspundă
1: la greșit.
0: Pe dos.
1: Toate.
0: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Hello.
4: Salut! Te rugăm, radio, încerci cât mai aproape și mai în telefon să te auzim clar și tare.
2: Deci nu-mi vine să cred.
0: Nici mie nu-mi vine să cred. Cum te cheamă și de unde ești?
2: Alex din Chiajna sunt.
0: Perfect, Alex. Te e partenerul tău.
1: Hello.
0: Trebuie să răspunzi.
2: Bună.
0: Doar pe dos, da? Nu se iau în calcul, se penalizează răspunsurile
2: am
0: corecte.
2: Am auzit cum a răspuns, scuza, că și eu urlu de foame câteodată.
0: Începem. Repede. În 3, 2, 1, start.
1: Ce faci cu o carte?
2: Mă șterg la...
1: Da. Cu ce te speli pe dinți?
2: Cu vin.
1: Ce e mai mare, un elefant sau un șoarece?
2: Ușoarece.
1: Ce folosești ca să deschizi o ușă încuiată?
2: Capul.
1: Ce obiecte se arată ora?
2: Ligianul.
1: Ce a prins când e întuneric?
2: Mașina.
1: Câte roți are o bicicletă? Hai!
2: 6.
1: Ce culoare are iarba?
2: Maro.
1: Ce bei când ți-e sete?
2: Nimic.
1: Unde dorm noaptea?
2: În pod.
1: Stop!
0: Stop! Stop! O greșeală.
1: A, că de ce?
0: Pentru că noaptea dormi, poți să dormi și în pod,
2: nu?
0: Da?
4: Și celelalte două întrebări, penultimele două, că și acolo eu am pus niște semne de întrebare, aș vrea să le discutăm.
1: Ce bei când ți-e sete?
4: Ce bei când ți-e sete? Nimic.
0: Corect. Da.
4: Ok, dar întrebarea e ce bei?
0: Da.
1: Da.
4: Așa, deci nu trebuia să vii cu un răspuns.
1: Zis, da.
4: Și okay. Iarba mai e și maro, să știți.
0: Da. Că iarba e maro când se usucă. Corect.
1: Deci avem 7 răspunsuri greșite.
0: Eu oscilez între 7 și 8. Da.
2: Eu nu am văzut iarba maro.
1: Și câte secunde?
0: Nu contează, că au trecut oricum 40 ceva de secunde.
1: Ok.
4: Deci avem
1: 7-8.
4: Avem 7. Păi, 7-8. 6-7, alege.
0: Eu votez pentru
4: 7. 7.
1: 7. Ok, 7.
4: 7 din 10. Bravo, bravo.
0: Bine, Alex.
1: Bine, Alex.
0: Te salutăm.
1: Sunt puteai și mai rău.
0: Deci avem cei 600, cuza cât?
4: 7 din 10.
0: Mă, cât ai zis număr? Ca
4: eu am 19.
0: 19. 17, 18, 19. Îl cheamă Adrian, îl sună acum Adrian, să răspunzi repede la telefon, nu ne mai ține pe ziar. Pe jar?
4: Pe zaț.
1: Pe zaț.
0: Formez acum numărul de telefon.
4: Adrian!
1: Mi-e frică.
0: Adrian, bine ai venit!
4: Adrian cu Adrian, salutare,
2: salut,
4: domnule! Salut, Adi!
2: Salut, salut.
4: Adi, te rog nici în telefon! Te rog în telefon!
2: Da, m-auziți mai bine acum?
4: Perfect, perfect!
0: Doamne, deci, nu, deci o diferență, n-aveți idee și v-aș ruga să ascultați asta cu atenție când nu sunteți voi în direct și sunt alți oameni în direct. E o diferență uriașă între cum se aude când vorbiți direct în telefon versus cum se aude când sunteți pe
4: diverse
0: de dispozitive. Da. Ceea ce înțeleg, că sunteți la volan unii dintre voi și așa se conduce legal.
4: Adrian, de unde ești?
2: Din Brașov.
4: Ești pregătit să dai răspunsurile pe dos?
2: Cel mai pregătit.
4: Bine.
0: Adrian, începem în 3, 2, 1. Și te anotez, da?
1: Da.
4: Ce mănâncă de obicei un iepure?
2: O zăpadă.
4: Cu ce conduce o mașină?
2: Cu picioarele.
4: Ce găsești într-un acvariu?
2: Răne.
4: Cu ce te piepteni?
2: Cu bricheta.
4: Ce animal de lapte?
2: Găina.
4: Ce pui pe cap iarna?
2: Chiloții.
4: Ce faci când îți e somn?
2: Mă trezesc.
4: Unde mergi dacă vrei să vezi un film?
2: La mare.
4: Ce culoare are cărbunele?
2: Verde.
4: Ce se topește la căldură, gheața sau piatra?
2: Piatra.
4: Bravo, stop.
0: Stop.
4: Stop.
0: Are vreo 40 de secunde și cred că n-a ratat niciun răspuns.
1: Da.
4: Se pricepe, mă,
1: frate. A zis că în acvariu sunt râme. Poți.
4: Asta e discutabilă.
1: Râme.
4: Poți să ai și râme în acvariu.
1: Da, adevărul că nu prea, dar mă rog.
0: Râmele pot fi în acvariu pentru că e mediu umed. Așa că...
1: Poate să fie un terariu.
0: 9 din 10.
4: 9 din 10,
1: așa,
4: da.
1: Așa, nu fie 10 cu râme.
4: Adrian, foarte bine.

0: Bravo, Adrian.
1: Bravo, Adrian, felicitări. Te-ai descurcat impecabil, pot să zic.
2: Mergem. Cred că și noi un pic chițibușari, dar...
1: 22, 23, 24,
2: nu cred că crește.
1: 26, nu?
2: Da.
1: Nu
2: mai știu, parcă.
1: 26, da. Hai să,
2: mult.
1: Hai să vedem. Formez numărul de telefon al celui pe care eu îl voi provoca, îl voi întreba. Important este să...

0: răspunzi pe dos. Mă, întrebările, oamenii s-au descurcat foarte bine la ele, l-au gestionat, da. au mintea bine conectată. Salut, cu cine vorbim?
1: Salut, Vlad.
2: Salut, Vlad,
0: din
2: de unde
0: Ilfov. Ești?
1: Din Ilfov.
0: Vlad, eu încet, te rugăm.
2: Da.
0: Gata, ești pregătit?
1: Sunt pregătit.
0: Vlad, perfect. Începem în 3, 2, 1. Ce culoare are o roșie coaptă?
1: Gri.
0: Ce fruct e galben și lung?
1: Pepenele.
0: Ce anotim vine după vară?
1: Iarnă.
0: Unde ții înghețata?
1: În cuptor.
0: Ce animal latră?
1: Pisica.
0: Cu ce tai pâinea?
1: Cu furculița.
0: Ce face telefonul când te sună cineva?
1: Îl arunc.
0: Ce folosești ca să scrii pe hârtie?
1: Bricheta.
0: Câte degete ai la o mână?
1: 18.
0: Ce vine după luni?
1: Miercuri.
0: Stop. Mamă.
3: Pe toate, voi.
2: Putem să le punem pe toate. Zim care a fost? 2, 4, 6, 7 întrebare. Nici nu mai știu care a fost a 7-a
0: întrebare. Care era?
3: Îl arunc.
2: Am pus eu un semn întrebării.
0: Ce face telefonul când te sună cineva?
2: Mi se pare că n-a prea răspuns la întrebare.
0: Îl arunc, a zis.
2: Că, da, întrebarea e ce face telefonul când te sună cineva.
0: Cred că a înțeles ce faci cu telefonul când te sună cineva.
2: Ah, ok.
0: Și cred că așa era și mai logic. Că era răspuns, dar cred că era o greșeală de tipărire.
2: Vlad, dacă juriu nu decide să-ți ia punctul ăsta, să știi că ești 10 din 10.
0: Adică ești campionul răspunsurilor pe dos.
2: Bravo, Vlade!
3: Bravo, Săcitule!
0: Ești păcălețul emisiunii.
2: Bravo, domne!
0: Bravo!
3: Ești praf, bravo!
1: Mulțumesc!
0: Uite, vezi, e prima dată în viață când ești felicitat că ai făcut lucrurile fix pe invers, cum nu trebuie.
1: Da, așa este.
0: Bine, mulțumim frumos și le mulțumim tuturor celor care s-au jucat cu noi și celor care au vrut să o facă, dar atâtea întrebări am avut pregătite calupul ăsta de joc. Zice cineva că a greșit și la întrebarea cu fructul.
3: De ce? Pepenele?
2: Cu pepenele, că poate fi pepene galben mai lunguieț, dar...
3: Băi, nu știu, da! Ce sunt.
2: Așa, dacă e să discutăm lucrurile astea, ce a zis, ce vine după vară, iarna? Are dreptate!
0: Da, vine toamna după vară.
2: După vară vine toamna și dacă e să le discutăm. Eu nu mi-am imaginat că pepenele e un fruct lunguieț, mi se pare mai mult... Sferic, alte forme,
0: nu?
3: Cilindric.
2: Banana e fruct lunguieț.
3: La el m-am gândit, da.
2: Îl lăsăm așa, domnule. L-am anunțat pe om, i-am închis telefonul, fiind câștigător, noi nu mai sunăm să-i spunem că nu.
0: Evident, da, gata, am validat, trecem peste. Omul acum se bucură, exact. Și a făcut o diplomă.
2: Păi, da, cum,
0: își sună familia, prietenii.
2: Mulțumim, are speech, diseară, la masă, cu toată lumea, bate în pahar. Speech. Cum face? Vă rog, știi?
0: Exact. Scrie cineva și mașina se conduce cu picioarele.
2: Se conduce și la mine. E o parte, da. La Adrian, al meu.
3: Da. Zis, că cu polonicul, mașina. Cu polonicul și atunci era corect. Da, a zis cu picioarele, nu să pune.
2: Hai că folosești și picioarele să o conduci.
0: Da.
2: Da, cine știe să conduci?
4: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
7: Bictoninților Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictoninților Aroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Gold, Alsaben, accesorii GD 365. Detalii pe

0: www.radiohub.ro.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
10: eMAG. Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă, ce faceți?
1: Bine, dar cine vorbesc?
0: Așa e, nu ne-am prezentat.
2: Da. Așa e, politicos, fiindcă eu sunt decanul de vârstă, o să mă prezint eu.
0: Da.
2: Sunt Răzvan Popescu, lucrez de 17 ani la Radio Zoo, radio care v-a sunat pentru că în urmă cu ceva zile v-ați înscris la concursul cu Ascult Radio Zoo.
0: Să rămână, doamnă, eu sunt Cuza, eu lucrez de aproape 5 ani aici.
2: Da.
0: Doar cu Răzvan. Adică...
2: Da. Teia, te rog, prezintă-te.
3: Sărmâna, bună ziua, ce faceți?
2: Ieri ce mă sărmâna.
3: Așa mi s-a părut.
1: Eram la servici, nu, chiar n-am fost atentă.
2: Vai de
0: adică
2: doamne.
0: Să știți că eu v-am zis, alo, că deja trecuseră secundele alea în care dumneavoastră trebuia să spuneți ceva și e clar.
2: Cum vă cheamă și de unde sunteți? Măcar să facem cunoștință dacă bani n-am fost în stare să vă dăm.
1: Emilia din Galați.
2: Din Galați, de la și Ema de acasă.
0: Și sunteți la muncă, doamnă, la ora asta?
1: Da.
0: Păi unde lucrați, doamnă, că e târziu?
1: Vânzătoare la Prozar.
0: Cine mai cumpără?
2: Doamne, dar roșiile, piața nu se face dimineața. Cine mai face piața la ora asta? Acum se gătește.
1: La servici trebuie să cumperi.
2: Să mai cumperi. Dar și ce aveți la Prozar, doamnă? Cartofi, roșii, de astea, nu?
1: Cartofi, roșii, ceapă de sezon.
2: Cât e cartoful la... Cât e kilo de cartofi la Galați, doamnă?
1: 3 lei.
2: 3 lei. Tăia cât e la obor?
3: N-am mai fost la obor, dar...
0: Și plus că tăia mănâncă 5... cartofi dulci.
3: Da, nu, da, care mai scump, da. Nu, e și 5 la obor, vezi.
2: Așa, bun, ce mai aveți?
0: Doamnă, dar există, știți că în domeniile astea ale ospitalității, cum sunt baruri, cafenele, restaurante, sunt fluxuri. Știu oamenii care lucrează acolo că între 10 și 12 e full, după aia pauză, după aia între 4 și 7, de exemplu. La dumneavoastră, la Prozar, e tot așa? E pe fluxuri de astea? Vă așteptați să vină mai mulți odată?
1: Da. Dimineața ieși da? Un pic, după aia după amiază un pic de pauză și mai încep seara de la 4, când ies lumea de la muncă.
0: Deci acum Correct. Suntem în flux.
3: Da.
2: Uh-huh. E cineva da. În magazin acum
1: și
2: la dumneavoastră?
1: Prin... Nu, acum sunt singur în magazin, dar am avut doi clienți și au plecat.
2: Au plecat și
0: cu norocul. Doamnă, da. Mai am o întrebare.
2: Dar în magazin n-ascultați radio-ul, doamnă?
0: Asta voiam să întreb și eu.
1: Ba da, ascult, dar colega mea, eu sunt după amiază la muncă.
2: Da,
1: eu când sunt la muncă. Colega mea îl dă tot timp pe alt program.
3: Extraordinar.
1: Și ascult altceva.
2: Ce ascultă, doamnă?
1: Ce ascultă colega?
2: Da.
0: Spuneți, doamnă.
1: Kiss FM.
2: Ascultă Kiss. Da, deci... Vai, doamne.
0: De capul meu.
2: E, să-i spuneți că din să vă dea, ia să vă dea aia 300 de euro de i-ați pierdut.
1: 300?
2: Da, 300 erau.
1: Am crezut că sunt mai puțini.
2: Nu, 300 de euro.
0: Doamne, dar au scăzut vânzările perioada asta?
1: Rămân în concurs.
0: Spuneți dumneavoastră ce avem noi de spus. Rămâneți în concurs.
2: Da.
0: Data mai viitoare, dacă vă mai sunăm.
2: Doamne, la ce număr v-ați înscris?
1: Toate regulile, știu.
2: La ce număr v-ați înscris, doamne?
1: De ani de zile.
2: La ce număr v-ați înscris, mai știți?
1: 1-5.
0: Cu ce? A fost profesorul meu de istorie, așa ne șoptea săracul să le dea câte un 7.
2: Cu ce text v-ați înscris, doamnă? Cu Ascult.
1: Ascult Radio Zoo.
0: Așa, doamnă.
2: Da, bravo.
0: Doamnă, dar cum o cheamă pe colega care vă schimbă dumneavoastră frecvența de, uite, pierdură 300 de euro acum?
2: Din cauza ei.
1: Mariana.
3: Capă veverițe.
0: Să trimitem și noi, mă, pe partea alaltă. Să trimitem un mesaj să o salute pe doamna Mariana.
1: Mă așteptam
0: să mă sună
1: dimineața.
2: Ema
1: de la
2: Zoo.
0: Păi, doamnă.
1: Suntem din Galați.
2: Da, corect. Adevărul că... Ema are lista ei din Galați, sună dimineața, tot ce apucă.
0: Calculatorul ăsta nu știe cine de unde e și nici noi nu știm cine cum s-a înscris.
2: Da.
0: Adică nu extrage niciun om. Apasă star concurs, se generează un număr dintre numerele înscrise și aia e, nu știm niciodată cine e în spatele numărului. Deci Ema, să știți că așa era frumos ce spuneați dumneavoastră, că era să vă spune Ema din Galați pe dumneavoastră.
2: Păi, doamnă, dacă era așa, Târgu Jiu și Tulcea câștigau non-stop la noi în emisiune.
0: Erau toți cu tricouri.
2: Exact.
3: Toți cu tricouri.
0: Doamnă, dar au mai scăzut vânzările perioada asta?
1: Da, un picut, da.
2: Da?
0: La ce? La ce? Vă dați seama? La alimentele de bază, la alcool, la astea?
2: Da, la broccoli, la
1: astea. Eu nu, eu lucrez doar cu legume și fructe, nu?
0: Ah, ok.
1: Alcool,
0: da.
1: Nu.
2: Și eu, doamnă, doar cu tăia și cu

0: Mulțumesc. Serios, pare... vă spun.
1: Dar dumneavoastră ne-ați ascultat pe noi vreodată?
2: După masă, zic.
0: Da.
2: Da.
3: Cum?
2: De milă.
0: Ascultăm după amiază.
1: Eu sunt flixă română.
0: Că doamna... Eu, picuza...
1: Să rămână, a fost o glumă,
2: Teo.
1: Doamnă, să știi.
2: Tea, Tea.
3: Da.
2: Tea. Tea, Tea. Teo e cu Mircea.
0: Brunet cu părul lung.
3: Da, da, da, să știți că mi l-am mai deschis, acum e mai maro.
1: Știu, să știți că așa am fost și eu, dar brunet cu părul lung, dar mi-a căzut.
2: Vă pupăm și mulțumim frumos că ne ascultați și ne pare rău că n-am reușit să vă facem bucuria de a vă spune că ați câștigat 300 de euro. Adrian Lup are după ora 19, mai puțin de oră, mai dați și ne pare rău că n-am reușit să vă facem bucuria de a vă spune că ați câștigat 300 de euro. Adrian Lup are după ora 19, mai puțin de oră, mai pune 100 peste cei 300 pe care noi nu am putut să-i dăm și o să vă dea 400 de euro.
1: Înscrieți-vă
2: la 1815 cu textul Ascult Radio Zu și nu mai lăsați colegii invidioși să pună mâna pe radio să schimbe postul.
3: Mamă, dar eu mă certam cu ea. Eu cu doamna Mariana mă certam.
1: Dar voi vă dați seama că acum e un moment bun, practic, nu pentru țară și pentru restul, dar pentru concurs e foarte bine că a crescut euro.
2: Da.
3: Și a crescut.
1: A crescut euro, deci 100 de euro acum sunt mai mult decât ieri.
2: Și mai puțin decât mâine. La cum merge treaba.
1: Da.
2: Bun, ne întoarcem cu știri și nu uitați, înscrieți-vă, iar dacă ați făcut-o, ascultați cât de mult posibil. Vă creșteți foarte tare șansele de a răspunde cu Ascult Radio Zoo.
1: Și stimați-vă.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Oh, te doare în gât.
13: Poți să ne ajuți?
12: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
14: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
15: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: știri la ZOO cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Icot a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Mâine se pun în vânzare primele bilete pentru turneul Transilvania Open de anul viitor. Sunt 21 de grade acum în capitală. Curtea de apel București a publicat azi motivarea arestării preventive a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale plănuia să se sustragă anchetei, să fugă din țară și să ceară azil politic în Italia. De altfel, în interceptările de la dosar, Georgescu îi cerea complicelui său, omul de afaceri Ionel Rusen, să-i găsească de urgență o vilă securizată în regiunea Toscana. Mai mult, la percheziție au fost găsite pașapoarte diplomatice false în numele Ordinului de Malta și aparate de bruiaj, elemente care confirmă pregătirea fugii în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro în care este cercetat. Tot azi, procurorii de Icod au pus sechestru pe 7 conturi bancare aparținând lui Călin Georgescu și totalizând aproape 105.000 de euro. Iar Tribunalul București i-a respins contestația privind sechestrul pe vila din Mogoșoaia. Noi percheziții în București și alte 11 județe din țară, după violențele de la protestul fermierilor, polițiștii au pus în aplicare azi încă 21 de mandate de percheziție domiciliară și tot atâtea mandate de aducere. Peste 20 de persoane vor fi audiate sub suspiciunea de ultraj, distrugere și tulburarea ordinii publice, după ce la protestul din 15 septembrie au atacat cu sticle, borduri și obiecte pirotehnice jandarmi, polițiști, dar și jurnaliști. Trafic blocat în centrul capitalei în acest weekend. Peste 12.000 de alergători din peste 50 de țări vor lua startul la cea de-a 19-a ediție a Bucharest Marathon. Competiția va închide circulației mai multe artere majore din patru sectoarele capitalei, inclusiv

Competiția va închide circulației mai multe artere majore din 4 sectoarele capitalei, inclusiv zona din jurul Pieței Constituției și bulevardele centrale. Șoferii sunt sfătuiți să evite zonele centrale și să folosească mijloacele de transport în comun, în special metroul.

0: 6:20. Zic.
1: Ce zici?
0: Zic, susțin și semnez.
1: Începe foarte ciudat această intervenție și nu ne-ai anunțat. Zic,
0: zic, susțin și semnez,
1: da?
0: Că e timpul pentru un hitotest.
2: Asta ghicim.
0: Nu ne-a mai rămas niciun rest, facem noi un hitotest.
2: Facem noi un hitotest.
0: Da. Bravo, Tea. Fiți atenți. Hitotestul se deplasează în felul următor. Voi difuza o singură secundă dintr-o piesă,
1: da,
0: pe care eu o consider suficient de cunoscută când are a secundă asta e suficientă pentru a fi recunoscută de cel puțin 100 de oameni printr-un mesaj pe WhatsApp la 0748111550.
1: Sau
0: desigur, pe lângă
1: mesajele pe WhatsApp, puteți să ne și sunați
0: la 021 409 1900.
1: Dacă din 100 de mesaje nu reușim să ajungem la o concluzie și din 3 apeluri la fel, piesa aia se șterge. Dispare de pe harduri, carduri mari.
2: Dar ce că nu chiar, da?
0: Nu, am fost la doctor, că nu pot.
1: Așa, nu se întâmplă nimic, practic. E o
0: joacă.
2: Da, putem,
1: ce se întâmplă cu tine? Că am de zile ai șters-o.
0: Nu știu, dar mi-a dat o doză corectă de...
1: În sfârșit.
0: Da.
1: Bravo.
0: Și cumva am înțeles că, de fapt, era o mare fâsia la asta. Nu am cum să șterg nimic. Nici măcar din emisiunea asta nu pot să...
2: Din emisiunea asta pot. Ștergem acolo.
0: Păi nu știu, dacă ne sună un ascultător și ne cere artistul sau piesa aia, trebuie să o difuzez.
1: Da, în altă zi. Da, azi nu mai dai.
0: Asta pot să fac. Da, astăzi nu se difuzează.
2: Hai, da.
0: Fiți atenți, vă rog să vă concentrați. O singură secundă. Tea, ia o foaie și un pix, scuza o foaie și un pix. Pentru că nici măcar voi nu știți care e piesa supusă hitotestului. Mihăiță și tu la fel. Dacă nu ziceți piesa, ți-o arunc pe geam.
1: Fă-și tu rost de 4 foi, că n-avem.
0: Deci, haideți, vă rog, Mihăiță, și tu ești supus la hitotest, e colegul nostru de la social media.
1: Da.
0: Dacă nu recunoști piesa, numele artistului și titlu, rămâi fără șapcă.
1: E pura și iarna-i șapcă. Știi bancul?
0: De unde? E prietena ta să
2: mai,
1: mai cumpără una.
0: Da, exact. Poți să mai cumpere una, că nu e unicat. Ce?
3: Ediție limitată.
0: Bine, poți să o sun pe ea să te sfătuiești și cu ea. O singură secundă, da? 021 409 1900 sau

0: 0351 150 și 021 409 1900. Avem nevoie de minim 100 de mesaje. Mihăiță, ai scris?
1: Ce?
0: Ce? A scris Teia?
1: A copiat de la mine. Te-ai uitat la mine? S-a uitat la mine.
0: 1 pentru copiat, ieși afară.
1: Da, da, nota 1.
0: 021 409 1900 0748. 111 550.
2: Ia, frate,
0: hai, dăm și numele artistului.
1: Sper că am scris bine. Da.
0: Cine, mă?
2: Cine?
0: Cum, mă?
2: Ce, mă? Am dat-o și eu, că așa mi-am
0: amintit. Păi, dar amândoi am scris la fel.
1: Păi și nu-i corect?
2: Păi și nu?
0: Nu cred.
2: Cum, mă, nu?
0: Hai să luăm un telefon.
1: Hai,
0: avem 100 de mesaje, tu numără mesajele.
2: A venit.
0: Alo, bună ziua.
2: Alo?
3: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua, cu cine vorbim înainte, ca în cazul în care aveți dreptate să vă felicităm pe nume?
3: Eu.
2: Salut, Gheo.
0: Din Tulcea?
2: Ia zic eu, ce melodie e?
0: Măi, șugubețule, ia zice...
3: Johnny Braxton.
0: Și cine o cântă? Și cum se numește?
3: Nu break mai.
0: Și ești convins?
3: Da.
1: Doamne! Dar chiar și eu!
0: Și Teia, și Cuza, și voi pe WhatsApp ați recunoscut după o singură secundă piesa asta. Și știți de ce am ales-o?
3: Mai am și eu... O rugăminte, dacă-ți poate.
2: Bani împrumut, nu, că n-avem perioada asta.
0: Exact.
3: Nu, nu, nu.
2: Te rog, glumim, zi.
0: Ia zi.
3: Să mă deblocați.
2: Dar nu ești blocat.
3: WhatsApp.
0: Aoleo.
1: Așa?
0: Ai fi făcut tu ceva. Te salutăm. Deci, doamnelor și domnilor, astăzi, într-o zi de 7 octombrie, Teia, zi de salariu, ai fi putut să precizezi.
1: Am uitat, nici nu mi-am verificat.
2: Când ai bani mulți, să mă bată mama, eu dau un telefon ăsta de 6 zile. Tot dau refresh la aplicație.
0: Deci astăzi, zi de salariu, Teia, vezi dacă ți-au intrat banii, că
1: ia
0: poate nu.
2: Tony Brexit.
0: S-a născut Tony Brexit, cum a scris Cuza pe foaie. Cântăreață americană de muzică pop și R&B, născută în 1967. Adică Tony Braxton a împlinit 59 de ani. Hai să ascultăm piesa pe care sunt convins că s-au pupat generații întregi de adolescenți. Apropo, tu ai pupat vreo fată pe piesa asta?
1: Eu?
0: Nu, tu, Teia.
1: Păi dacă nu vrei să-ți răspund...
0: Bine, pe tine te-a pupat vreun băiat pe piesa asta? E?

0: Băi, frate, ce să zic? Mă uit peste cariera lui Toni Braxton și sunt câteva lucruri foarte tari care s-au întâmplat, pe lângă o tonă de premii Grammy pe care l-a luat. Zici că ea colecționează premii Grammy, nu că le-a câștigat. A fost descoperită în timp ce alimenta mașina. Asta zice povestea. Lucra la o benzinărie din Maryland. Acolo a fost auzită cântând de un producător muzical local și acesta i-a propus să colaboreze. De aici încolo, povestea o știe o planetă întreagă. A vrut să devină profă de muzică. Visul lui Tony era să urmeze o carieră didactică. A studiat la Bowie State University cu intenția clară de a deveni profă, înainte de a fi cucerită definitiv de scenă. În 98 a preluat rolul prințesei Belle în cadrul producției Disney Frumoasă și Bestia de pe Broadway. Această realizare a marcat un moment istoric, devenind prima artistă de culoare care a interpretat un rol principal feminin într-un musical Disney. A crescut într-un mediu religios strict. E cea mai mare dintre cei 6 frați, 4 surori și un frate. Tatăle a fost pastor, iar familia a crescut într-o atmosferă penticostală extrem de strictă. Un soi de Lidia Buble, știi că și ea...
1: Da.
0: Într-o familie cu mulți frați. Da. Exact. Are o pasiune neobișnuită, tăia pentru maioneză.
2: Nu spune!
0: Are un obicei culinar cel puțin ciudat. Pune maioneză practic pe orice mâncare, fiind alimentul ei preferat în combinații neașteptate. Are o relație cu maioneza cum am eu cu usturoiul.
2: Hai de cap.
0: În ciuda vânzărilor masive de albume din anii 90, a avut probleme de financiare cauzate de niște probleme de sănătate care au împins-o spre faliment. La un moment dat, din cauza problemelor financiare și a datoriilor acumulate față de casa de discuri, a fost nevoită să declare falimentul și să renunțe la o mare parte din bunurile personale. Vezi, se întâmplă și la case mai mari. A fost diagnosticată cu lupus, o boală autoimună gravă, care a pus uneori cariera și viața în pericol. După ce fiul ei cel mic, Diesel, a fost diagnosticat cu autism, Tony s-a implicat trup și suflet în sprijinirea comunităților afectate de această tulburare. A devenit unul dintre cei mai vizibili purtători de cuvânt naționali ai organizației Autism Speaks, folosindu-și platforma publică pentru a trage un selam de alarmă privind importanța diagnosticării timpurii. Și cântă la pian de la vârsta de 10 ani. Adică a crescut cu pian în casă.
1: Vorba
0: aia. Este Toni Braxton, care astăzi împlinește 59 de ani.
1: Știi că e foarte scundă?
3: Adică foarte
2: da,
3: scundă.
2: Da, 1,50.
1: Da, 1,50 un pic are.
0: Și vezi că, privită din exterior, ai putea să spui că are o viață din aia plină de lumină. Că doar e vedetă. Și uite, în câteva fraze ați văzut prin câte încercări a trecut omul Toni Braxton, vedeta Toni Braxton.
1: Tare.
0: Da,
1: tare.
0: Gloria nu te scutește de necazuri. Câteodată parcă le atrage.
1: Pe unii da, la unii

0: da, adică te uiți fix asta, că nu-ți dori, nu-ți dori să devii o persoană până nu i-a fi povestea din spate, că s-ar putea să tu să nu duci ce a dus persoana aia.
1: Și să-ți dai seama că viața ta e de un milion de ori, chiar dacă nu e plină de notorietate, de un milion de ori mai fericită și mai liniștită decât a unuia care e notoriu și pe care îl invidiezi. Ne întoarcem după pauză. Este 6:33.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
11: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
12: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: multor oameni din jurul nostru de a se plânge mai mult decât de a spune răspicat că sunt și momente în viață în care le e bine, avem o provocare pentru voi. Pe WhatsApp, că știți numărul, mesaje audio, ar fi drăguț să ne trimiteți și să vă lăudați, dar sub formă de
1: de plâns,
0: de plâns. Adică lăudați-vă plângându-vă sau plângeți-vă lăudându-vă. Nici nu-mi dau seama, dar
1: tu vrei chestia pozitivă zisă trist?
0: Zisă, da.
1: Nu aia tristă zisă bine,
0: ia,
1: nu?
0: Ia zi tu cum ai înțeles-o.
1: Păi eu pot să o zic și la modul: întreabă-mă ce fac în seara asta.
0: Ce faci în seara asta?
1: Lasă-mă, Răzvane, că trebuie să mă duc să mă plimb cu Alexandra prin parc, să mirosim tot felul de chestii de-astea sezonul ăsta. Mai avem și ceva, niște parfumuri de... Vreau să-mi cumpăr un parfum, n-am niciun chef să...
0: Mergi și la restaurantul ăla scump?
1: Da, fix genul ăsta.
0: Mergi la un restaurant ăsta scump, cu ce, unde nu plătesc?
1: Da, mai... Mamă, și mai ajung dormitor mare. Bă, dacă uite telecomanda... Băi, nu se poate. Norocul meu, știi care e acum în ultima perioadă? Că mi-am pus întrerupătoare smart și le am pe telefon. Că dacă uitam becul pornit în dormitor, dacă era, uitam becurile aprinse, nu mai, eu nu mai dormeam toată noaptea. Stam cu ochii, mă uitam la bec, eu nu mă duceam să le sting.
0: E, asta vrem. Plângeți-vă lăudându-vă la 0748111550. Pentru că, vedeți, nu cât e, de dificilă este viața.
1: Lăudați-vă plângându-vă.
0: Sau cum zici tu?
2: Deci eu nu mai pot. M-am săturat. Mi-a intrat cursii cu clienți finance.
1: Exact.
2: Nașpa. Am reușit să strâng și 5-600 lei cu care să rămân la curat, după ce scad benzina. No, o viață, nu știu, teribilă.
0: Săracu. Te compătimim.
3: Da. Și unde să-i ții?
4: Am o rată la casă de 2000 de lei. Dar e numai pe 12 ani.
1: Domnul a dat-o pe invers. Ceva trist spus, fericit.
5: Băi, frate, am o problemă mare de tot. Trebuie să plec la Monaco și nu știu ce să iau, mai frate, Ferrari sau...
1: Aoleu, săracu.
5: Bentley eu la ultimul răgnet. Vai,
1: bă,
5: de
1: săracu.
5: Meu.
0: Foarte rău.
3: Okay, adevărat, da.
1: Decizii, decizii.
0: Dar pot fi și motive de a vă uita la radio, care sunt chiar din viețile voastre.
6: Vai, astăzi am aflat că s-a mărit echipa și ni se mai ușurează puțin munca. Mi s-a prelungit și actul adițional pe perioadă nedeterminată.
3: Oribil.
0: Chiar oribil.
6: Vai, vai,
3: nu aș suporta. Asta nu-s condiții.
6: E.
1: Băi,
7: mai am. Nu știu cum să fac în seara asta, dar n-am ce să mai dai seama, trebuie să mă duc cu băieții să beau o bere. Fai de
1: săracu, băi, obligație, obligație.
7: Băi, ce mă fac? Te duci. Eu nu zi împlăiești.
1: Băi, eram astăzi liniștit, Răzvane.
0: Da.
1: Pe la ora 2:20 și ceva. Ce intrat, aud din telefon. Tiring! Bă, mă sperii, pun mâna aplicație portocalie.
0: Ți-a intrat salariul.
1: A intrat salariul.
0: Ai, ce nasol.
1: Mi-a stricat tot chef.
3: Păi știu, că voiai să dorm, cred că știa să scula, nu?
0: Da. Eu nu mai pot să număr atât.

0: de bani după încasările de azi, prea multe și pierzi în calcule. Mai lasă și pe mâine.
1: Salut cu Zatea și Popescu. Eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani și la școală m-am tot săturat și iau FB-uri. Doar FB în fiecare zi, niciun minus. Vă iubesc.
0: Nu înseamnă că bravo, e bolnăvior. Mă, nu e bolnăvior să iei doar FB-uri.
2: Da. La 7 ani copilul ăsta a înțeles tema.
0: Da. Foarte bine. Eu mă și îngrijoram.
2: Serios. Bravo.
3: Am luat examenul de chineză de la FU principal. Vă leu, dar rău îmi pare. Vai, tine de mine.
4: Dă-i muncă acum, adică.
0: Asta mai trebuia ție, chinoterapeut ăsta principal.
2: Chinoter.
0: Că ce așa se pronunță greu chinoter asta, așa trebuie să fii și principal.
5: Ce să fac, mă plâng foarte mult. Că stau toată ziua pe radio.
0: Nasul. Păcat că se-și aude rău mesajul tău.
3: Am fost săptămâna trecută 5 numere la loto. Bă, și mi-a ieșit 6, bă. Și nu știu bani acum.
6: Oh, doamne, bună, mă numesc Mihai. Doamne, că bine ești. Așa mult îmi place, că așa m-am săturat de asta. Și o bancă de-abia aștept. Nu mai pot, nu mai rezist, că se puizat.
0: Nasol.
2: Păi, da, ce frumos se auzeau oilele pe scoate.
0: Da, de eu fapt relaxant.
2: Da, eu am crezut că le-a pus, dar după aia mi-am dat seama că e pe
0: plâng
2: bune.
0: Cu lacrimi de crocodil, ne scrie Iuliana, de 3 ore mă chinui să setez cel mai nou model de iPhone și totuși nu reușesc să-l fac, să-mi facă și cafeaua dimineața.
4: Vai, s-a dus toată seara.
0: Ce viață grea și ce seară stricată, vorba te ei.
7: Iuhu, ce fericit îți la lucru. De la 6 și mai am vreo 2 ore de lucru aici cu sudura și cu fiarele și cu...
0: Da!
8: Domnule, vara asta n-am avut niciun weekend să stau și eu acasă, liniștit home. Tot plecat pe la munte, pe la mare, pe la cabane, pe la pensiuni, pe la hoteluri. Mi s-a făcut poftă de mici, m-am dus până în Obor să mânc niște mici. Eu stând în Cluj-Napoca. Da, greu tare, greu.
0: Foarte
2: dar ce viață de câine duc, mă, doamne, câine lup.
9: O să vă vină să credeți. Am momente când, dacă nu vine pilotul, o să trebuiască să pilotez chiar eu.
2: Nu asta. Cred.
4: Oribil.
9: Greu de
2: domnul Țiriac, ne scuzați?
10: Scuzate, Ias Popescu, sunt Darian din Ias. Și eu m-am tot săturat să nu pună doamna note. Vreau și eu să iau măcar un... Pe bine, matematică, vă pup!
11: Salutare, băieți!
0: Salut!
11: Bună, Tea!
4: Hello!
11: Problema mea e următoarea. Mă trezesc în fiecare dimineață fresh, nu mă doare nimic, nu iau nicio pastilă, n-am nevoie de niciun unguent, parcă nu e ok, ceva nu e bine.
4: Mamă, avem și
11: atâtea
4: noi...
11: Atâtea reclame la medicamente, la pastile, la unguente, la... Fiecare ia câte ceva. Băi, eu nu iau nimic.
4: Uite așa, nu, o să îngropați farmaciile. Nu, da. Nu se poate.
11: Ajutați-mă, vă rog.
2: Cu ce ai tras tu mesajul ăsta?
4: Ce bine să...
2: Da. L-ai tras la microfon?
12: Chinu, dracu. Am cules atâtea prune. O să fie atât de multă țuică.
2: Da.
12: Și tot pe mine o să cadă măgăreața să beau.
4: Ah, de băut.
12: Rău, mă, săracu, bă. A, stai. O să mă chinu.
0: Voi vă dați seama că omul are țuică și tot el trebuie să o bea. Și ăsta chiar este ficat. Blestem. Mare blestem.
13: Fai de capul meu. Eu ce să mai zic, trebuie să plec în luna din ieri. Și mai plec și de party. Tocmai în Thailanda.
2: Nu cred.
13: Și pe lângă că plec așa de party, mai stau și o lună jumate. Fai de capul meu. Nici nu știu cum o să mă descurc.
4: Uiți limba, după aia învață înapoi română.
0: Cine a mai văzut luna de miere o lună jumate? Eu am auzit că luna de miere înseamnă 2 săptămâni.
14: Corect. Bună. Săraca sormea, pleacă în vacanță și nu știe cu ce să se îmbrace. Da. Săraca.
15: Da, săraca, eu văd săraca pe soția mea. De un an de zile stă, aproape un an de zile stă acasă, că așa am ales noi anul ăsta să se relaxeze și ea, sau mă rog, să se chinuie, că săraca se trezește la 2. Stă toată ziua cu cățelul, plimbă
0: cățelul.
15: Când vrea ea, nu la ore fixe, că n-a să nu cumva să o doară mijlocul să trezească prea devreme și îl duc eu dimineața când plec la muncă.
4: Ce bun.
15: Of, săraca, mă așteaptă când ajung acasă, a zis că o doare mijlocul, de atât a stat în pat. Na, comenzi pe telefoane, la haine,

0: te ia coletul de la Easy Box. Na, aia e. A zis că să mai chinuiești și ea până la sfârșitul anului și după aia să facă și ea ceva, că uite, na, îi este greu.
1: Prea chinuită.
2: Of, of, of, fraților, la o cursă îmi dă șeful 4.000 de euro. Numai că-s plecat de acasă, na, casa mi-e făcută mare. Vai, șamans, peaua mea, n-are cine să facă curățenii, nevastă mea nu face față.
3: Incredibil.
2: Două mașini, e greu. O femeie singură cu atâtea pe cap.
1: Cu două mașini în garaj.
3: Iată și lacrimi, cum stai seama cât impozit, benzină.
4: Bună seara, radio, sunt Gianisa din Brăila, am 7 ani. Și ce glumă știu eu?
1: Păi care-i treaba?
4: Am atâtea jucării încât nu știu unde să le pun. La revedere, la viață, la capeluță.
1: Vezi, are atâtea jucării că nu știe unde să le pună.
0: Cât stres.
1: Mai dă și la alți copii, ce să vă spun. Bine, îmi place, îmi place de voi. Sunteți campioni, la voicăriți nu ne bate nimeni. Vă mai dăm spațiu să vă voicăriți și în alte seri. Nu vă supărați dacă nu v-ați auzit astăzi mesajul. Oropsiți-ai sorții care sunteți.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
4: Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: aud melodia asta, mi se pare hitul nostru.
1: Da, mă,
0: ce e... imnul, ce are, asta e hitul, Răzvan, îmi dau lacrimi, am lacrimi.
1: Dar cum să nu, eu mă duc să mă întâlnesc cu domnul Costel Boltaș. De ce? Întrebați-mă, de ce?
2: Ca să faci ceva la mașină.
1: Să schimb plăcuțele. Cam senzor în mașină și deci, mulțumită, mașină... mulțumită Anima Wings, nu mai pot să merg cu avionul la Timișoara în weekend, ci trebuie să merg cu mașină. N-am găsit nici la tren ceva ce ar fi
0: deci,
1: fost ok.
0: Deci mașina ta e bătrână, dar are placă.
1: Da.
0: Are plăci?
1: Asta zic.
0: Da. Băi, apropo, când te să schimbăm cauciucurile?
1: Când ninge.
0: Nu e ninge.
2: Când te prinde pe
0: drum. Nu, când ninge numai, că nu mai prind.
1: Ideea e că...
0: Da, da, e legea cu zăpada, dar așa oamenii gospodari se programează ei.
1: Păi, cumva când nu mai sunt 28 de grade cum au fost astăzi.
2: Da, mă, mai așteaptă.
0: Eu cu scuterul.
1: Aia zic.
0: Mamă, ce fain e. Tu știi cât de tare e că prinzi perioade când te duci pe lângă parcul sau așa, că Bucureștiul e un oraș destul de betonat, așa. Da. Nu chiar. E destul de betonat și când e cald, e cald printre
1: stau
0: blocuri.
1: Stau într-o zonă verde, de asta nu prea știu. Da.
0: Și când ajungi în zone de astea unde sunt parcuri mai mari sau așa, se schimbă temperatura. Și vezi că
2: se simte,
0: se simte frigul, deci se duc lacrimile în ureche.
1: Știți că la mine, eu când intru din calea Văcărești, pe strada pe care stau, care este înconjurată de Delta de Verdeață, Văcărești, da, și de Verdeață, vara da, sunt cu 2 grade mai puțin,
0: da, mă,
1: adică
0: da,
1: oricât ar fi de cald, sesizabil e mai răcoare pe strada, pe strada mea, fiindcă e multă verdeață.
2: Așa e la mine în curte, că s-a urcat iedera și e nebuneală. Tot așa, cu două grade.
0: E o nebunie, aia 4 metri pătrați de iedere de ei, tu schimbă tot aerul, tot cartierul.
1: I s-a urcat iedera în cap.
0: Ce ai, mă, Răzvane? Păi, dar vine lumea, zice, uite, a venit fata asta cu purificatorul.
1: Nu ți se urce iedera la cap, las-o în doamne, iată-mă de treabă.
0: Uite, dar asta ar trebui, adică nu că ar trebui, că am descoperit-o noi acum, o știm și noi aici de pe la alții. De exemplu, Londra se spune că e o mare pădure, așa se zicea de mult. Mm. Ar fi bine să mai plantăm pe aici, pe acolo, câte un pomișor, câte o treabă.
1: Ai văzut pe Văcărești și a făcut domnul Băluță?
0: Am văzut.
1: A pus pădure ecuatorială de o parte și de alta linie de tramvai.
0: Băi, e foarte fain, e foarte fain, dar care e fantezia cu... Eu n-am, e foarte frumos, bine că a făcut, să nu se înțeleagă că nu-mi place mie ce a făcut om. Bine că a făcut. Dacă ai idee, care e fantezia noastră românilor cu palmieri ăștia?
1: Eu nu pot palmier, să trec. Dar ce? Sunt niște...
0: Da.
1: Nu știu ce, dar palmieri nu sunt.
2: Asta mai exotic,
1: da,
2: așa.
1: Nu, da, sunt exotici. Nici nu,
0: ceva?
1: Nu știu. Ficuși. Ce sunt.
2: Papaya?
1: Habar n-am. Sunt niște... Nu mă pricep, adică nu știu, eu nu fac diferența între stejar, platan, n-am fost pasionat de zona asta de pom, copaci și așa mai departe. Adică eu târziu am aflat că e diferență între pom și copac.
2: Așa e.
1: Da, știi că pomul face dă fructe, copacul e copac.
0: Copacul doar face umbră și nu numai. Da, na. Băi, eu acum sunt în căutare și gata, cu asta vă las, că ia uite ce melodie frumoasă e pe spate. Eu sunt în căutare de plantă care e bună pentru dormitor. Deci chiar vă rog, dacă știe cineva dintre oamenii care ne ascultă, dați-mi și mie o recomandare. O doamnă sau un domn care-s pasionați, știi că sunt plante care nu doar că ți oxigenează și limba face echilibru ăla de
2: serios,
0: umiditate,
2: da,
0: mai bagă niște chestii bune, nu să te ia somnul sau să... Știi?
2: Adică limba soacră, îți trimite o poză și e pe bune. Da, da, e foarte. Cred și,
0: să dor
2: și
0: cu limba soacră
2: în ureche.
0: Ia uite, mi-a trimis cineva marimaj. Ați înțeles voi la ce mă refer? Nu, frate, nu, mulțumesc. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine la ora 16. Nu uitați că Adrian Lup urmează...
1: Care e la Arcul de Triumf, da, da, vine, așa, da, are să vă dea 400 de euro!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Laptop, telefon, tablet.

0: Din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: vecine, mi-am umplut cămara.
1: Și a fost scump?
0: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!

colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
1: Brico. Puși pe treabă împreună!
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să-ți înțelegi organismul, să-i susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, Ozonoterapie, Presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ei, Mineliș Basarai, Ims Azucar. Asta am ascultat la radio. Cât e, mă, frate, ceasul? Cât e ceasul? Cât e ora? 19:30 și am lungit-o fix 33 de minute. Haos, e traficul ăla nebun în București. Din 2015 locuiesc aici, aici, dar eu așa trafic n-am pomenit. Ce s-a întâmplat astăzi? Ce s-a întâmplat, domnule? Am crezut că e vineri la un moment dat. Nici vinerea nu era chiar atât de rău. Da, ce să mai... Aproape 2 ore de acasă. Aproape 2 ore, ca norocul. Că dacă plecam mai la limit așa, ne auzeam pe la ora 20 și... până la ora 22. O veste bună am totuși pentru voi, faptul că am ajuns, iată mă, sunt aici, mă auziți, probă 2.10 și încă una, de fapt, sunt două vești bune. Am niște bani de dat și nu sunt puțini, 400 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România, așa că în seara aceasta până la ora 22 se poate întâmpla oricând să vreau să dau banii. Nu prea mi se întâmplă treaba asta, nu știu de ce, nu prea se răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo pe programul meu, sau mă rog, nu prea s-a răspuns la telefon, de fapt, nu că nu s-a răspuns cu Ascult Radio Zoo, dar sper că în seara asta pentru 400 de euro cineva care a fost inspirat să se înscrie, să fie la fel de inspirat să și răspunde la telefon și să răspunde cu Ascult Radio Zoo, pentru că vreau să dau banii. Despre asta e vorba. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag. Dacă vă aflați prin traficul din București la ora aceasta, luați cu calm. Luați cu calm, că n-avem altă variantă, ăștia suntem. Cât mai e motorina? Nici nu mai știu cât mai e motorina. 10 lei, 12, 14, în fine. Da, se întâmplă. Se întâmplă, se mai întâmplă și chestiuni de genul ăsta. Ne pierdem practic viața în trafic. Dar aia e. Aia e. Cât e ceasul acum? 19:35. Deci de 2 minute stăm de vorbă. Hai să ascultăm și hituri și nu uitați de bani. Sunt extaziat, sunt în extaz chiar pentru faptul că am 400 de ore de dat și musai vreau să-i dau, pentru că altfel ar fi o mare dezamăgire pentru mine. Adrianu Paici, vă salut cu mare drag. Până la ora 22 sunt cu voi și am pregătit deja pe radio Rihanna, piesa aia veche de la ea, Man Down, Bad Bunny, Nueva Iol și Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, pe Zoo, bună seara!
1: Stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în

octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Ca

0: doar la KFC.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puș pe treabă împreună. Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători.

0: avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about Fun Dining.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Ce a fost asta? Alo? Alo? Să spună și mie cineva ce a fost asta. Ce a fost? Stați așa că n-am cum, trebuie să mai sun odată. N-am cum să nu mai sun odată. Musai, trebuie să mai sun odată, stați așa. Așa. Care era numărul? Ăsta, da. Așa. Așa. Ia mă. Să vedem ce a fost. De curios. Dar nu mai răspunde acum. Na, nu cred. Nicio șansă. Și-o fi dat seama că e de la radio?
1: Posibil să-și fi dat seama.
0: Dar a răspuns și-a închis sau ceva s-a întâmplat.
2: Că n-am închis eu.
0: Da, nu vrea. Îmi pare rău. Nici de data asta n-am avut noroc. Am zis, hai să fac un curs mai devreme. Să dau și eu, să am șanse, să dau ăia 400 de euro. N-a vrut. Nu s-a vrut. Nu s-a putut, așa că... Nicio problemă. Ghinionul unuia, norocul altuia. Mâine dimineață în Morning Zoo, 500 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Așa că tot ce pot să spun e succes. Răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo.
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
5: Cine? Eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună!
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: promo hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia-le cum e pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 6, ora 20, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă 10 persoane reținute după violențele de la protestul din Piața Victoriei. România ajunge la cea mai slabă clasare din istorie în clasamentul FIFA. Sunt 19 grade acum în București. Premierul desemnat Luca Niculescu începe mâine consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea majorității și stabilirea listei de miniștri. Prima întâlnire are loc la ora 11 cu reprezentanții PSD, la ora 13 se va întâlni cu PNL, iar de la ora 15 cu reprezentanții UDMR. Discuțiile vor avea loc la sediile celor trei partide, calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmă să fie anunțat ulterior. Într-o postare pe Facebook, Luca Niculescu spune că printre obiectivele sale se numără creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare și relansarea mediului de afaceri, iar prioritățile imediate includ găsirea unei soluții privind prețul la energie. Premierul desemnat promite un program de guvernare realist care să unească viziunile tuturor partidelor și de asigurări că va anunța public rezultatul negocierilor. Încă 10 persoane reținute după violențele de la protestul fermierilor din 15 septembrie din Piața Victoriei. Acestea sunt cercetate pentru ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice, a anunțat parchetul de pe lângă Tribunalul București. Reținerile vin după ce azi au avut loc percheziții la 21 de adrese din București și alte 11 județe din țară la persoane care au atacat jandarmii aflați în dispozitivul de ordine publică cu bâte, pietre și garduri metalice. Mâine se inaugurează noul pod spre Ucraina. Circulația pe podul construit peste râul Tisa se deschide de la 12:30, odată cu inaugurarea celui de-al doilea punct de frontieră de la Sighetul Marmației. În prima etapă, vama va fi deschisă doar pentru autoturisme. Ulterior, accesul va fi extins pentru mașinile de mare tonaj de peste 3,5 tone, inclusiv camioane și autobuze, iar din decembrie 2027 trecerea va fi permisă și pentru pietoni. La sport, prăbușire fără precedent pentru echipa națională a României în clasamentul FIFA. După cele 4 înfrângeri la rând din Liga Națiunilor, tricolorii au coborât 6 poziții până pe locul 58, aceasta fiind cea mai slabă clasare din istorie. Asta ne va aduce și adversari de top la tragerile la sorți, precum Spania sau Franța, astfel că misiunea de a ajunge la Mondialul din 2030 sau la Euro 2028 devine aproape imposibilă. Tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028 e programată pe 6 decembrie. România va fi repartizată în urna a treia, după parcursul slab din Liga Națiunilor. Vreme frumoasă în continuare, cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru data din calendar. Mâine maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. Spre seară, în extremitatea de vest, este posibil să plouă. În București, din sorită și 27 de grade, la fel ca astăzi. 19 grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe ZU.

0: Alex Velea, Carnaval, asta am ascultat la Zoo, este ora 25 minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Până la ora 22 eu mai stau cu voi pentru că mai avem multe hituri de ascultat și pe lângă asta, imediat o să fac și prezența în seara asta de 7 octombrie, încă puțin până la ziua mea, dar să nu începeți cu mesaje de la mulți ani și așa mai departe, că nu e cazul în avans, da? Mâine ne auzim pentru treaba asta. Altfel, fac cinste ora aceasta cu Erika Iglesias și Lil Wayne Push, Jockey, Raluca și Cela Bam și apoi Dua Lipa, New Rules pe Zoo.
1: Hiturile se ascultă la Zoo. The one, the

piesa asta, nu? E de la Dua Lipa, New Rules. 20:15. Bună seara, bună seara din nou. Facem și noi prezența, stăm așa puțin de vorbă. Deja au venit mesaje pe WhatsApp. Ia uite, salut, mâine este ziua ta. Da, mâine este ziua mea de naștere. Mai îmbătrânesc cu un an. Nu mă întrebați câți ani îndeplinesc. Da, discutăm mai multe eventual mâine de ziua mea pe subiectul ăsta. Momentan, da, am confirmat. Ia uite, și a mea la fel. Deci suntem amândoi în zodia balanță. Bravo, frumos așa, frumos. Ce faceți, cum sunteți? Seara asta de 7 octombrie, pe unde v-a prins? Cu ce activități de bază și așa mai departe? Dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio și mă auziți acum. Pe WhatsApp, dacă binevoiți, acolo stăm de vorbă cu mesaje scrise sau vocale la 0748 111 550. 0748 111 550. Nu uitați să vă semnați neapărat în mesaje. Să mă sărut dulce, dulce până la sânge. Cava Dreams până la sânge. Hugel Ultronate, Moving to the Sun. Afumo, tăticule, Afumo. Și Feli, timpul. Vine mesajele pe WhatsApp la 0748111550, scrise și vocale, să fie vibe-ul ăla bun. Bună seara!

0: Florian Rușina, 7 zile. Asta am ascultat la radio și avem mesaje venite pe WhatsApp la 0748111550. Stați așa că nu funcționează, nu știu de ce. Gata, s-a rezolvat acum.
1: Ia. Aoleu, Lupule, mâine am ziua nepoatei mele, care face 14 ani. Am un unchi, am o prietenă, două, fata la o colegă de-a mea. Deci o grămadă de lume născută mâine, 8 octombrie. Doamne ajută, multă sănătate la toată lumea.
0: Doamne ajută, multă sănătate, mulțumim mult de tot. Deci mâine urăm la mulți ani și lor și mie. Salut, mâine este ziua ta și a mea la fel. Da, gata, am citit mesajul ăsta. Tocmai ce mi-am evacuat chiriașul din Bragadiru, Cristina. Aoleu, da, asta nu sună prea bine. Ce s-a întâmplat? Dă-ne mai multe detalii. Bună seara, Tudor din Iași, eu sunt la treabă, aștept să mă suni. Salut, să știi că am sunat pentru cei 400 de euro și s-a răspuns, s-a nimic, s-a închis, s-a mai sunat odată, n-a mai răspuns. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, deci n-am reușit să dau bani, așa că mâine dimineață sunt 500.
2: Ionuș și Iuliana ascultă Radio Zula orice oră.
0: Se știe! Vă pup! Ia uite, mă, amândoi! Ia, a fost așa ceva gen 3-2-1. Ionuț și Iuliana ascultă Radio Zula orice oră! Vă pup, măi, vă pup! De unde ascultați? Ce faceți? Care-i treaba în seara asta? Marian din Sibiu, mâine este și ziua mea. Salut, Marian! O să-ți urez și ție la mulți ani. Mâine am zis să nu-mi urați în avans, așa că nici eu nu pot să vă urez vouă. Adică nu se cade, dacă ar trebui să mă țin și eu de promisiune, nu? Bună seara, Adi, cam de vreme pe modul Relax, Marius din

Oradea pe zonă cu tine. Salut, Marius. Dar de ce e de vreme? De ce? Bună seara, Adi. La mulți ani de mai devreme. Eu îmi fac prezența și pentru seara asta. Semnat Denis de la Tulcea. Salut, Denis. La mulți ani și ție, ce să zic. Costin din Sichetul Marmației. Sunt prezent aici. Ascult radio-ul pe telefon. Beau un pahar de suc fără zahăr. Avem 20 de grade. Și mulțumește, Costin, pentru toate piesele. Bună seara, Adi. Spor la treabă. Și apropo, la mulți ani pentru mâine. Și eu sunt pe 31 octombrie. Cu respect, Ioan Daniel Ferezan de la Mediaș. Salut, Ioane. Mulțumesc. Stimă și respect. Acum termin și al doilea job pe astăzi. Îmi pregătesc coșul cu produse pentru curățenie pentru mâine. În 10 minute plec acasă. Vă salută Petri din Danemarca. Bună seara, bună seara, bună seara. Al doilea job, ați auzit, da? Te salutăm. Te salut, Adi. Michi te salută din Copălău, Botoșani. Fac sarmale și te ascult. Seară plăcută. Ei, bună seara. Seară plăcută și ție. Să ai spor la treabă acolo. Cristina, cea cu chiriașul, are nevoie de altul? Păi, probabil că da, nu știu, sau cine știe, a zis că l-a evacuat sau ceva de genul, cam așa s-a exprimat. Tocmai ce mi-am evacuat chiriașul din Bragadiru, zice Cristina. Ia uite, Cristina, cineva întreabă, să vă cine mai exact, Alin. Alin întreabă dacă ai nevoie de alt chiriaș. Poate vrea el, cine știe. Hai să vedem, poate vă combin la imobiliare. 20:35. Mai am niște mesaje venite de la voi și aștept în continuare, dacă sunteți cu urechea pe Radio Zoo, faceți noi prezență, luăm puțin pulsul acestei serii. Dacă aveți ceva deosebit de important și drăguț de spus, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Și rămâneți, pentru că am pregătit pentru voi Irina Rimescu de Motans, Oare mai iubi, Beni Blanco, Selena Gomez și Becky G, Olvido. Și apoi vine și Rareș, Apus de soare pe zi. More hit music. Turn it up. 1, 2, 3. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Nostalgia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport. Hesburger!
0: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și Shakira, Beautiful Liar. Asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara, te ascult cu drag așa în surdină, deoarece scriu ceva pentru mâine la liceu. Mulțumesc pentru piesele astea faine. Adi a dat mesajul ăsta, nu s-a semnat, dar am văzut eu acolo la detalii. Salut, Adi, spor!

0: și rămâi pe radio. Ia, că avem un vocal de 3 secunde.
1: Vă salută Viorel din Spania către România.
0: Ei, salut, drumuri cât se poate de bune. Ce mai avem noi pe aici? Te salut Adi, te salut Mr. Adrian, te, Alexandru, te salută, sunt la muncă pe ride sharing. Colegul Iulian cu Lexusul RVO nu mai răspunde la mesaje. Păi muncește, are prea mult de muncă, de asta, probabil. Poate are treabă. Salutare Adriane din Fox Lake, Chicago, de la pescuit, te ascultăm pe lac și poate aduci noroc. Piesa, mulți ani pentru mâine, Florin din ea. Salut Florine, mulțumesc, Doamne ajută, fir întins, îmi dai și mie poză până la ora 22, dacă reușești să prinzi ceva. Altcineva, tot vocal.
2: Salut Adi, asemenea, mâine este și ziua mea. Te salut, nu zic la mulți ani încă.
0: Nici eu ție.
2: Salut în schimb toți șoferii de ride sharing din București. Ciao.
0: Hai, Doamne ajută să fie spor la treabă acolo. Ia, stați că am primit mesaj de la cuplu.
3: Ce să știi că chiar a fost faza la 3-2-1 spune, deci ascultăm radio zi din Tulcea și stăm așa frumos la un suculeț, la o bericică și ne pregătim din nou pentru mâine la muncă.
4: Iar eu vă ascult de când eram mic copil și am 30 de ani. Vă doresc multă sănătate și cu Dumnezeu înainte să mergeți tot timpul în orice moment. Dorim multă sănătate întregii lumi și fie ca lumea să fie mai bună, mai bună, să facă diferența dintre rău și bine și să aleagă tot timpul tot bine din la orice pas. Multă sănătate.
3: Te pupăm.
0: Ei, și eu vă pup, să aveți poftă mare acolo, relaxare frumoasă.
5: Bună seara, Adi, Mihai sunt de la Oradea.
0: Salut Mihai.
5: Îți doresc sănătate, felicitări, să mai pui un trandafir la viață mâine. Mâine îți urez, nu astăzi, azi îți doresc numai sănătate, noroc, emisiune cât de frumoasă, spor.
0: Să rămână, mulțumesc domnul Mihai, stimă și respect. Așa, fratelo, să nu o combin pe Cristina la matrimoniale cu apartamentul. Ce să fac eu? Nu, îi combin pe ei, care, uite, a întrebat cineva dacă nu dorește doamna Cristina un alt chiriaș, dacă l-a evacuat pe anteriorul. Ia că mai avem un vocal.
6: Bună, Adi, te pup, te ascult și eu. Mâine mă duc acasă să mă culc, că o să mă duc la grădini.
0: A, dar ce dulceață, cine a dat mesajul ăsta, mă? Mă, ce drăguț, ce frumos, mulțumesc! Te pup să ai somn ușor și să te trezești dimineața, să mergi la grădii, să te joci acolo cu copiii și să fii cu minte, da? Să nu plângi. Și apoi să vină mamă și tati să te ia, da? Gata, noapte bună! Bună seara, Adi și Radio Zoo, eu sunt Alina din Italia, vă ascult tot timpul, dar nu reușesc să vă salut prin mesaj. Sunt cu Cina, acum mulțumesc pentru playlist. Te pupăm, Alina, te știu după poză, poftă mare să aveți acolo, poftă mare!
7: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască!
0: A, nu, că ți închid vocalul, nu?
7: La mulți ani, cine să trăiască, Adilup să trăiască, la mulți ani, la mulți ani, cu sănătate, fericire, bucurii și împliniri, alături de întreaga familie. Marius de la Cluj.
0: A dat domnul Marius de la Cluj, odată domnul Marius de la Cluj în avans și am zis că nu vreau un avans, dar ce să mai, nu pot să zic acum mulți ani fain. No, tu l-ai, domnie. Să rămână, mulțumesc pentru mesaj. Totuși, mâine e ziua mea. Mă întorc spre Constanța de la București după cursurile de master, dar nu vin singură, vin și cu o mare mâncărime. Așa. Deci, tocmai am aflat că în sediul din Schitu Măgureanu ar exista ploșnițe și de când am auzit parcă mă mănâncă absolut tot corpul. Nu știu dacă m-au mușcat ploșnițele sau mi s-a activat imaginația, dar eu deja mă scarpin preventiv. Acum merg spre Constanța și mă gândesc serios dacă să intru în casă sau să mă declar direct carantină umană în curte. Mă uit la geantă de parcă transportă material biologic periculos și mi-e frică să nu ajung acasă cu câteva ploșnițe bonus. Păi, deschidești tu geanta, vezi ce e în ea și lasă-o la poartă, nu știu. Toni Blidaru, vă pup. Salut, Toni, te pupăm și noi, mulțumim. Bună seara, eu m-am apucat de clătite, o seară faină să ai, Andreea din Tulcea. Ia să vedem cum arată. Trebuie și poză, dar asta nu e poză de pe net? Sau cum e făcută? Cu Oppo A5 Pro 5G, cu tare. Interesant.
8: Lupule, am auzit că mâine ziua ta. La mulți ani!
9: Aoleu, nu trebuia să-i zici la mulți ani.
0: Nu, păi ce să mai, gata.

0: scăpat eu, că nu trebuia să zic eu că mâine e ziua mea. Asta e, se mai întâmplă. Ia uite mă, a răspuns colegul Iulian cu Lexus-ul într-un final. Vorbeam cu el când ai citit mesajele. Doamne ajută, sper că e bine. Bună Adi, mulțumesc lui Mănel și Marius că mă ajută să dau cu vopsea în Watford. Salut acolo, spor să aveți. Mai am câteva mesaje, după ora 21 revin cu restul. Până atunci, Andia, m-am trezit aici și David Guetta cu Bibi Rexha, I'm good. Adrian Lupa, salutare încă o dată, stați pe zi.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici. Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

am ascultat la ZOO. 21:06. Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, până la ora 22 mai stăm. Mai am câteva mesaje venite pe WhatsApp la 0748111550 și aștept în continuare. Și o să le dau pe radio. Scrise, vocale, cum or fi, n-are importanță, se vor auzi la radio. Ori din gura voastră, ori din gura mea. Până atunci am mai pregătit pentru voi Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, Utopia Crew, Misha Miller, Hot to Hot to Be Friends și Hugel cu Salt, o Jamaican Bam Bam pe ZOO. Bună seara!

0: bilete pe entertix.ro.
1: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events. Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
2: Pitești! Pregătește-te să cânti Queen cu voce tare! Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineața, am ascultat la Zoo 21 și 20. Bună seara, vă ascult tot timpul, mai ales pe tine, Adi. A, e o familie reușită și frumoasă. Îl pup și iubesc pe Robert, băiatul meu, Daniela Mătăsaru, să rămână. Mulțumim tare, tare mult pentru mesaj și pentru aprecieri. Probabil ne urmărești pe Facebook, nu? E cumnata Bianca la noi, păpăm Rasol, Georgelin, Londra. Da-și mie o poză să văd. Da-și mie o poză să văd dacă a mai rămas ceva. Bună seara, Adi, la mulți ani fericiți de onomastica ta de mâine, cu bucurii, prosperitate, fericire, armonie, într-o toată splendoarea divinității tale, împlinirea tuturor dorințelor. Te salut, Adrian din Brașov. Adrian, mulțumesc, te salut, în avans, așa. Bună seara, Adi, te ascultăm din Germania, de felicitat mâine, azi nu mai te salutăm. Lavinia și Dinu din Germania, te pupăm și eu, vă pup, mulțumesc, apreciez. Hai, bună seara, Adrian, pe unde umbli, te așteptăm la radio, stimă și respect, astăzi așa, păi eram în trafic. Așa, prezentă și eu alături de tine, Mirela din Irlanda, te pup și te îmbrățișez, pupici pentru Daviduțu, seara liniștită, să fie la fel și pentru tine seara. Văd că și tu erai prin trafic în momentul în care mi-ai dat primul mesaj. Bună seara, salutări din Franța, salutare Călin, ce faci, cum ești? Doamne ajută, sper că sunt toate bune. Uite, Adi, un somn prins acum 3 săptămâni, mamă ce frumos e, câte kilograme avea? Sau are, mă rog. La mulți ani binecuvântați, Adi, te ascult cu drag. Pregătesc gem de prune la cuptor. Spor să ai acolo și rămâi cu mine pe radio. La mulți ani pentru ziua de mâine. Îți doresc din tot sufletul sănătate, fericire și oameni dragi mereu aproape. Să nu-ți pierzi niciodată energia, zâmbetul și frumos și sufletul frumos cu care reușești să faci atâția oameni fericiți. Îți mulțumesc că prin Radio Zoo aduci în fiecare zi bucurie în casele noastre. Să ai o zi minunată și un an plin de împliniri. La mulți ani, Adi, mulțumesc. Să rămână, chiar apreciez. Florina, da, mesajul ăsta. Așa, așa. Nu, cum să fie luată de pe net poze? Ai făcut-o cu telefonul, așa face pozele înainte de... Nu le făcea așa până să se actualizeze. A, gata, deci e ceva de la soft de acolo. Adriane, am prins peștele de aur. Nu știu dacă face alea trei dorințe, dar îl voi pune în tigaie cu siguranță, așa că ai avut noroc când ai citit mesajul. Te pup, Florin, de la pescuit. Te mai sun că ai noroc. Adică mai dai mesaj. Ia să vedem ce mi-a trimis. A, mamă, cât a bibanul. Cum îi zice? Ăsta e biban de la de, sau cum e zice? E bas, nu? Parcă. Ceva de genul. Salutări colegilor din clasa 8-a D. Sper că și ei ascultă Radio Zoo Vancouver, Canada, Robert Iacob. Doamne ajută, așa să fie. Doamne ajută. Simona, Bianca și Simona, Sabina și Bianca îți urează la mulți ani. George din Londra, să rămână mult. A, mi-au dat și poză, mulțumesc, apreciez. Stimă și respect. Adi, ascultător american, te salut. Ai dat banii, am fost la încărcat și n-am auzit. Seară bună, n-am reușit să-i dau. Am 400, am avut 400, așa că s-au făcut 500 pentru mâine dimineață în Morning Zoo.

0: Este Ina Morenito. Asta am ascultat la Zoom. Manu, stați că a dat Manu mesaj. Și dacă a dat Manu mesaj, trebuie să se difuzeze, musai.
1: Salut, Adi! Te salută Manu din Moieciu!
0: Salut, Manu!
1: Este ziua ta și vreau să zic de acum un sincer și un căduros la mulți ani. Să fii sănătos, fericit, iubit și să-ți îndeplinească toate dorințele tale. Lasă că-ți mai zic și mâine urare de ziua ta, fix pe 8.
0: Ok, gata, mulțumesc, am înțeles, să apreciez. Iar ai sunat pe cine nu trebuie. Dacă ar fi după mine, dar nu e. Calculatorul, Mitruț, el alege. Alege un număr de telefon, eu doar îl notez aici și apelez. El face toată treaba. Salut din Preston, UK, la mulți ani pentru mâine. Totodată aș dori să-i urez la mulți ani și suriorei mele Daria, care împlinește mâine 25 de ani. Toate bune de la mine și Freddy. Ei, salut acolo. Vă pup, uite mă ce frumos e Freddy. Bine, și tu, da, Freddy. Freddy e un câine lup, dacă nu mă înșel, nu e câine lup? E cu urechile așa ridicate, mamă, cât de mișto e. Așa-l văd eu de aici, e în mașină cu Cătălin, cu domnul Cătălin. Deci Cătălin și Freddy. Barney și Freddy, Freddy și Barney sau cum era, ceva de genul. Mario Connector, Toreador, am pregătit pentru voi la radio imediat 300 și Andra. Un sărut cât o viață și topic cu Becky G. Sorry, papi!

0: experiență exotică cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Jason Derulo, Two Chains.
1: Asta-i piesa, asta-i. Hai cu bună seara, Talk Dirty, 21:50, ceea ce înseamnă că în 10 minute ascultăm ultimele știri ale zilei, pe care evident că le aduce colega Simona Jurca. N-am reușit să dau bani în seara aceasta, unii dintre voi ați întrebat, nu. Am avut de dat 400 de euro, nu s-a putut, așa că mâine dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, într-o dimineață de joi, puteți pune mâna pe 500 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo. Dacă v-ați înscris, dacă nu, nu știu ce mai așteptați. Ce mai așteptați? SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Ascultați radioul și răspundeți la telefon. La fel, tot așa, cu Ascult Radio Zoo de dimineața până seara, pentru că s-ar putea să te sunăm noi să vrem să-ți dăm niște bani. 100 de euro de dimineața și până seara. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Ne reauzim mâine, tot de la 19 la 22, să aveți o seară frumoasă. Vă las cu anotră. Talk to you, hente de zona Marc Anthony la Gozadera și cu Rima, calm down, seara.

0: 22 știri, lansul cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Centrul Bucureștiului blocat în weekend de un maraton. Sorana Cârstea revine după accidentarea de la US Open, sunt 13 grade acum în capitală. Tânărul de 21 de ani care a lovit cu pumnul în fața un livrator din Bangladesh în timp ce aștepta la semafor și a filmat incidentul anul trecut în București a fost reținut azi de procurorii DIICOT. El e acuzat de amenințare în scop terorist în formă continuată și asta după ce anchetatorii au stabilit că în ultimul an a amenințat pe rețelele sociale mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase și a amenințat chiar că va distruge o sinagogă din capitală. Procurorii cer arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Bani europeni pentru modernizarea transportului public din București. Primarul Ciprian Ciucu anunță azi că municipalitatea va primi peste 87 de milioane de euro fonduri nerambursabile pentru achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice care vor înlocui vechile vehicule din flota STB. Municipalitatea va suporta doar valoarea TVA-ului. Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial e asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi folosite încă din prima zi. Trafic blocat în centrul capitalei în acest weekend. Peste 12.000 de alergători din peste 50 de țări iau startul la cea de-a 19-a ediție a Bucharest Marathon. Competiția va închide circulației mai multe artere principale din patru sectoarele capitalei, inclusiv Piața Constituției și bulevardele adiacente. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona centrală și să folosească pe cât posibil mijloacele de transport în comun, în special metroul. La sport, Sorana Cârstea revine pe teren. Jucătoarea în vârstă de 36 de ani a anunțat că s-a recuperat după accidentarea la gambă suferită luna trecută la US Open și va începe de săptămâna viitoare un turneu de forță în Asia, unde are programate 4 competiții consecutive în doar o lună. Seria meciurilor debutează pe 12 octombrie la Wuhan și va continua la Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Sunt 13 grade acum la București, mâine așteptăm 27. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Ne întoarcem la hituri.